0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Ny radio feo filazantsara ho ibe loterana momba ny fifandraisana ity.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaron tandrany madio antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 0.

ka hivavaka isika rehetra. Misaotranao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny, ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay zavatra rehetra. Fombanay ene anjelamasiny aminay intsony lay fahavalo masika.

tambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany 5:1-7.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

dia misaotra n'andriamanitra isika riavana namezan'ity fotoana ity indray a so tsika miona amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana indrindra no iarabana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay mantsotso tapaka izao fandarana miainga avy ety ny radio feon'ny filazantsara izao koa mialohany anombontsika ny fotoana ary any dia hivavaka isika rehetra ry andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masinao misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay ka mesonyity fotoana ity azahoanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao sy ahafahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny teninao dia misaotra anao izahay satria noho ny asan'ny fanahinao masina dia miteny aminay tsy tapaka ianao amin'ny fomba rehetra izay tsy takatra ny sainay ary amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny onjam-peo toy izao no hifaneraserahanao aminay mifona aminao zahay mamindra fo aminay ka mamiala ny eloko ezy satria dia olombelona tsy tanteraka izahay be ny fahotana vitanay teo anatrehanao koa mifony mamindra fo ka mamiala ny eloko ay amin'izao fotoana izao zahay fanahy masinao raha heno ny teninao dia mangataka ny fitarian-dalana avy aminao hanazava izany teny izany ary handresy lahatra anay Manakariva ka hahatonga anay hitodika ao aminao hitoeranay amin'ny finoana sy ny fitiavana ka hahatonga anay hitandrina ny didy izay nomenao ho anay amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika ary a amin'nyity andro anio ity a dia izay voasora tato amin'ny ezekela ezekela toko fahaenina ampitelopolo ny andinyny fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andinyny fahafito ambyroapolo ezekela toko fahaenina ampitelopolo ny andinyny fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andinyny fahafito ambyroapolo efa hito zany dia vakitsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka homeko fonofo ianareo ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ne ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen amin'ity andran'io ity isika dia hibantsina ny loha hevitra anankiray mitandrina ny didiny izay homeny jehovah ny fanahy mitandrina ny didiny izay homeny jehovah ny fanahiny asa soratry ny mpaminany ezekela izay isany izay nentina hobabo tany babilônina andihan'ny faharoa izay nanaraka ny mpantsaka joiankina araka ny mpantsaka faharoa toko faefatra ambyroapolo ny andinny fafolo ka hatramin'ny andinny fafito ambin'ny folo izao antsara tenin'andriamanitra nomena antsika izao raha tsehivina dia fantatsika tsara fa tamin'ny taona fahaefatra izay nahatongavan'ny ireo babo tany babilônina takzany ko ezekela tamin'io taona fahaefatra nahatongavany tao babilônina io raha telopolo taona izy tamin'izay fotoana izay no ny antsoan'andriamanitra azy ho mpaminany ary nanao ny asan'ny mpaminany izy a tamin'ireo jiosy babo tany babilônina nandritra ny roa ambyroapolo taona zany hoe ny telo ambisivifolo sy dimanjato taona ka hatramin'ny raika amby fitopolo sy dimanjato taona talohany jesosy kristy tompo fantatsika fa mizara telo lehibe moa
ny asa faminaniana izay nataon'ny Ezekiela. Ka ny fizarana voalohany dia ny fampatsiahivana ny fahotan'ny Joda izay miafara amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa ho lasan'ny kobabo ny olona rehetra ary Jerusalema dia ho rava tanteraka noho izany fikomiana tamin'i Jehovah noho izany fahotana izay nataon'ny firenena Joda. Ary ny fanambarana faharoa izay ambaran'ny Ezekiela dia nanambara ihany koa Ezekiela fa tsy ny Jiosy ihany no nomeloan'Andriamanitra fa ireo firenena izay manodidina ihany koa no ny fampoan'ny sampy sy ny fampahoriana mangidy nataony tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Dia hitantsika fa tena miseho mihitsy ny Andriamanitra ho tsy tompony na mampiseho ny mahaandriamanitra azy amin'ny olom-boafidy sy ny firenena voafidy ihany, fa na dia ny firenena jentilisa ihany koa aza dia hananan'Andriamanitra fahefana. Ka dia noho ireo fanompo-tsampy nataon'ny firenena manodidina ihany koa dia hitantsika fa miteny Andriamanitra. Ary izany firenena jentilisa izany dia tsy hafa fa tahaka ny Moabita, ny Amorita, ny Edomita, ny zareo Filistina, zareo Tiro sy Sidona ary zareo Egiptianina tamin'izany fotoana izany. Ireo rehetrarehetrareo no ndray hoko moa zay tsy hafa fa nanohitra ny zanak'Israely mandrakariva. Io no ambarany ato amin'ny faharoa. Ary ny fahatelo a dia ny hafatra izay nataon'ny Ezekiela hitasika ato amin'ny bokiny a dia nampitondraina ny amin'ny fanarenana sy ny fananganana indray ny vahoaka Israely na firenena Israely sy ny Joda zany a mba ho tonga firenena tokana hiaina sy anaraka ary hankato ny didin'Andriamanitra. Hametraka ny fanahin'ny masina eo amin'ireo vahoakany Andriamanitra. Rehefa mibebaka amin'ny fahotany izy dia apetraka ny fanahy masina hitaritalana azy. Ho avy hipetraka eo fovoan'ny vahoakany ihany koa ny Mesia, satria tamin'izany dia efa misy ny faminaniana nataon'ny mpaminany Ezekiela ka hamongotra ny fahavalon'ny farany izy ary hanorina indray ny tenimpoly araka ny baiko izay omen'Andriamanitra azy. Ary izay nambaran'ny Ezekiela ihany koa amin'ity fizarana fahatelotia dia ny voninahitry ny tompo no hitoetra eo aminy indray amin'izany vanim-potoana izany. Ka aharifiary ny mpaminany Ezekiela fa mampiseho ny fitiavany ny olon'ny Andriamanitra ary tsy mivadika velively ny fanekena izay nataony izy tamin'ireto vahoaka Israely ireto. Ary zay moa nefa ambarany mandrakariva ary ny teny mihitsy ny Jehovah hoe fa fitiavana mandrakizay any e no nitiavako anareo. Ka dia izany fitiavana mandrakizay ataon'Andriamanitra izany dia miseho amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny fitahiana, amin'ny lafiny fitezana ihany koa, mitaiza ny olony amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina Andriamanitra. Ny endrika izany fitezan'Andriamanitra izany dia izao: sazy ara-drariny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely no niotany ireo vahoaka ireo, no niotany ireto vahoaka Israely ireto sy ny fanaparitahana azy ireo ihany koa. Asan'Andriamanitra ihany koa no nanaparitaka azy, nefa niteraka laza ratsy ho an'Andriamanitra zany amin'ny famelana azy ireo ho babo ny amin'izany asa izay nataon'Andriamanitra izany. Dinihantsika tsara nge ny toko fahadimy amby telopolo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a sy ny toko fahaenina amby telopolo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahafito, fa voalaza ao amin'ireo teny ireo
fa tsy ny israeliana no iaran'ny fanisoan'ireo miaramila gentilisa izay mpanababo ny israely fa andriamanitra ihany koa andriamanitra ihany koa dia naratsiny izy ireo ary fotopisainana teo amin'ny firenena gentilisa izay mpanjanatany tany amin'ny faritry proso oriamo fahiny izany toetsaina izany ny nanesy ireo vahoaka izay no baboina ary tsy vitany hoe ny vahoaka ihany no esoina fa no esoina ihany koa ny andriamanitra hivavahana satria heverin'ireo gentilisa ireo fa tsy mahery ilay andriamanitra tsy maharo azy ilay andriamanitra inona matoa voababo izy matoa resy izy dinio ny andiny ny toko fahenina amby telopolo andiny faharoapolo mahakasika ny amin'izany hitaraka n'izany ary fa voazimbazimba arak'izany ny anaramasin'andriamanitra arak'izay hitantsika eo amin'ny toko fahenina amby telopolo andinin'ny faharoapolo a ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo ato amin'ny ezekela toko fa enina amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahatelopolo a no ahitantsika ny habeny izany fanarenana izay ataon'andriamanitra ny vahoaka israely izany indray fa entin'andriamanitra miverina amin'ny tany ireo olona ireo hoentina miverina amin'ny tany ireo jiosy ireo rehefa avy nangonina avy amin'ny firenena babilônianna izy ambara eto amin'ny andiny faefatra amby roapolo zany ary aorian' zany famerenana azy iverina amin'ny taniny izany indray ny jiosy no anaovan'andriamanitra famoronana vaovao izay miatomboka ao am-pon'ny olona ka voalaza eto andiny faefatra amby roapolo andiny faefatra amby roapolo hoe amafazan'andriamanitra rano madio eo aminy mba hanadio azy amin'ny fahalotony sy ny sampiny raisin'andriamanitra ny andraikitra amin'ny fanadiovana ny olony ho afaka amin'ny fahotana hoy ny andininy fa dimy amby roapolo eto maneo sahady ny amin'ny fanambaran'andriamanitra na faminaniana ny amin'izay zavatra iseho aty amin'ny testameta vaovao sahady moa izany toy ny izay ambaran'ny paoly apôstôly atao amin'ny kolosianna toko fahatelo andinin'ny fa folo to hita soritra fa toa faminaniana avy amin'ny ezekela ny nangalana izany raha ny teny izy ny hoe nefa notafianareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka izay endriky izay nahary azy ary homeko fo vaovao ianareo ary ny fanay vaovao no ataoko ao anatinareo ka tsy fo mafintsony vato no ho ao amin'izy ireo rehefa tonga andriamanitra mandray ny andraikitra ka manadio ny vahoaka indray fa hanana fo vaovao izy zany hoe famoronana vaovao mihitsy no ataon'andriamanitra amin'ny reto vahoaka israely izay tafaverina ny taniny ireto ka vokatra izany asa famoronana vaovao ataon'andriamanitra izany dia azo tanteraina ny fankatoavana izay tsy vita tamin'ny nananan'izy ireo ny fo vato ka nahatonga azy ho tsy nankato ny lalàna noho ny fanampihan'andriamanitra amin'ny alalan'ny famponenan'andriamanitra ny fanahiny ao aminy izay endrika vaovao famoronana vaovao nataon'andriamanitra arak'izay hitantsika eto amin'ny andiny fahafito amby roapolo sy ny ezekela toko fahafito amby telopolo andinyny faefatra amby roapolo jeremia mpaminany ko moa de manambaran'izany atao amin'ny toko faraiky amby telopolo andinyny faraiky amby telopolo fa asan'andriamanitra ny mampisa famoronana vaovao ao am-pony ny vahoakany havaozin'andriamanitra ny fifandraisana eo amin'ny fanekena eo amin'andriamanitra sy ny olona ho oloko ianareo hoy izy ary izao ho andriamanitra reo
kuni andini fa valo mbropulo. Hitondra fitahina io fifandraisana no avao sin'Andriamanitra io eny amin'ny fiainana manontolo tsy amin'ny lafiny fiainana zanak'Israely ihany fa mitondra fitahina ilay asa izay nataon'Andriamanitra famoronana vaovao ataon'Andriamanitra na eny an-tambolo izany na amin'ny alalan'ireo biby fiompy izany ka dia hita sotra mandrakariva fa homba ny lasa ny mosary hitatsika eto amin'ny andiny fa sivy amby roapolo moa ny tian'Andriamanitra ambara amin'izany. Hitatsika araka n'izany ary fa asan'Andriamanitra ny mampisy famoronana vaovao ao amponiny olona ka ilay fo ny vato izay tsy mankato an'Andriamanitra dia hosolony fonofony mora antaira ny sitrapon'Andriamanitra ary izany asan'Andriamanitra izany dia tsy hafa fa noho ny fitarihany ny fanahy masina na ny asany fanahy masina ao amin'ny mino tsirairay avy. Miasa ao amin'ny sambatan'olona ny fanahy masina ary manambara aminy ny mahazanak'Andriamanitra azy amin'ny zavatra rehetra. Inoantsika fa Andriamanitra tia sy miasa ka manome ny fanahy masina mba hitarika ny olona amin'ny marina rehetra na dia olombelona malemy aza isika. Ary hitatsika fa i Paoly apôstôly dia mampatsiahy ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona raha miteny izy ato amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fa enina amby roapolo hoe ny fanahy no mamontsy ny fahalementsika, zany hoe ny tsy fanoavantsika fa tsy fantatsika aza izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ary izay mandinika ihany fo no mahalala izay hevitry ny fanahy satria araka n'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Izany hoe ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra antsika noho ny fitiavany no mitarika antsika hiantoraka amin'Andriamanitra mba hanio eo io masin'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika. Tsy misy olona afaka hanao fifonana araka n'Andriamanitra nefa raha tsy izay tarihiny ny fanen'Andriamanitra ihany, dia toy izany koa isika noho ny fahalementsika dia tsy fantatsika na dia izay hotonontsika eo anatrehan'Andriamanitra aza. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia omeny antsika ny fanahy ny masina mba ahafahantsika mifandray aminy amin'ny maha zanany antsika ary izany no famoronana izay ataon'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika eo amin'ny fiainantsika ka hiantsony antsika miala eo ny fiainam-pamoronana hakao amin'ny fiainam-panavotana. Ary efa tonga olom-baovao isika dia hiraina indray satria manana ny famoronana vaovao hiverina eo amin'ny fiainam-pamoronana ka hijoro vavolombelona hanambara ny hatsara ny ilay ny antso antsika dia Andriamanitra izany asany fanahy masiny izany. Ka raha mampiseho izay hifandraisany hevitry Paoly apôstôly sy Lotera isika dia hita indrindra eo amin'ny tsy fahazahoan'ny olona hanery ny tenany hankatony lalàna na ny didy amin'ny herin'ny tenany samyrery dia ambara fa na i Paoly na i Martin Lotera dia samy manizingizina fa asan'ny fanahy masina irery ihany no afaka hanova sy hanavaon'ny olona amin'ny toetra mahaolona azy. Ny fanahy masina irery ihany no afaka hanitsy ny sitrapo sy ny filan'ny olombelona, tsy afaka hanaony tsara ny olona raha tsy toana ny herin'Andriamanitra, ary ny fanahy masina no miasa amin'izany. Zay neny natonga Paoly apôstôly manao hoe mikasa hanaony ratsy aho kanefa asavady mikasa hanaony tsara ozy kanefa dia ny ratsy ihany no misosoka eo aloha.
dikan'izay dia hoe tsy asa ny fisainan'ny olombelona mihitsy ny miezaka hanao ny zavatra tsara sy mahitsy ary marina eo ny fiainany raha tsy ny fanahy masina no miasa sy mitarika azy hanatanteraka izany. Matoa tia an'Andriamanitra ny olombelona dia satria Andriamanitra no efa tia azy taloha. Matoa mitady an'Andriamanitra ny olombelona dia satria efa Andriamanitra no efa nitady azy taloha tao amin'ny Jesosy Kristy. Ary matoa matsiaro hiantso an'Andriamanitra ho rainy ny olombelona dia satria ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra azy no mitarika azy ka hiantso azy tahaka izay voalaza amin'ny Paoly apôstôly ataon'ny Romanina 8:17 ka hatramin'ny 17:7 hoe ny fanahy masina no miteny ao amintsika hoe abaray eo izany dia araka ny voalazan'ny Paoly moa fa izay tarihan'ny fanehan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra fa tsy nandray ny fanahim-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay iantsoana antsika hoe abaray eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika dia hiara-manamboninahitra aminy koa. Io fanambaran'ny Paoly apôstôly io dia fantatsika fa mirakitra zavatra hafatra vitsivitsy izay tiany ampitainy antsika amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny zavatra hita amin'izany dia zao: ny farisentahatra ao amin'ny kristianina isam-batan'olona fa mitarika antsika ny fanahy masina. Tsy zavatra izay nofinofisina izany natakarina amin'ny alalan'ny saina fotsiny ihany fa tena fandresentahatra latsapaka lalina ao anatin'ny mino an'i Jesosy Kristy nomenantsika ny fanahy masina ary mitarika antsika mandrakariva izy. Noho ny asan'ny fanahy masina ao amintsika no anekentsika amin'ny finoana tsy azo hozongozonina fa mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Kristy isika. Kristy no ilay zanaka malala, nefa noho ny asan'ny fanahy masina izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia lasa zanaka natsangana ihany koa araka ny fanambaran'ny Paoly apôstôly. Ary satria resy lahatra ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ny mino dia mantsary manana firaisana feno amin'Andriamanitra. Ary raha manana firaisana feno amin'Andriamanitra dia manaiky hiasany ny fanehan'Andriamanitra hankato sy hanatanteraka ny lalàna. Ny zavatra hita ihany koa famitianantsika azy dia zao: ny firaisana feno amin'Andriamanitra dia ny firaisan'ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina amin'ny fanahintsika, arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ihany koa. Fa Paoly apôstôly dia efa niteny hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Andriamanitra ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ekentsika no miara-milaza amin'ny fanahintsika. Izany hoe mila fanekena feno ny fanahy masina vao afaka hitonina hoe zanak'Andriamanitra isika. Moa tsy io firaisana feno amin'ny fanahin'Andriamanitra io ve no ilay ambaran'ny mpanao salamo hoe aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahana io ny masinao Jehova ô vatolampiko io sy mpanavitra ahy. Salamo 5:17. Ary moka tsy zany ko ve no mbola hiraintsika mandrakariva amin'ilay hira mamintsika 8:17 hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara-mitepo tena iray, aoka ny saiko sy ny sainao hiraisafidy mandrakizay. Misy ny fifandraisana relation intime hoy ny
fiteny izany hoe tena fifandraisana amin'Andriamanitra asan'ny fanahy masina izany ry havana inona moa no irin'ny kristianina mihoatra noho ny hoe miara-mitempo amin'ny fon'i Jesosy Kristy ny fonao ary ny saina dia miray safidy amin'ny sain' Jesosy Kristy tompo ambony any izany nefa tsy maintsy ambara fa tsy noho ny hery ny fontsika sy ny fahaizan'ny saintsika no avitantsika izany fa noho ny fitarihan'ny fanahy masina ihany ny faneken'ny olona ny fitarihan'ny fanahy masina sy ny fandraisany azy no hitondra azy ao amin'ny firaisana feno amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina io fa mbola misy hevitra faraparany izay voalazan'ny Paoly Apôstôly eto dia izao manavaka antsika amin'ny tahotra sy ny fanahim-pahandevozana ny asan'ny fanahy masina ny fanahy masina mitarika ny olona ho amin'ny fanafahana marina araka ny zanak'Andriamanitra fa ny fanahin'ny fahandevozana kosa dia ny fanahy milaza amin'ny olona fa tsy mila fanahy masina hitarika azy izy fa mahatary tena ihany ny fandresen-dahatra izay aharikary ny fanahy masina kosa dia izao hoe tsy maintsy misafidy ny olona na ho tarihan'ny fanahy masina ianao na ho tarihan'ny fanahin'ny devoly fanahy maloto sy manandevo fototry ny ratsy rehetra ka tsy mankatoa sy tsy manoa ny lalàna raha ny teny Paoly Apôstôly manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko araka ny Galatianina 2:20 dia tsapany fa toy ny atsimo sy avarana avaratra ny toetry ny olona izay tarihan'ny fanahy masina sy ny toetry ny olona izay manta na tsy mbola nandray ny fanahy masina dia izay olona maty fahaveliny hoy Paoly Apôstôly ka ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no fisian'ny fahavelomana ary ny fanahy masina no an'ny tarika antsika hanaiky fa fahafatesana sy fahandevozana no miandry izay rehetra tsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina raha fitinitsika ary a izay zavatra tia ny tenin'Andriamanitra ambara amin'ity afatra ny hoitity izao mandray ny adidy sy andraikitr'Andriamanitra io ny fiainantsika fa ho fafazako rano madio ianareo ozy ka hadio izany hoe asan'Andriamanitra no mampibebaka no manadio antsika ary izany fanadiovana izay ataon'Andriamanitra izany dia ny fanesoran'Andriamanitra ilay fohovato tsy mankatoa an'Andriamanitra fa homen'Andriamanitra fovaovao ary izany fovaovao izany dia ny fo tia mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra ary ny fanahy izay homen'Andriamanitra no mitarika antsika hitandrina mandrakariva ny didiny izay homen'Andriamanitra antsika ary inona ny didy izay homen'Andriamanitra antsika izao no didy n'Andriamanitra hoy Jesosy dia ny fankatiavana aloha tsy misy afaka ny hitia sy anorona fifankatiavana eo ny fiainam-piarahamonina misy azy manomboka eo amin'ny tokantrano raha tsy manaiky ho fiasany ny fanahy masina izy tompoandriamanitra ny no hiasa feno anatsika ka hanaiky handray ny fanahy masina isika mba ho feno hizany fanahy masina izany ka hanatanteraka ny didiny ary ny didiny dia tsy hafa fa ny fanehontsika ny fiainam-pitiavana eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika maditry ny fetrandro mpiainana omeny ny tompo antsika koa an'Andriamanitra ireriany anie ny voninahitra amen raiso ny fitahina ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina amen ny nitondra ny tenin'Andriamanitra anio a dia ny pastora raha ny fisosy

fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa hafana mahery sy fitiavana ary fahononantena ko aza menatra ny ho vavolombelon'ny tompontsika. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny epistily faharoan'ny Timoty, Timoty voalohany toko voalohany ny andininy fahafito izay novakiana tamintsika teo izay riavana, entina indray mandroso amin'ny tokantranonao na koa ny amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesanao ny radio feno filazantsara amin'izao maraina ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo izao. Ary izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no entina anorenana indray ny fiarahantsika eto amin'izao maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika izao. Ampifaliana ny ara-panantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro vaovaonio izao ary fahaletrana izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao voahirana Randray Miarosoa no tafiaraka aminao indray amin'ity maraina itya hatramin'ny valora ny fotoana izay iarahantsika eto. Efa niaraka teto isika hatramin'ny dimy ora maraina moa tamin'ny fisokafany onjam-peontsika ary isaorana ny tompony amin'ny nafantsika nandre ny afatra indrindra fa ny teniny izay teny fiainana ho aisoanao tao anatin'ny fandarana Kristy notorianay tamin'ny dimy ora sy sasany a dia inoana fa voarantsika ny afatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany a hovatsy ny fanahintsika indray entintsika mamakivaky amin'izao tontolon'andro ny sabotsy mialohan'ny pentekosta izao. Taorianan'izay fandarana Kristy notoriana izay isika dia nanaraka hira telo misesy avy hatrany a hira larana fa sivy amby folo sy telonjato mba irao ny fanahy ary nanaraka azy ny hira fanevany jobilin'ny WBA Karamalaza mitsangana riziona nalaina tao amin'ny Isaia toko fahaempolo ny andininy voalohany ary ny farany teo iny moa dia ny rahantsika tamin'ndriza hoe fifoazana ampifity tao anatin'ilay hira ray izay mitondra ny lohateny hoe torio ny famonjeny. Mahery roapolo minitra ny amin'ny enin'ora maraina manasanao hiaraka hivavaka isika ametraka izao fiarahantsika izao eo ampelatana ny tompontsika indray. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao Zahay ry Andriamanitra raisanaka ary fanahy masinao ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao anio izao izay mbola tsy nitiavina iakory dia ity sabotsy telo amby roapolo mey enina amby roapolo sy roa arivo ity. Misaotra anao izay ny amin'ny nitahinao anay tamin'ny alina manginaliko ny fahafatesana iny ary no hamarininao taminay tokoa ny teninao izay milaza fa ny anjelinao masina dia mitombo mandidina amin'izay rehetra matahotra anao ary nofoazinao izay ny maraina hiatrika izao andro vaovaonio izao ny fahasoavanao ny famindramponao tsy talany izany no mbola manaraka anay koa dia midera sy mankalaza ary maome voninahitra anao Zahay amin'izao maraina izao. Misaotra ihany koa Andriamanitra ny amin'ny tombon'androm-pahavelomana mbola omenao anay ahafahanay mijoro manatanteraka indray ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay hosahaninay amin'nytianio ity. Misaotra satria tsy hainay ny mampitombo ny andro iainanay na dia apahatseko andramonjy aza fa izay ny mbola velonay na toy izao dia ianao ilay tompo ny aina no anton'izany rehetra izany. Ankehitriny dia mamindra fo aminay mamelany elokay satria mandrakariva dia manota aminao izahay Andriamanitro na amin'ny hevitra na amin'ny teny indrindra fa amin'ny asa ka dia matoky izahay fa amelany elokay indray ianao amin'ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay ary anadio ny otanay amin'ny alalan'izany rano izay efa nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana izany. Dia matokikingo izahay tompo malalo fa ny herin'ny fanainao masina no ameno anay tsiraray avy indray eo ampamakivakina ity tontolon'andro androany ity izay fanahy masina efa noraisinay taminao dia izany ianao no ameno anay indray raha hiatrika ny adidy rehetra izahay. Tsy mahefa nainona na inona izahay raha misaraka aminao ary tsy amikery tsy ampatanjana ny fanatanteranay ny asanay tompo fa avy amin'ny fanahinao rery ihany ka dia aritsay mandrakariva ty anatinay izany fanahinao masina izany anampy anay anory lalana anay ary indrindra ampitombo sy ampitoetra anay amin'ny finonanao. Dia jereo manandrify anao ary Jesosy Kristy tompo ny isatokantranony sambatan'olona
n'aizan'aiza toerana misy an'izy ireny na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina lavitra any, ampy mizarao anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ary amin'ity maraina vaovao ity Jesosy no anavaozanay koa ny fanolorantenanay ho anao, dia ny otisy anompo anao ary ara-dalàna aminao hatramin'ny farany. Ianao Jesosy no mbola ekenay ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay, ary ny teninao no ekenay hifeny fiainanay manontolo. Dia atolotra ho anao ny fonay ho anjakanao, atolotra ho anao ny tenanay ho fanatitra velona masina sitraka ao Andriamanitra, dia fanompoana mety ataonay izany. Dia matoky izahay fa ho antrakasitrahana eo anatrehanao izany fanolorantenanay izany amin'n'ity maraina ity. Ny namanay rehetra izay marary Jesosy, ianao no anasitrana. Ny namanay izay kifikify sy reraka mpanahy dia ianao no ampitraka sy ampahery, ary ny namanay izay zohim-pahoriana ianao no ampionina. Misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana ny fiainanay manontolo na ny ara-tenana ny ara-panahy. Fa faly izahay Jesosy manana anao, ary manaiky izahay ny hohiraka ao amin'izay andro rehetra mbola iainanay omenao anay. Dia amin'ny anaranao mavonjy no anaovana ny vavaka. Amena.

Ya, isaorantsika ry zareo ny antsafitiavana avy any Toamasina. Niaraka tamintsika tao anatin'izany hira iray mahafinaritra izany. Ho hira koa no lohateniny ary iny hira ihany koa, iny hira iny ihany koa no entina ho solom-pifandraisan-tanantsika amin'izao maraina izao sady entintsika indray ihany koa manavao ny fanolorantenantsika ho an'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fanahy masina izay efa noraisintsika teo amin'ny batisa ny heriavana no hitahiry antsika ho amin'izany ny fanolorantena ho an'ny tompontsika izany. Ka na mbola ho lava na ho fohy ny andro izay iainantsika etia dia anisany izay anolo tena ho an'ny tompo mandrakariva isika, anolotra ny mombantsika ho azy ho anjakany mba hananantsika antoka ny amin'ny fandofana ny fiainana mandrakizay. Anaraka ny baiboly raisiko avakeo isika aorianan'ity hira izay nalaina tao amin'ny firana FFPM larana 17 ity ry tompo izay nanangona.

0: Ovaka isika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 13:10 30 hatramin'ny 17:50. Jaona 13:10 30 hatramin'ny 17:50. Toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny Jiosy: akory ity habe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany: moa tsy hain'le ity izay nampahiratra amin'ny mason'ilay jamba fa ny manao izay tsy ho nahafaty andra lehilahy ity? Dia voto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasany izy, ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy: Tompoko, maimbo izy izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: ray io, misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba inony fa ianao no nanirakay. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: fa hao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny Jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony.

0: ny hendren'ny lehibe hahafaty an'i Jesosy.
1: Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny sinedriona ka nanao hoe, ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha avelantsika hanao toy izany ihany izy, dia ino azy avokoa ny olona rehetra. Ary ho avy ny romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona, na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty amonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty amonjy ny firenena. Ary tsy amonjy firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa nyely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany dia nihendry hahafaty azy ireo.

0: nakanesan'i Jesosy tany Efraima sy ny nahatongavan'i Jesosy tany Betania ary ny nanosora amin'i Maria azy.
1: Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny Jiosy intsony, fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaikin'ny efitra ho any an-tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany izy mba ny mpianatra. Ary efa akaiky ny pasiky ny Jiosy, ary maro avy tany an-tsaha no niakatra ho an'i Jerosalema taloha amin'ny pasika mba hanadio ny tenany. Dia nitady an'i Jesosy ireo raha nijanona teo an-kianjan'ny tempoly ka niresaka hoe, ahoana no hevitrareo? Tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravoana va izy? Ary lohampisorona sy ny fariseo efa nandidy fa raha misy olona mahalala izay toerany dia tsy maintsy milaza mba hisamborany azy. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

0: Ia, isaorantsika ny hitarika Kristofo Ratremana hitondra tamintsika an'izany hira mahafinaritra izany. Tsara Andriamanitra izay no lohatenin'ny hira iny ary manambara ny amin'izany fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'izany tokoa. Dia midera azy isika amin'ity maraina ity, mahatsapany amin'izany fahatsarany izay mbola mpandalovony amin'ny fiainantsika tsirairay avy izany. Tsara Andriamanitra, tsara foana izy miatrika ady fa mpandresy hatrany isika. Dia izany ny fiainan'ny mino, na dia ao anatin'ny ady sy ny olana maro samihafa aza no sedraina isan'andro isan'andro etya, dia mahita fifaliana sy fiadanam-po mandrakariva, satria ilay Jesosy Kristy izay efa namonjy antsika teo amin'ny azy fijaliana, izy no efa nampanantena fandresena ho an'izay rehetra mino azy. Mahery 2:20 ny amin'ny enora maraina, mitoy ny fiarahantsika amin'izao fotoana izao. Mirarin'ny soa, mirarin'ny tsara ho antsika rehetra izay avy ety amin'ny radio feno filazantsara amin'ity maraina ity, raha hiatrika indray ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay ho tanterahina amin'ity tontolonandro ny sabotsy 23/6/2025 ity, ary manao kopa-tanana ho antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izay onjam-peo mamintsika izao, na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any, dia kopa-tanana ho antsika rehetra. Dia mirary antsika ihany koa hita fifaliana indrindra amin'izao akatoky ny fetin'ny pentekosta izay ho ankalazantsika raha pitso izao. Ilay andro lehibe eo amin'ny fiainantsika mpino kristianina rehetra moa izany fetin'ny pentekosta izany, dia ny tsiarovantsika indrindra ny nanomezan'Andriamanitra ny fanahin'ny masina. Dia izany fanahy masina izany no anome hery antsika tsirairay avy sy ny ankohonantsika fa antsika mijoro ho vavolombelon'ny tompontsika. Izany fanahy masina izany no ampahery sy anohana antsika ihany koa eo ampamakivakinan'izao fiainana izao. Ary ny afatra amin'ity maraina ity teny hoe mpanjakao ao anatin'ny fotsika mandrakariva, izany fanahy masina izany amin'ny fotoana rehetra, ary avelao izy no hitarika ny fiainantsika hatrany, dia ahita fifaliana sy fiadanam-po hatrany isika, na dia didinin'ny ady ny olana maro samihafa aza ny fiainantsika ety amin'ity tany fandalovana ety. Andeha ho arantsika ry aloha ny almanaka izay manamarika ny daty androany, iarahana amin'ny ray aman-dreny pastora Ivre Zafferson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Manara finaritra tompoko.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovaso.

0: Anio telo amby roapolo May dimy sy sivinjato sy arivo no dimandry tao Antananarivo i Mademoiselle Joana Rosas zanaky Rosas zay iverina ho mpanorona an-tanànana Antsirabe. Natao batisa tamin'ny 26 May 2018 izy. Nianatra tany amin'ny École Normale tany Stavanger izy ny taona 1978 ary tonga teto Antsirabe tamin'ny 1978 ka nanohy ny asa fampianarana izay notanterahany zokiny. Ny fampianarana ny vehivavy tany ambanivohitra sy ny manodidina no tena ny masoany ary isan'ny mpikarakara ny vehivavy kristiana ihany koa ny tenany. 7/700 ny amboho tany Algeria ny mpanjaka Ranavalona fahatelo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Hisora tsika ny ray mandreny pastora Ivra Zafferson itondra tamintsika an'izay almanaka anjaratsika anio alarbi 13 Asapotsy 13 24 sy 20 etia dia tsadinina ihany koa ny miarahaba indray ireo rehetra izay manana tsingerintaona naterahana amin'izao andro anio izao na koa manana ny daty zavatra maro samihafa ankalazaina amin'ity anio ity dia miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary mirary ny sombrarin'ny tsara vantsika rehetra dia mba samy hahita fifaliana avokoa ny isika eo mpamakivakina an'izao fiainana izao ary Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainantsika izy no ombantsika amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha. Mahery 7:30 minitra ny amin'ny enin'ora maraina mety ho hiatrany ny fiarahantsika amin'ny fitora moa vao misy indray ny antso sy filazana zanam-pandarana manaraka varahantsika atao ny fimionjam-peo amintsika ka mandra-patonga izay dia fifaliana ho anay ny manolotra hira ho anao anomezana fifaliana sy fahazotoana ho antsika amin'ny izao faraparan'ny herinandro izao amin'izao sabotsy mialoha akatoky ny pentekosta izao ihany koa dia ny tompo anie no ampahery antsika ary indrindra izay tena andrasany amiko sy aminao dia isika na vao mandrakariva ny fanolorantenantsika ho an'i Jesosy Kristy ary tsy hiala aminy na misarotra indrindra aza fa rehefa hitany tompo fa tsy miala aminy isika dia aneo ny voninaina eo amin'ny fiainantsika izy ary ampandresy antsika amin'ny adintsika rehetra indra amintsika ry zareo hospiderana ao anatin'ity iray ity hoe izao tsy hiala aminao.

0: Merci.
1: Ie, isaorantsika rezareo ny hospidelana antondra tamintsika izany hira mafinaritra izany. Izaho tsy hiala aminao izay ny lohateniny ny hira iny ary inona fa isika rehetra dia miaraka maray fo miray saina amin'izao maraina vaovao izao manambara amin'ny tompontsika fa tsy hiala amin'i Jesosy isika satria akany amin'iza tokoa moa isika ny amin'izao fiainana izao hoe fa tsy maintsy mila an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny fiainantsika manontolo. Tiany tompo isika hiaraka amin'ny foana amin'ny fotoana rehetra ary tiany isika hanana firaisana amin'ny isan'andro tahaka ny sampana miray amin'ny voaloboka. Aoka tsy hanadinin'ny fikitra mandrakariva amin'Andriamanitra isika ry havana na dia ao anatin'ny zavatsarotra indrindra aza. Eny fa na dia ireo fahoriana noho ny famaizana avy amin'ny tanan'Andriamanitra aza ny miatra amin'ny tenantsika dia aoka tsy hanadino azy isika ary tsy hiala aminy koa satria ny zavatra rehetra dia fantary fa miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra ary ny tompo ihany koa dia tsy hanary antsika mandrakizay izany araka ny teniny izay voambarany amin'ny bokyn'ny fitomaniana toko fahatelony andiny fa araiky amin'ny telopolo sy faharoa amin'ny telopolo any fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany hoy ny voambaran'ny teniny araka ny habe ny famindrampony. Koa dia aoka ary tsy hiala amin'i Jesosy isika fa andeha hifikitra amin'ny mandrakariva nininona mandalo simiseho amin'ny fiainantsika ary andeha anakaiky azy ihany koa satria ny eo akaikin'Andriamanitra ihany no mahatsara aisianao. Ho anao izay efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana dia meteza hiara-dalana amin'ny hatramin'ny farany ary ahoreno mafy ny finoana miorena tsara aza miova. Ho antsika izay mety mbola lavitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao indrindra amin'izao efa akatoky ny fetin'ny pentekosta izao dia ny fanahy masina ny no hitarika antsika hiditra indray ho ao amin'ny valan'Andriamanitra satria asan'ny fanahy masina ny mitaona antsika anatona an'Andriamanitra, asan'ny fanahy masina ny mampibebaka, asan'ny fanahy masina ny mitondra antsika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho tonga andihany ray ihany isika rehetra andova ny fiainana mandrakizay. Ka mba irio ary ny ananana an'i Jesosy fa ny manana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana tsy mba maty atoka fa mahita fifaliana mandrakariva amin'ny fotoana rehetra.
2: Era favorito.

Isaorantsika ary zareo atokom-pira trompetra fanantenana avy eo amin'ny FLM 67 hektara. Ny tondra tamintsika an'izany hira izany, Iriko no lohatenin'izay hira izay. Andeha ary aloha anaraka isika ny antso filazana izay afaka mpahafantarina antsika indray amin'izao maraina ny sabotsy izao, mihaino finaritra hatrany tompoko.

Fitiavana Betafo, fitandremana Betafo. Izao no voaloboka ianareo ny sampany, izay amin'iray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Izao no toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy tapany A. Ny fiangonana loterana malagasy Betafo synodam-paritany avadany rehetra sy ireo rehetra efa nandray soteto fa ny fetin'ny taranaka izay fanao antsika isataona dia atao indray amin'ny alahady 4 me 26 arivo andro pentekosta ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana: fanompom-pivavahana litoritsika manomboka amin'ny valora sasany maraina, rojabalopy izay antsoina lisitra ireo ray aman-dreny sy ny taranaka mifandimby, fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Ny volazantsika amin'ny fotoana io dia tokana ho fanasarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana ary koa fanampiana ny pastora mianakavy amin'ny famitana ny tsangambaton-jaobelin'ny 50 taona ny asany. Manantena ny fahatongavantsika maro ary eo ka mba samy

0: mandehana ny amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo mai FLM Mamboipaly, fitandremana ambatin'ny fanongoa, fitandremana Tsinjorano, filiovana ambatin'ny fanongoa. Ny fito amby roapolo hatramin'ny iraika amby telopolo mai Toby ny valo sivy jona filiovana Masin'ny Loharano, ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM Manontany Sarotra filiovana Soavina, ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana Ambatotokana filiovana Ambano, ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny synodam-paritany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy, indrindra fa isika SPAM manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, aza donoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komite isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, ho entina amin'ny komite volana jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
3: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boxe 22 galerie commerciale fivarana santer tsarasotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra ny aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava, ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Andiako masina ho andianareo, satria masina ho Jehovah.
3: Areoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehovah. Levitikus toko faharoapolo andiny fahenina amby roapolo tapany a.
2: Ny filohan'ny synodam-paritany avaratry mani, ny biraon'ny fifoazana loterana malagasy,
3: ny pastora ray aman-drenin'ny Toby sady mpitondra filiovana Mandrosoasina, ny kristianina rehetra amin'ny FLM Toby Mandrosoasina.
2: Dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pifoazana sady fanokanana ny Toby pifoazana ao Mandrosoasina, ny valo amby roapolo ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo mai enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao.
3: Ny fandaharam-potoana amin'izany, alakamisy valo amby roapolo mai amin'ny sivy ora maraina, tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM SPAM.
2: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
3: Alahady raika amin'ny telopolo mai amin'ny sivy ora maraina,
2: fotoam-panokanana ny tompom-pifoazana Mandrosoasina, fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina.
3: Isam-potoana dia hisy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny Toby.
2: Totohy am-bavaka ny fotoanantsika e.
3: Mandra-peona ny Mandrosoasina.
6: Firasakina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny firehetra Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelem firasakina ary ny mpira fifoazana fanino firasakina. Izay izany dia atao amin'ny FLM firaisan-kiny ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline kiara-miasa communion urbaine antsirabe RFM hira radio télévision honorable député anatsirabe voalohany namana désiré nnson
1: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo madio toko faroapolo andimy fa valo ambyroapolo tapany a
2: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
3: aizo
7: araraho tiano
2: atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
3: tarika ny elikely ny sakely dalana
2: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta efatra amby roapolo mey amin'ny roa sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
3: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
2: kiara-miasa commune urbaine antsirabe
3: partenaire media RTA
2: bira radio
3: TV plus
2: radio feo filazantsara
8: Dikona dikona felema mazarivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokavenao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
2: Aza dinonareo fotoanantsika ny alatiny pentekosta ho avy zao hoe
3: fifandraisana 034 44 660 15.
8: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina fonanao. Amena.
9: Keropy makatso zany io ary lay nylazaiko anao keropy makatso ho avy eto antsirabe ny alato faraiky amin'ny telopolo ny volana mety taona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasantolakanjo izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony tsopily fasivy amby roapolo taona ny ordinasionany pastora ajanena William Mafady otinaro fandraisana anjara tsotra voatra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary ny toerana ahitana antapakila ao amin'ny FLM ambalavato komitin jobil librairie loterane tsambaritra sahala restaurant dangali ambomena katsianay ambalavato koa fironovana azo arivo partenaire media RTA radio ats radio fem filazantsara FM 91.2 MHz sono FF ro zaho efa pare samy ho tahin'Andriamanitra any amin'ny FLM ambalavatonay zany ny fotoanantsika
1: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Mideraha Jehovah ry firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandrosoana ny fidorianan'ny filazantsara sy mifanohanana ny asan'Andriamanitra ny korala ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika grand conseil evangelique iarahana amin'ny groupe iloaina alahady fitozoana amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona antsirabe tabakely atsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary toerana entana ny tabakily any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana partenaire media radio feo mpitily radio feo ny filazantsara FM 91.2 MHz fifandraisana 033 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra
3: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
10: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
11: Mankalaza an'i Jehovah any amin'ny tany antsinanana dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely any amin'ny amoron-dranomasina. Isaia 4:15.

Raha mila hoe ianao dia mahay 5 minitra izao ny amin'ny fitoray maraina ny atondry ny famantarana antsika. Isaorana hatrany ianao PN izay mbola manaraka tsy tapaka ny radio feno filazantsara amin'izao maraina mahafinaritra ny sabotsy mialohan'ny fetin'ny paska izao sabotsy mama mialohan'ny fetin'ny pentekosta azafady. Sabotsy ihany koa mamaraparana ny herinandro dia isaorantsika ny tompo izay mbola mampiray antsika hatrany ary mampisy ny fifaliana ao anatintsika amin'ny alalan'ny fanahin'ny masina izay efa narotsany tamintsika moa izany dia faletrany izay manonona ny fiadananao aminao sy ny ankonanao. Ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika tamin'ity maraina ity ary ny farany teo moa dia hira izay niarahana tamin'ny tarika noely kely ny sakely dalana nitondra tamintsika ilay hira hoe antsoa i Jesosy inoana fa voaraintsika ny afatra tao anatin'izany tononkira mpanahy izany amin'ny fotoana rehetra dia tia ny tompo izao sy ianao hiantso ny anarany satria efa voambaran'ny tenin'andriamanitra fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ovonjena. Dia aza donina ary ny seho miavaka izay iarahana mitarika noely kely ny sakely dalana sy ny pastera malokila raha pitso tolakandro amorora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo efa maro ny fanentanana izay nentina teto ary dia mirary antsika mba ho tonga soa fa andray herim-panandray isika ary indrindra andray anatra amin'ny alalan'ireo hira-pahendrena izay nahafantarantsika n'izany tarika sakely dalana izany. Fa eo ihany koa ny hetsika ara-pilazantsara maro izay ho hita eto amin'ny tanàna an'Antsirabe amin'izao fetin'ny pentekosta izao tsy adinoina ny fitsangatsanganana izay ataon'ireo fiangonana maro eto amin'ny tanàna an'Antsirabe sy ny manodidina rehefa tonga ny alatsinain'ny pentekosta. Dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia mirary antsika mba samy hahita fifaliana avokoa eo ampiatrehana ireny fotoana maro samihafa ireny ary ny fanahy masina ny hitarika antsika amin'ny izay rehetra atao mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ny zavatra ataontsika rehetra. Manao kompatanana ho antsika izay mandefa ny firarian-tsoa sy ny fangatahana hira ary ny fangatahambavaka dia ho alamina eo moa izany ny fandaminana ireny rehetra ireny fa ny amin'ny fiafaran'ny fiarahantsika eto amin'ny valora dia tsy ho adinoina ny mitondra mbavaka ho anao izay nangataka izany amin'izao maraina izao. Fandeha ary aloha indra amintsika ny tarika andriana Ramamonjy hiaraka amintsika indray ao anatin'ity irairay ity izay mitondra ny lohateny hoe mahery rehy.

Ni tenan'Andriamanitra izay fanomena ho antsika teny am-piandohana nanorenana izao fiarahantsika izao moa dia ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahafito mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena ko aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika. Amen. Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahafito no misy an'izay teny izay sy ny andininy fahavalo moa zany ary nentiny tarika andrina raha mamonjy ankira ihany koa zany voambara tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany hoe mahery re izay ny lohateniny nihira iny dia amin'izao mbola fahavelomantsika izao ry havana raha mbola omeny tompo antsika ny tombonandro a ahafahana mivelona sy miaina dia aoka isika nararoatra ny andro azanaova tsoa fa miaratsy izao fiainana izao aoka isika ho sahijoro vavolombelona eo amin'ny sehatra rehetra izay hijorontsika nambara ny famonjena izay efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ho an'izao tontolo izao ry mino an'i Jesosy mazoto mitory ny filazantsara arak'izay azo atao amin'ny fotoana rehetra amin'ny fomba rehetra ary amin'ny toerana rehetra ary aoka anao ny asan'Andriamanitra izao sianao amin'ny fo amin'ny fitiavana ary amin'ny fanetretena tsy hitady sitraka na voninahitra fa miasa mitahotra sy ny ovitra atanteraka ny famonjena atsika ary ny tanjona moa dia ny taona fanan'olona maro andova fiainana mandrakizay ka dia izao mafy ary ny fiantsoanao fa aza atao malemy ary amin'ny maraina dia afafahazo ny voanao ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao fa tsy fantatra ao izay ho vanina hoy ny voambara ny boky ny mpitory teny toko faharaika ambin'ny folo ny andininy fahaenina tapany ao a dia izay no firarian-tsoa sy fanentanana ao antsika rehetra amin'izao fetin'ny pentekosta izay ho ankalazantsika rahapitso izao a dia izany fanahy masina izany anie izany fanahy mahery izany no ampijoro antsika na dia eo izany fahasarotana maro samihafa izay mifamofona fiainantsika zanak'olombelona isan'andro isan'andro dia misy zavatra sarotra foana tsy maintsy lalovana kanefa ao ambadika izany rehetra izany rehefa miaraka amin'ny fanahy masina isika dia ho ataon'Andriamanitra ho ataon'i Jesosy manohitra noho ny mpandresy mihitsy.

izay ny amin'ny hira fanevana izaika be fa raika amby roapolo ny FKTLM iny izay nitaterahana tany amin'ny faritry Mahajanga tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny fa Jehovah no andriamanitra reo. Dia inoana fa isika rehetra izay mbola velonaina dia anisan'izay anaiky hotarihan'ny fanahy masina mandrakariva, anaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, satria tsy misy andriamanitra hafa ho tompoina, tsy manana n'izan'iza ho tompoina isika fa tsy Jesosy irery ihany izay efa namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana ary ny tanjony dia ny monjy ny fanahin'ny olona rehetra tsy ho very, na dia iray aza. Tsy tian'andriamanitra izy ho very ny fanahintsika na dia iray aza, fa tia ny samy andova fiainana mandrakizay avokoa. Ka izany no mahatery ny mpanompon'andriamanitra maro hitory ny filazantsara, hitory ny famonjena izay efa vitan'i Jesosy Kristy. Mbola manana anjarany amin'izany izao sy anao kararoty ary ny andro azonao fatsoa amin'ny izao mbola fahavelomantsika izao. Anaraka indray isika ny fanevany fifilina izay nitanterahana tany Soatanana tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo ihainy didim-pitiavana. Ary aorianan'izay dia ho arahantsika ny fanentanana ara-pahasalamana iarahana amin'izy ireo Croix Rouge Malagasy.

0: inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe antsoina ihany koa hoe monkeypox dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
1: Ahoana ny fifindrany? Misy karazany roa izy io, avy amin'ny biby maka amin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
0: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsy mikaretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny ativava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisorohana tokony ho atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio savony na gel désinfectant, manova ary vavahorona, tapenao milatotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiahiahy, manatona tobi-pahasalamana akaiky anao

raha mahita olona isehondreo trango ireo, ampandreneso ny tompony andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, niady amin'ny aretina mifindra.

Isaora tsika ny tompony ampahery antsika tao anatin'ireny raroa izay narahantsika teo ireny taoriana ny fanentanana ara-pahasalamana moa izay niarahana tamin'ireo zareo Croix Rouge Malagasy dia teo ny hira izay nalaina tao amin'ny firahana FFPM laharana 5/7 ario ny taotrao ary ny farany teo iny 5/15 aza mba mandalo ahy. Rehefa miatrika adina olana na koa sedra to mila tsy ho voatohitra isika ry havana eo amin'ny fiainantsika andavanandro eo dia miantso antsika ary mitarika antsika ny fanahy masina ametraka izany enta mavesatra antsika izany hoeo amin'andriamanitra. Tsaro fa miara-mitondra amintsika amin'ny vesatra izany entana izany ny tompontsika ary mbola manohana antsika ihany koa izy amin'ny fotoana rehetra satria mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana Jesosy Kristy ary n'iza n'iza manatona azy amin'ny finoana dia ahita ny voninainy tokoa eo amin'ny fiainana ary mampanantena ny fandresena ihany koa. Amin'izao maraina vaovao izao ary dia aoka tsy hisalasala isika ry havana fa ny tenin'andriamanitra ny amin'ny bokyny Hebreo 4:15 dia milaza hoe aoka isika anatona ny seza fiandrianana amin'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famonjena sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Amen. Hebreo 4:15 no misy an'izany teny izany. Aoka isika anatona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. Amen. Hebreo 4:15. Tsaro fa manana vaaolana ho amin'ny zava-mitranga rehetra ny tompontsika ka aoka tsy atahotra na anay, aoka tsy orooro isika manoloana ny zavatra maro samihafa izay mifamoafeo amin'ny fiainantsika manoloana ny tabataba izay avoakan'izao fiainana izao dia aoka nana fotony hatrany isika satria Jesosy Kristy no efa monina ao anatintsika ary ny fanahy masina no efa mampahery antsika hatrany.

0: Mety ny fiarantsika na dia somary manjombona aza ny andro ivelany ao a mangatsika ny andro a tsy magaga moa fa efa anatin'ny vanim-potoana andrerenina tanteraka izao isika dia mampahery antsika ao anatin'izany ny toetrandro no miovaova izao fiainana izao no miovaova fa jesosy kristy kosa no lay tsy niova ho maly sy anio ary mandrakizay fa eo anilantsika mandrakariva ary manamarina ny teniny hatrany a fa tsy andaona afoy antsika mihitsy izy ka koa tsy angina ary ny fiderany fa afana fo amin'ny fanomponany tompo foana isika amin'ny fotoana rehetra.
1: Sambatra ny malahelo am-panahy, fahazy ny fanjakan'lanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny naona sy mangetaheta ny famarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miantra fa izy no hiantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay.

fa izao dia ny akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:20.

Isaorantsika hatrany tompo izay mbola mampahery antsika ry havana amin'izao maraina izao a, amin'ny alalan'ireny tonikira mpanahy izay entin'ny mpanompony maro amintsika ireny. Tsy angina niarahana tamin'ny Joseph Dafa sy Mianta ny hira narahantsika tery aloha ary nanaraka azy ny hira nalaina tao amin'ny firana fanampiny Jesosy apetrako aminao, ary ny farany teo iny dia niarahana tamin'ry zareo atokom-pira kerobima avy any Ankatso izao efa pare. De ny tompony no ampahery antsika hatrany ary ny fanahy masina izay efa nomena ho antsika no hitoetra betsaka ao anatin'ny fotsika ampitombo ny finoana mandrakariva ao anatintsika ao. Tsarovy ry havana fa ny tanjona tokana izay tratrarintsika amin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao de ny andova ny fiainana mandrakizay. Marina fa etsy tery lalana ho amin'izany fiainana mandrakizay izany. Marina fa manakaiky antsika isan'andro isan'andro ny fahavalo de isatana izany na ny devoly izay mikendry ny animba ny andavo antsika isan'andro isan'andro. Marina fa mety ho tonga ihany koa ireo sedra, fizahantoetra, fakapanahy, fitsapana, fasairanana maro samihafa mandalo eo amin'ny fiainantsika. Mety andalo avokoa izany rehetrarehetra izany, kanefa na dia eo aza ireny dia afaka miandrandra ny tompo foana isika ary afaka manantena ihany koa fa ho mpandresy, satria Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana no efa miady ny adintsika fa isika kosa dia angina ny amin'izao fiainana izao. Ka amin'izao azabotsy mamaraparana ny herinandro izao amin'izao fetin'ny pentekosta izay ho ankalazantsika raha pitso izao, dia aoka mba anana herim-panahy isika ary indrindra anjaka ao anatintsika izany fanahy masina izany ampahery antsika tanteraka manoloanan'izany zavatra maro samihafa izay mifamofoa ny fiainantsika izany. Dia izay tena irariana dia isika ampitoetra mandrakariva izany fanahy masina izany, ampitombo ny fanahyntsika ary indrindra ananantsika fanantenana ny amin'ny fandovana izany fiainana mandrakizay izany.

Mahery efatra minitra izao ny amin'ny valo ora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Arak'izany ndriavana dia mifarana eto indray aloha ny fotoana izay niarahako taminao tamin'nyity maraina ny sabotsy 23 May 2023 ity. Ny tenako no misaraka aminao fa ny onjam-peo kosa dia mbola ho namanao hatrany mandrapatonga ny amin'ny folo ora alina toy ny mahazatra antsika moa izany. Azadonoina ny fandaharantsika izay iarahana amin'ireo zareo centre Lova Sokatsy rehefa tonga ny amin'ny valo ora sy sasany ao anatin'ilay fandaharana Lova Sosy ny tontolony. Ary aorianan'izay dia ho avy eto ny namana Tina andimby toerana ahy eto indray hitondra amintsika indray ny sosiny tsara avy amin'ny Tompo. Amin'ny sivy ora moa ny fandaharana Mamiko Mandroso miaraka amin'i Kristy iarahana amin'ny Zokimenja. Ary amin'ny folo ora sasany ny fandaharana iarahana amin'ny Sampana Diakona toy ny mahazatra antsika ihany koa rehefa sabotsy tahaka an'izao. Amin'ny roambin'ny folo ora latsaka fefa ny antso filazana no miverina indray. Ary amin'ny roambin'ny folo ora ny almanaka, amin'ny roambin'ny folo ora sasany ny fandaharana Kristy notorenay. Dia izay no mety endriky ny fandaharam-potoanantsika amin'ity tapany maraina ity, fa mbola ho ambarany namana Tina io ihany moa izay mety ho toyny amin'izany rehefa tonga eo izy. Dia eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary eo aminao sy ny ankonanao kosa ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Mahatsara antsika ny teny averina koa indro ary ny Timoty faharotoko voalohany ny andininy fahafito sy fahavalo no omena ao antsika izay tenin'Andriamanitra efa nanorenana ny fiarahana, ary izany ihany koa no anakatonana izao fotoana iarahako aminao izao. Toy izao ny faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahymahery sy fitiavana ary fahonoana tena, koa aza menatra ny ovavolombelo ny tompontsika. Amen. Ivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy Tomponay io, fa tanteraka indray ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiaino teto anivo izao onjam-peonao izao tamin'ity maraina ny sabotsy ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, ary misaotra ihany koa ny amin'ny teninao maro izay nafafy teto teny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay. Ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ary mbola izany teninao izany ihany koa no mampijoro sy mampiorina anay amin'ny finoana. Dia mangataka ny herin'ny fanainao masina mandrakariva izahay Tompo, hitahiry izany finoana izany ety anatinay, ka na dia eo aza ny zava-tsarotra maro samihafa izay mifamaofao amin'ny fiainanay, dia tsy anay tsy atahotra izahay satria ianao efa mampanantena fandresena ho an'ny mino anao. Dia aoka Tompo izany fanainao masina izany tsy saraka aminay amin'ny fotoana rehetra. Dia ilay fanain'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanain'ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanain'ny fahalalana sy ny fahatahorana anao Jehova, izany fanahy izany anety hitohitra aminay sy ny ankonanay amin'ny fotoana rehetra. Dia ianao Jesosy Tompo no ametrahanay ny namanay izay mangatabavaka amin'ity maraina vaovao ity, izay ao anatin'ny ady sarotra tokoa izy ankehitriny, ianao no mahafantatra ny amin'izany. Ary ianao koa manana ny hevitra hiverana azy, dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fahatsoloza araka ny teninao. Ampio izy mba hianaiky izay fitondranao rehetra Jesosy Kristy Tompo, ary aoka ihany koa ny teninao no iankinany amin'ny fotoana rehetra. Ary fikitra ao aminao izy Jesosy, aza vela hiala aminao, aza vela hiemotra ny amin'ny fiarahana aminao, na dia aza izany fizahany toetra mamay mianjady ny mpanomponao izany, fa oka ny fanainao mahery no iasa manan-kery ao anatiny, ka ampijoro azy hatramin'ny farany amin'izany finonanao izany. Dia ataovy indray mijery Jesosy Kristy Tompo ny ankonanay sy ny fianakavianay rehetra, ny namanay, ny fiangonanay ary ny firenenay, ampamizaraonay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ary tsy adinony mitondra mbavaka izao onjam-peo radio feno filazantsara izao izay efa najoronao eto amin'ity tanàna nan-tserabe sy ny manodidina ity. Anao izao Jesosy, ary ianao ny asa, fa izay dia fitaovana fotsiny ihany. Ianao no hitan'ny tompona andraikitra rehetra isanambara tonga ny avy izay mitondra izao onjam-peonao izao, ary ianao ihany koa no hitan'ny mpanomponao tsirairay avy mba samy ahery sy atanjaka izahay, ary mba ho saina ray sy vava ray ihany no entinay manambara ny fahatsaranao amin'ny olona rehetra, ary mba ho fitaovana maranitra, ho fitaovana mahomby eo am-pelatananao any izao onjam-peo izao, hitaomana fanan'ny olona maro andova fiainana mandrakizay. Ianao no hitan'ny fitaovana rehetra mba tsy hoananan'ilay ratsy fahefana na dia patsy eo andramonjy aza, fa ny voninahitra ao anao ka iseho sy hamirapiratra. Dia mankasitraka indrindra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao, ary ataonay ny vavaka amin'ny anaranao rery ihany. Amen.
Ieny ary avana dia mametra ka ny veloma finahitra ao aminao ny tenako ny namanao voahirana randray miafisomono niaraka taminao teto a nanomboka tamin'ny dimora maraina ka hatramin'izao fotoana izao ary dia mirary tontolon'andro mahafinahitra ao antsika rehetra ary mirary pentekosta feno fifaliana ho anao sy ny ankonanao a izahay a miaraka amin'ny fanahy masina moa izany mazava ho azy dia ny tompo any no ombantsika hatrany mandra-peona samotahian'i jesosy isika rehetra.

0: tu fin fila zanzar, rekam si ful tip karu mega eris.
1: Radio, fin fila zanzara.
2: Nisana kula stunga baut puna fambanu, matutuk saro pulan di fafalambro pul tapan a.
3: Rien tira pesin mantidna. Aizo!
4: Aizo!
5: Ararautia!
3: Atolotra sampana diakony tamin'ny FLM Mahazoarivo antsika.
2: Tarika ny elikely ny sakely talana.
3: Miaraka amin'ny pastera Malkila. Aladin'ny Pentekosta efatra amby roapolo mia amin'ny ora sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahazoarivo.
2: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana ray alina ariary.
3: Jeremias, Commune Urbaine Antsirabe.
2: Partenaire Media, RTA.
3: Pira Radio,
2: TV Plus.
3: Radio feo filazantsara.
5: Ani andao, soky malala tsiadi.
6: Ni dikonna dikonne felem mazorivo no karakara izany lanona izany toka venao na fiezana fa izay hoentin dadabe hoent bebe hoent kisret hoent doldoly
3: Azato nonareo fotoana antsika ny alatin'ny Pentecosta ho avy izao e
2: fifandraisana 03444 660 15
6: ho tahina anao ro tonga ao ho tahina anao ro foka ao ho tahina foana anao Amen.
7: Pelema frasakina manolotra anao. Ary fafaka izany dia andatsaka ampanaiko amin'ny frehetra. Joela toko fatelo andiny voalohany tapany any. Concert live erana amin'ny groupe iloan. Sini katelema frasakina. Ary ny pira fifoazana fanil frasakina. Zandia to omne felema fresaki ni alatsna impinta Sini katelema fresaki Arni pira fifoazana

0: La marsa mea fatumi, manes, rompolini. Chiar amiaz, Comuni Urbana în Țirape, RFF, Bira Radio Televizion, Onorabla Deputia în Țirape, Volu, în Namana Dezire, în Enson.
1: Quero pimacats, ane, eu ar la el la seconau, quero pimacats, o aviton, tira pe ele alat, fara chem terpul în funa meton, e numărul pul suruari, au amni FLM am balavat, mă numcam ni rura sa santula cant. Izante, au anat în faca la zanani, even so pil fasive în rupul tona ni ordina sunam pastura, azane ne William Manfati. O tinaro fantasana zare, tuta, potarivariar, fantasana, rualariar, aizantayar, turna itanantapaki, aumni FLM balafat, comiton zopil, librairie luteran, chambarto sal, restaurant angali ambumen, katsiame balafat, coafir luvanajoli. Partener media RTA, Radio Ads, Radio Fem Filazanzar, FM 91.2 MHz, sono FF Pro. Izao efa pare, sa miu da ina dimante, ane mne fele ma balafatu nez anu ftona tikia.
2: Mideranzi over firine naret, mideraz riul naret, salam fa fitam bifulam satu andin voluani. Ufa pantrona ni fidurina ni filazantzara si ufanu anana ni asana diamante, ni kora la ampifi, antuku pishira fen filazantzara mpudfuna ftiavan, dia fali maluta wantzikia. Grand Conseil Evangélique, yarana mi, group Iloaina. Ala atfitzuna mrura sasani, awamni tampuklu la tzirabe. Tabakila suta ifatari variat, fanasan, rayal lariat. Tuera etanan tabakil, ane amni pkiaba na tzareresi, ene amni andrun fapse un. Partenere media, Radio Film Ptil, Radio Film Filazanzar, FM 91.2 MHz. Fifandraisana 0339 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra.
3: Lova sosin tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 105.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8 ora sasany maraina.
4: Dia mbola faly miara-batsika rehetra indray izay manaraka ity fandaharana lova sosin'ny tontolo ity amin'ny andro sabotsy ity eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Itokony eto amin'ny fanitanana ary manambahiny tsika androany dia ry zareo avy eo amin'ny departementan'ny logistika zany, dia ao i Matameva izay chef de département, ao ihany koa i monsieur Manovo faly miarabanareo eto amin'ny fandaharana, dia raha tsy disa ohatra nyvoavoalohany nareo teto amin'ny fandaharana e.
5: Ia faly miaraba ny toky dia mifaly miaraba ny mpiaino rehetra voalohany zay samony zany araky ny lazany teo Madame Meva chef de département ni maintenance logistique des Mandovo koa agent de protection et sécurité et Tom Lovasou.
6: Ia dia faly miaraba tsika rehetra indrindra amin'ny izao fotoana sabotsy mahafinaritra izao, dia faly izahay sy Madame Meva mifahiny eto amin'ity lova sosin'ny tontolony itya ilaza aminareo ny mombamomba ny ato amin'ny lova so sy ny zava-misy rehetra karakaranay ato. Dia faly miaraba ny monsieur Toko mampikarakara ty fandaharana ity, dia miaraba ny mpiaino rehetra ny tokantrano tsirairay ihany koa.
4: Eny ary fanontaniako avy an-trano hoe ngamba ny Madame Meva izay chef département aloha no anontaniako voalohany, inona marina moa no atao anatin'izany ao anatin'io departementa iandriketanao io? Matetika mantsy raha vao miresaka lova so dia ny afantaran'ny olona anazy hoe misy mpianatra angle be da be, misy mianatra mozika, misy olona vahiny, nefa ihany koa misy an'io departementa anareo io izay tena anisan'ny zava-dehibe satria na ny toerana mahafinaritra rehetra hitantsika na ny filaminana atao amin'ny lova so dia ianareo mandray miandraikitra anazy izay anisan'ny zava-dehibe. Mba afaka lazainao sy ampahafantarinao ny mpiaino antsika ve hoe inona marina moa ny zavatra tao anatin'io departementa izay andraiketanao io?
5: misaotra betsaka toky a ny département maintenance et logistique zany a dia départ

0: izay azo lazaina hoe ao ambadiky ndreo hita rehetrarehetra reo ary marina mihitsy zay a miasa any ambadika matetika zay. Voalohany aloha zany a dia miandraikitra ny maintenance rehetra izahay eto amin'ny lovasoa na ny maintenance électrique na plomberie na ny trano na maintenance na équipement na maintenance na meuble sy ny fanaka rehetra, ao koa ny fiarovana ny tanàna lovasoa miampy ny fikarakaranareo zava-maniry izay any lovasoa zany eto. Zay a no andraiketinay a ao. De ny équipement rehetra koa misy eo amin'ny 70 eo zahay a, de mizara ho service efatra zany zay zao, ao a ny technicienne, service na technicienne, de ao koa ny amin'ny jardinier, ny mpanao zaridaina, de ny APS na ny agent de protection et de sécurité APS a ny lovasoa, ary farany a ny resaka logistika sy achat rehetra zay mahaefatra anazy. Fito ambin'ny folo zahay zao zany miaraka aminahy.
1: Efa raha mitodika manokana indray a atao amin'ny monsieur Manov zany eo amin'izay resaka filaminana zay, agent de protection et sécurité moa izy teo. Manahoana sy manahoana ny asa tao a ao anatin'izany a agent de protection et sécurité zany?
2: Izay ny tompoko. Misaotra misy toky nanome fitenenana sy nametraka fanontaniana. Amin'ny agent de protection et de sécurité azay moa dia efa voalaza ao anatin'le mot le hoe protection, zany hoe miaro ny fananany lovasoa rehetra sy ny fananany client rehetra izay mivahina atao amin'ny lovasoa, ary koa miaro ny mpianatra rehetra zay mianatra ato zay na anisan'ny client ihany moa zareo reny, dia mandray koa ny vahiny rehetra zay fanampiana sy mitady fivahinianana sy anao ny fisoratananarana momba
1: entoko. Misy hoe fiofanana manokana ve zay, satria anisany malaza ihany koa lovasoa amin'izay fandraisana zay a, tena tsy vitsy aloha ny teny hoe tena hoan'ny olona zay tonga aty zany, de tena ohatrany hoe manomboka eny amin'ny vavahady a mandra-patonga any amin'la zavatra tadiaviny, de tena hoe petrapetraka. De misy fiofanana manokana ve nataonareo momba n'izay fandraisana olona zay a sy ny directivité rehetrarehetra omenan'ny olona zay manjifa mitady se lovasoa?
2: Eny tompoko, eny avy hatrany ny valiny, ary tena isaoranay manokana ny madame Meva zay tompona andraikitra anay mivantana fa izy no anisan'ny angatina nanana sy finahitana izany formation zay namolavolanay mba ho maty anina kokoa eo amin'izany asa fandraisana olona sy asa fiambenana eto amin'ny toerana ity mititoerana ny lovasoka tsy ety zany. Ary misaotra indrindra koa ny tale zay mpitantana ary mpitarika eto amin'ity toerana ity, fa raha tsy izy ireo a no namolavola sy nitarika izao ny fandrosoan'ny fandraisana olona sy ny filaminana eto amin'ity.
1: Tena zava-dehibe tokoa iny fandraisana olona iny Manova, ary anisany mampiavaka atsika. Fa raha iverina kely araka ny teneny madame Eva teo, 70 ny eo amin'ilay département ny logistique sy maintenance, fa raha ao amin'ilay resaka sécurité fiambenana filaminana ndray dia firy zany nareo zany zao ao? Firy amin'ilay 70 zany na
2: atreto aloha zany a valo miralaza ay zao no ao amin'izao
1: hitako zao a rehefa makaty amin'ny lovasoa, dia manana fanamiana manokana ianareo. Inona ny tena hoe ao ambadiky n'io fanaminareo miavaka io, tena hoe natao manokana ve le izy sa lalàna ny asa sa tsy haiko?
2: Voalohany indrindra aloha hoan'ny client le izy. Zay zany tena ny zana nanaovana an'le uniforme moa zany, zay ny azo teny lazana azy mba hitovizana rehetra rehetra, fanajana.

0: Ie, efa maraparana ihany tsika fa enina minitra ihany moa ny fandaharana lova sosin'ny tontolo ny isaky ny asabotsy. Mba niafatra anareo farany ary ho an'ny reo mpiaino antsika sy ireo ny olona koa zay maniry anjifa eto amintsika.
1: Ie, atomboko zany a, manasa ny vahoaka rehetra eto Antsirabe a andray anjara isitraka ny tolotratolotry lova soa satria efa vonona na ny tanàna na ny fitaovana anomezina fafapo na hatrany amin'ny fandraisam-bahiny zany na any amin'ny restaurant zany na any amin'ny koro isan-karazana na atao amin'ny mozika dia vonona ny teknisianna, vonona daholo zahay rehetra ao amin'ny département amin'ny maintenance sy ny logistika amin'ny fanomezana fafapo mokay moa zany a PDB na ny trano maro ny lokoana mba tonga anareo a avy any ivelany zany a azo fifaliana eto lova soa ary ny tanàna mahafinaritra ny fitaovana tsara ary de qualité a ary zahay de vonina ndraiko zay remarka anareo ary vonina mifafapo a amin'izay rehetra fotoana hoe misy draidray mety hoe misy zavatra ilainareo mpanjifa amin'ny fanotanterahana zavatra maro ato a de tsy aza mihafafa fa tsy lavitra zay fa eo akaiky eo ary manomeny tsara mihitsy zahay a satria zay mihitsy ny soatoavinay hoe manomeny excellence zahay a amin'ny ataonay rehetra de mankasitraka anareo sahady zay mbola manohana ny lova soa de manantena ny hiaraka aminay fa misy zavatra maro moa zany eto lova soa de mana tena anareo a mbola ho namana hatrany a na inona hetsika eo na inona hetsika fa na de aty ambadika ary ny département de tena mirahina tanteraka amindreo département anay hafa izay manao ny tolotra isan-karazana dia zay no ambarako fa de aza mihafafa fa efa vonony zahay ato
0: mese manofo
2: ia mbako manana ny teny madame meva teo hoe tongava fa vo eo ambavady anareo de efa voaray amitsikitsiky sy ny endrika sarika zay mate onina sy mate hiditra sady ary tena ezaka zahay anome ny fahafampo rehetra manome toky zahay anome ny sosiny tsara rehetra ho anareo a izay tsy latsadanja amin'ny fandraisam-bahiny rehetra manerina ny Antsirabe izy ity moa dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a ary arao tsy tapaka ny fandaharantsika ny lova sosin'ny tontolony isaky ny asabotsy maraina ohatra izao. Veloma tompoko
0: de zay ihany koa ny namarana ny fandaharana de misaotra an'izy mianada de tsy iza zany fa i madame meva izay chef de département atao amin'ny lova soa département ny logistika sy maintenance moa zany a ary ihany koa i solotena avy ao amin'ny agent sécurité sy ny protection de tsy iza zany fa monsieur manofo de manao maome fotoana anareo a ho amin'ny herinany toy izao indray a miaraka amin'ny fahiny vaovao indray. Veloma
2: tompoko.
3: Lova sosin'ny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 100.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

Angavaliana sy ampitsikitsikina indray ry fianoavana sy fianajanana no iaravananao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra indray ity sabotsy maraina fahatelo amby roapolo ny volana mey taona enina amby roapolo sy roa arivo ity, miarahabanao ary mirary ny soa sy ny tsara ho anao izahay.

Aie, tsy hain ny tsirary soantsika rehetra na razany iray ity maraina vaovao ity izay nomeny Jesosy antsika indray ahafahantsika midera sy mome voninahitra ny anarany eto amin'n'ity onjapeo mamintsika ity dia manasanao sady ary nitsisarananao amin'izany onjapeo mamintsika izany. Ny namana ho tiana razafimberondray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika amin'izao maraina mafinaritra be izao a, na dia somary mantsika ra ny andro a, dia isaorantsika an'Andriamanitra foana moa izay rehetra rehetra omeny antsika, na mety amintsika izany raha tsy mety amintsika izany a, isika no mieritreritra hoe tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika izay mandrakariva. Isaorantsika azy izany amin'izay tombonandro mbola omeny antsika, na dia misy ny tsy fahasalamana aza, dia araka ny fanambarako teo hoe fomba hitondran'Andriamanitra, lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy ireny rehetrarehetra miseho amin'ny fiainantsika ireny a, isika ny azontsika ta dia mila matoky azy a mandrakariva. Eye, hiaraka eto indray isika anatin'ny ora maromaro ohatra fandaharana izay hiarantsika eto amin'ity ozatontsika ity moa izany. Daholo tsika hiaraka amin'ny Joseph Dafa sy Antsan'i Kristy amin'ity irairay tia hosolo ny fifandraisantsika tanany. Mianao finaritra tompoko.

Eya, izay ilay hira izay niarahantsika tamin'ny Joseph Dafasi antsan'i Kristia ianao no Andriamanitra. Izay no loha teny ny hira izay niarahantsika tao iny, natolotra fitiavana be hozolon'ny fifandraisantsika tanana moa izy iny. Andeha indray ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Lioka no hifankahereza antsika indray ary.

angasitraha antsika ry zareo vailay mankatso nitondra tamintsika indray izay aiza mafinaritra ve teo aminao izay no lohateny ndre maty ndre velo izy izy dia aminao avao jesosy tsika ko ngambana andehanaiko sy noko fa tena miombikevitra amindre zareo amin'izay hira izay hoe na maty na velona isika dia fa any jesosy efa nafoy ny zavatra rehetra isika efa nanolo tena ho an' jesosy isika dia ndra maty isika ndra velona ninoninona mahazo antsika eto amin'izao fiainana izao a dia hifikitra mafy amin'i jesosy isika satria izy la efa lekentsika izy la efa noraisintsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika fahazadiny fa rehefa tonga ny amin'ny sivy ora dia miaraka amin'ny zoko menja indray isika ao anatin'ny fandaharana mamiko moa izany a dia mbola manana minitra vitsika alohan'izay amin'ny sivy ora izay a dia ndao ntsika aloha hiaraka amin'ry zareo akrifa sy safa indray ary amin'ity irairay ty amin'ny tondra alohateny hoe daniela mino finaritra tompoko

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: fikambanana,
0: sampandraharaha,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra,
1: mandroso miaraka amin'i Kristy.

manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao atao anatin'ity fandaharana mamiko ity. Fandaharana mamiko maminao mamintsika rehetra e. Fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy. Anio asabotsy fa 13 ny volana May 26 sy 2 arivo a, dia azona iantoka fa maro zao ny hoe fa anorina tokantrano satria efa fotoanany izao a, indrindra ny amin'ity asabotsy ity. Fa andrasika anomboka amin'ny fotoana avetrany ary ivavaka isika. Ry Ranay any an-danitra, tsara indrindra, manolotra ny dera ny laza ny voninahitra ho anao izahay, satria fantatray tsara fa anao izany. Ary dia tsy misy an'ny olombelona izay manana izany dera sy ny laza ary ny voninahitra izany. Fa izahay ety amin'ny tany fitoeranao tongotra ho ety a, dia azao ambara fa zava-poana eo anatrehanao, kanefa kosa amin'ny asan'ny tananao anay dia sarom-piaro aminay ianao. Ankehitriny tompo, atao anatin'izao fandaharana mamiko izao izahay. Sokafo ny fonony tsirairay handray ny afatra rehetra avy aminao, ary dia aoka ny mpikarakara rehetra mpanolotra fandaharana ianao no nolotsaina feno fitanteraka. Dia matoky izahay fa tsy hahafohy na hasaraka anay ianao amin'ny fotoana rehetra. Tsy mendrika koa nefa izahay na dia nanona anaranao aza, dia mamindra fo aminay tompo mamelany elokay fa tsy tanteraka izahay. Ary aoka tsy ho tsarovinao intsony izany fahotana sy elokay izany, fa ianao kosa no hampianatra anay ny lalakizoranay amin'izao sisa izao. Koa anaiza naiza toerana andrenesana ny hafatra ao tompo, dia aoka ianao ny tahiry ny olonao tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo, amen. Andeha itsika hiaraka amin'ry zareo avy any Fort Dauphin any amin'ilay irany hoe ekeko rehy.

ny tenin'andriamanitra hitantsika ao amin'ny efesianina toko voalohany a ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo no andeha ovakintsika sy ny timoty voalohany toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i jesosy no amakina ny tenin'andriamanitra. Izy nanao azy olohany manapaka ny zavatra rehetra ho amin'ny fiangonana, izay tenany dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Ao amin'ny tranon'andriamanitra dia ny fiangonan'andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Amen. Inona moa no atao hoe fiangonana? Tena maro karazana ny hevitra momba ny fiangonana, ary ay atao koa ve ny miteny hoe ny eglizy na fiangonana manoloana ireo fikambanana marobe a mitonona hoy izany. Inona nefa nolazain'ny baiboly aminy a dia tokana ny fiangonana. Izy io dia ny fitambaran'ireo rehetra mino an'i Jesosy Kristy Tompo ary nandray ny ainy tamin'ny fahaterahambaovao. Rehefa nino izy dia nasiana tomboka sihan'ny fanahy masina, izany hoe nandray ny marika mba fananan'Andriamanitra azy ireo koa miara-nampiraisina tamin'ny Kristy izany a izy rehetra ary mandrafitra ny fiangonana. Ny baiboly dia mampiasa kisarisary telo ilazana ny fiangonana araka ny fahitan'Andriamanitra azy. Ny sary tsirairay dia manindry ny mahatokana azy ary toetra fototra io ny tranon'Andriamanitra. Voalohany dia ny fiangonana, dia trano fanahy azo antoka, tsy hay hozongozonina, trano ahorin'i Kristy, ka ny vato tsirairay ao aminy a dia maneho mpino iray monina ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, ary ao no anolorany ho azy amina fomba mirindra tsara ny fankasitrahana sy ny fiderana. Ny faharoa ny fiangonana dia ny tenin'i Kristy. Ny fiangonana dia vatana ara-panahy voarafitra ratsam-batana marobe izay tsy iza fa ny mpino tafaray amin'ny alalan'ny fanahy masina, tafaray amin'ny lohany dia Kristy no membonahitra izay any an-danitra. Mifampiankina ny ratsam-batana rehetra ao amin'ny fiainana iombonana, ny sakafom-panahy, ny asa fanomponan'ny Tompo, ny fifaliana, ny fahoriana, ny asan'ny tsirairay dia miankina amin'ny oloha io dia tsy iza jekory fa i Kristy izay mandrindra ny vondrona manontolo. Fa ny fiangonana ihany koa eto dia ny lafi ny ara-pitiavana no resahana. Kristia dia manolotra ny ainy ho an'ny fiangonana ary mety azo fatratra isan'andro. Velominy sy dioviny izy ho lavirary mandra-pahatonga ny fotoana andraisany azy manontolo ho an'ny tenany. Ho valin'izany ny fiangonana dia ilay tian'i Kristy sy manoa azy. Amen. Andeha ntsika anaraka hira anankiray a dia tsy iza jekory fa iarahana amin'ny Laurent Rakotomamonjy amin'ilay irany hoe ny finoana.

Ye, araka izany feokira famantarana izany dia mbola atao anatin'ilay fotoana izay rahantsika amina sombi tantara isika, atao anatin'ity fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy ity. Roa avy hatrany no reresika, dia ny hoe ny sosoka izy sy ilay tena izy na no nafatony mafy. Ny sosoka izy tsy ilay tena izy no nafatony mafy. Ny sosoka izy. Mpiandry ondry no anjaran'i Davida. Indray andro a, nisaraka tamin'ny kiaroka Davida, ka ny kiaroka no ny ela, dia iny ibera masika iray no nanenjika ilay zanak'ondry. Azon'ilay ibera teo amin'ny lamosiny ilay zanak'ondry. Balahelo a, tsy afaka nihetsika intsony. Andeha andrapaka indray a, indray mandeha fotsiny ilay ibera no ny ilay bera avy hatrany fa ngainy Davida ny tanany ka nodinisy mafy dia mafy tamin'ny tena andohan'ny tezitra ilay bera a.

E ilay tena izy, tsy ilay tena izy a no nofatorany mafy. Tsy ilay tena izy no nofatorany mafy. Nisy fahoriana tamin'izay teo an-tanàna. Araka ny fandaminana dia nasiana kahie iray a mivelatra eo an-tokotany a anoratan'izay olona andeha andevina ka mila fiara. Dia soratana izany a ny anarany. Afatory ny stylo fa tsy maintsy afatotra ka nanamary tena hoe ny tsy mifatotra no entiko fa ny tsara fatotra avelako. Dia ho fantany fa tsy ilay tena izy kay no ny fatorany mafy. Mahagaga izany. Amin'ny fotoana izay ilana azy izany a dia indraindray to tsy raha raha itsika. Fa amin'ny fotoana tsy ilana azy kosa dia tena izay ntsika voataitra hoe ay iny la tena ilaina. Fa mila mijery tsara sy matotra rehefa manatanteraka zavatra anankiray. Andrantsika hanaraka hira anankiray, iarahantsika amin'ny feo dimy amin'ilay hirany hoe Jesosy tsy mendrika.

Ie, fa araka nefa natsidiko tery am-piandohana dia fotoana fanatanterahan'ny olona mariazy tokoa ny andro sabotsy tahaka izao. Mirarosoa anareo izahay eto amin'ity fandarana mamiko tia mba ahita fifaliana mandrakariva ao anatin'izany fanorenana tokantrano zany a. Ny invité rehetra moa zany no resantsika ao anatin'izay a ny fianakaviana iray manontolo.

andao tsika iresaka kely indray atao anatin'ity fandaharana mamiko ity a mahakasika ny rarotsaina na ny stress zany. Ny rarotsaina izay tsy voafehy dia mety hiteraka fiakaran'ny tahan'ny siramamy ao anatin'ny ra ho an'ny olona foan'ny diabeta, ary lasa tsy voafehy izany a raha tsy hialana aingana. Izany hoe tokony ho fehezana izany a ny rarotsaina na ilay antsoina hoe stress ozy izytsika teo. Izy io anefa indraindray a dia sarotra ny mifehy azy satria noho ny tranga tsy eritreretina no mahatonga izany, toy ny fifamaliana amin'ny olotiana, ny olana any ampiasana, ny fianarana be loatra, ny adim-piainana izay mianjady a sinsisa sinsisy. Fa ho an'ny olona diabetika kosa dia ilaina ny mandanjalanja ny sakafo hohanina, ny fampietsehambatana ary ny adi-tsaina na ny rarotsaina. Maro ny fomba mety analana ny adi-tsaina izany a dia ilaina mihitsy ny ahafantaranao tsara ny tenanao aloha mba ahafantarana izay tokony atao. Ireto ary misy sompanazavana mahakasika an'izany fialana ho amin'ny rarotsaina izany. Voalohany indrindra dia mivavaha, dia akina amin'andriamanitra ny fiainanao a fa izy a no mandamina izany sainao izany. Ny faharoa dia amarino aloha lay olanao hoe tena marina tokoa ve, tena misy tokoa ve izany, ka eo no ahitanao hoe tokony iresaka amin'ny olona ve ianao mahakasika izay vahaolana mety ho azo na tsy. Ny fahatelo dia manaova fanatanjahantena satria izany a dia mampilamina ny fo a dia mampihena ny adi-tsaina. Ny ezaka maharitra sy ny fifantohana amin'ny fanazaratena amin'ny fanatanjahantena dia manampy anao a hiala amin'ireo fanahinao rehetra. Ary ny fahaefatra farany a dia ny fikarakarana zaridaina, ny fianoana mozika, ny fikarakarana sakafo mahafinaritra ny sainao, ny fanaovana sary, ny fandihizana, ny mijery horonan-tsary mampiomehy sy ny sisa sy ny sisa. Izany rehetra izany dia manampy ampiena ny adi-tsaina izay eo aminao. Tadidio ary fa tsy mety ho an'ny olona diabetika ny rarotsaina, koa mila miezaka ianao a mba hanamaivana izany a na hiala amin'izany mihitsy. Izay a izay hono ho an'izay olona diabetika, fa na ho an'ny olona tsy diabetika koa raha tena ilainy ty atorohevitra mahasoa anakefatra ty e. Ndao fitinintsika kely, mila mivavaka manankina ny fiainana amin'andriamanitra izay a voalohany. Faharoa, amarinina aloha ilay olana izay mety mitranga dia eo ny tadiavana fahaolana na tsy. Fahatelo, mila manao fanatanjahantena eny fa na dia manao mofomon kelikely fotsiny ary. Ary ny fahaefatra, mila mikarakara zaridaina, mihaino mozika, mikarakara sakafo mahafinaritra, manao sary, mandihy, jerorina tsary mampime. Izay a dia samitahian'andriamanitra daholy amin'izany torohevitra mahasoa izany. Andaontsika anaraka hira anankiray ary irahana amin'ny penjasomenjy izy ity amin'ilay irany hoe tsara.

Dia mbola tao anatin'ny fandarana mamiko hatrany isika rehetra mandroso miaraka amin'i Kristy, fandarana mamiko maminao e, ary dia mandroso miaraka amin'i Kristy tokoa izay ihany lalana tsara indrindra. Fa andotsika anaraka tenin'Andriamanitra anankiray araka izay hita ao amin'ny Salamo fa 57 ny andininy fahenimpolo ny fahadimampolo ary ny faharoa ambinimpolo amby zato. Toy izao ny vakin'ireo tenindreo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy ho adinoiko ny teninao. Izao no nampionina ahy tamin'ny fahoriako, ny teninao no mamelona ahy. Faly aho noho ny teninao, tahaka ny mahazo babo be. Amen. Arena sarobidy tany Bahamasy. Tsy nahita fa tsy fahantrana sy fahoriana i Marika Filipo tany Haiti. Tany izy a no tany ny aviny. Nakany Bahamasy izy mba ila ravinahitra ary niasa tao amina fianakaviana manan-karena iray. Noararotany tamin'ny fomba mamenatra izy tany, nipetraka tao amina trano azo kely marefo tany amin'ny firenena panefo efio. Tamin'ny faran'ny fahavaratra 1940 ny nisy ny rivodoza Dorian dia nitondra tafiotra mihoatra ny 300 kilometatra isanora. Nandravarava izay rehetra nandalovany ka napotika tanteraka io tangoronosy nahafinaritra indrindra io. Nanjavina ny tranony Marika Filipo dia nandositra nialoka tany amina trano fiangonana iray izy, nefa dia nirodana ihany koa io trano fivavahana io noho ny herin'ny zava-boary. Dia nandositra indray Marika Filipo nilomano nandritra ny adiny 5 tsy nahita na inona na inona, ary dia nitondra ny any fananany nentiny avy tany an-tranony dia ny baiboliny izay nofinosiny tao anatina plastika. Nahoana moa i Marika Filipo no naka fotoana hamonosana ny baiboliny sy hitondrana izany? Na dia nanambana azy aza ny rivotoza? Nahoana ny tsy navelany ho latsaka tany anaty ranotany ny baiboliny mba hahafahany milomano ankalalahana kokoa? Azo antoka ho sarobidy teo imasonyio lehilahy io ny baiboly matoa no kolokoloiny fatratra toy izany. Inona fa io no zavatra sarobidy indrindra nananany ary hany ariny? Ny tenin'Andriamanitra no hita ao amin'ny baiboly. Ireo teny rehetra ireo dia mampafantatra antsika ny fomba nomen'Andriamanitra ny olona mba hahavovonjy ny fanahiny amin'ny ratsy izay mitondra azy ho any amin'ny fahaverezany. Ny mpamonjy dia tsy iza jakory fa Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra maty ary nitsangana velona indray ho antsika. Noho ny asa nataony dia manana fahefana izy anafaka antsika raha mino azy isika. Ny hoe finoana dia ny mandray ny tanany. Eny, ny baiboly no arenampiny. Amen. Andao antsika ary hiaraka amin'ny groupe ny mino amin'ilay irany hoe ny mino.

0: Mbola ao venareo?
1: Ato amin'ny fandarana mamiko tsika mantsy zao a. Ie, zahay a mbola eto. Eto a ny namana Tina miandraikitra ny lafin'ny teknika. Eto ihany koa ny namana Odilon a miaraka amintsika eto amin'ny lafin'ny teknika ihany koa izy a. Ary samy manao asa moa zany izy mianadany eto ary ny tenako zokomenja mbola miaraka amintsika eto. Izay no mahatonga na manontany hoe mbola ao ve nareo? Fa izahay telo mianadahy mbola eto soma tsara. Andaontsika anaraka vehivavy indray ato anatin'ity fandarana mamiko ity vehivavy a izay anisan'ny voaresaka ao anatin'ny baiboly. Dia itsiza izany a fa Rebeka. Rebeka valim-bavaka. Tantaram-pitiavana no manomboka ny fitantarana ny momba ny Rebeka. Nampianina any Eliezara i Abrahama raha naniraka azy ho any Mesopotamia hitady vady ho any Isaka mba tsy akany zanaka vavin'ny Kananita no anton'izany. Ny vavaka mafy tamin'i Jehovah i Eliezara nangataka izay tena mendrika. Ny olontsotra tsy mpino angamba dia mety hevitra hoe mba sendra ny fanandrify tsia izay nangatany Eliezara mbavaka

ka izany no tiany zareo ambary, izay mantsy hoy ny fomba fitenenana ankehitriny. Aleo a miandry izay vady tena avy amin'ny tompo, ary tsy nan'olo-bato mafana ho an'nyzanany a ny tompontsika. Firifiry ireo vady tena avy amin'ny tompo, tsy nan'olo-bato mafana tokoa ny tompontsika. Ary firifiry ireo maika noho ny mahita ny tare ivelany na ny arena saingy fotoana foy atio aoriana, dia manenina tongotra matalana. Fa izao avelo Jesosy Kristy a no hitarika ny fiainanao. Izy no tena mpiandry ondry a azo antoka. I Rebeka mahay mifandray aman'olona. Tsy vitany hoe tsara tarehy ilay zazavavy a, ny anarany rahateo Rebeka dia midika hoe vehivavy tsara tarehy mambabo. Na ny lehilahy tao kiraraza vaky vava na ny tany a ny amin'ity vehivavy ity. Noho ny atsaratarehany izay tena fatratra aoka izany, tena vehivavy tsara fanahy nefa i Rebeka. Endre izato fikarakarany any Eliezara sy ireo ramevany, tsy nisy salasalana akory izy raha nanasany Eliezara hoe misy trano andrianareo koa any aminay. Mazava ny teniny, tsy mba karazan'olona miolakolaka fa mahitsy sy mazava amin'izay zavatra ambarany. Na i Labana koa aza rehefa notantarainy ny zava-misy a, tonga dia resy lahatra ka nyteny hoe miakara ry ilay notahiny Jehovah. Olona mijoro amin'izay fanapaha-kevina nefa i Rebeka. Tsy nisy fisalasalana akory izy raha nylaza hoe andeha aho. Tena fijoroana tamin'ny finoana izany, satria fantany tsara fa mety ho fisarahana mandrakizay amin'ireto avatiana izany, satria nandeha toerana lavitra be izy ary hiala ny Mezopotamia. Ny vonina Rebeka ary nanaiky tsy nisy fepetra, nanaja ny fomba amam-panaony izy any ka nandray ny fisalibonana zafady raha vao azo an-tsaina ny mety ho alahelo navesatra tao amin'ny saka noho ny fahafatesan'ny sarareniny, saingy voalaza mazava fa ny onona ny alahelony noho ny fahatongavan'ny Rebeka. Nanana izay na izy azy izy ka nahasolo ny reniny. Rebeka dia fitaovana tanteraka ny fandaharan'ny tompo. Nanontany an'i Jehovah i Rebeka ny amin'ireo zazakamba natao an-kibony. Mazava ny valiteny, ny zokiny anompo ny zandriny. Nahavalalanina ny mandinika ny fisehoan'ny zavatra teto a, izay ahitana an'i Rebeka manao ady ankafetsena sy fitondrana mitanila eo amin'ireo zanaka fa nampametraka fanontaniana. Izay va ireny nahatonga an'i Rebeka anana fitia mitanila tany amin'i Jakoby? Ary dia tsy takatry ny saina ny eritreritre fa ny apôstôly Paoly aza dia nilaza fa nandray ny ohatr'i Rebeka andravahana ny fifidianan'Andriamanitra izay miorina amin'ny fahasoavany. Amen. Izay ny amin'ny Rebeka somary lavalava kely, kanefa dia nahaliana antsika somatsara satria ay nisy an'izany vehivavy Rebeka izany. Ataontsika anaraka hira anankiray ary hiaraka amin'zareo akony Betela Toamasintsika amin'ilay irany hoe lapan'Andriamanitra.

izy e. Dia tapitra ry zareo ny ora atao anatin'ny ity fandarana mamiko ity, Amandroso miaraka amin'i Kristy, fandarana mamiko maminao mamintsika rehetra ity. Tapitra hoy aho ny ora isaorana Jesosy Kristy niaraka tamintsika teto a, isaorana koa ianao piaino a mavitrika tato anatin'izao fandaharantsika izao a. Aiza na aiza toerana misy anareo, mety eny Tsaha eny no mitondra radio ianona ny radio feo amin'ny filazantsara, ary dia isaorana feno tanteraka ianareo. Mety ihany koa any ampiasana, mety eny ampivarotana, eny an-tsena sabotsy eny, eny mpanaovana fanatanjahantena koa sy ny sisa maro samihafa e. Ny ao an-tokantrano moa izany dia tsy lazaina intsony, ny eny ambony fiara, ny eny anaty busy, dia mirary fiadanan'ny tompo aminareo. Amena kopakopa tanana daholo ny mpiaino rehetrarehetra na aiza na aiza misy azy, indrindra ny avany betafy rehetra zay nisy voahitako, de hoe mena kopa tananareo a, fa mandre tsara ny radio feo amin'ny filazantsara ondry zareo. Dia mirary fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a, anao fety sambatra ary

0: Engany ny fanahy masina itoetra ao anatintsika ka hitaritarana antsika ho amin'ny tsara rehetra. Dia hivavaka isika tompoko amarana izao fotoana izao, hivavaka isika. Misaotra Jesosy fa teto ianao niara-dalana taminay, ary misaotra anao manolotra ny fanahy masina ho ao anatinay tsirairay avy. Aza esorina aminay izany Jesosy, fa izany ny hahafahanay manana fitondrantena tsara ho aminao, ka dia ho hitan'ny olona ety amin'ny tenanay fa manana anao izahay amin'ny alalan'ny fanahiny masina izay omenao ny olonao tsirairay avy. Dia aoka ianao no ampahery anay, ary izany fanahy masina izany ho hitaridalanay ho amin'ny tsara rehetra. Izany fanahy masinao izany no andravina ny maizina rehetra, ka tsisy ho hita fa tsy ny fahazavana izay omeny izany fanahy masina izany, ny hafanana izay ateraka izany fanahy masina izany, ary ny fahavelomana izay omeny izany fanahy masina izany. Misaotra Jesosy malala noho ny fitantananao, ary dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina, ary koa ny fandarana hatramin'ny fororalina ny fanahinao masina no mbola hitaridalana anay amin'izany. Misaotra Jesosy malala, amen. Tena laza voninahitra nomentsika an'Andriamanitra, ary dia azy irery ihany izany a. Mankasitraka anao mpiaino a, manao velomanao ny tenako Sokimenja, manao veloma reto mpiara-miasa amiko reto izay mbola hoeo izy hatramin'ny roambin'ny folo sasany ihany a. Mirary soa namana Tiana ho aminao hatramin'ny fiatanan'ny Tompo, mirary soa namana Odilon a. Mankasitraka be dehibe amin'ny fiarahana ihany ko a, fa iny Jesosy daholo isika rehetra. Mandra-piona tompoko.
1: Fandarana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
2: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 7:00 maraina.
1: Vaovao samihafa,
2: fifampizarana,
1: fampafantarana,
2: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny,
1: manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
2: olontsotra na fikambanana,
1: sampandrara,
2: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
1: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantsona ny 034 31 425 38.
2: 034 31 425 38.
1: Mamiko,
2: maminao,
1: mamintsika rehetra,
2: mandroso miaraka amin'i Kristy.

Ianara ankasitrahana ianao izay mbola miaraka amin'ity onjam-peo amintsika ity amin'izao fotoana izao. Dia naraka ny fandaharana mamiko isika teo, ankasitrantsika izoko menja tondra tamintsika n'izay fandaharana mamiko izay. Rehefa avy ihany koa isika dia anaraka indray ny fandaharana diakona moa izany izay rahantsika amin'ny zoky andry. Fa melohan'izay aloha dia andaontsika anaraka iray iray, dia avy eo isika mampandrosoa ny zoky andry. Mino finaritra tompoko.

0: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambeny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
1: Araka izany feokiry famantarana izany drevana dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky indray isika amin'ity asabotsy fahatelo amby roapolo ny volana me taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahana zany fotoana nomeny antsika izany, indrindrindra raha namakivaky ny herinandro lasa iny ka nomeny itian'io ity indray. Na dia teo tokoa ary ny fikasana sy ny fandrintsika ry havana, raha tsy izy no nahatanteraka an'izany dia zava-poana izany. Noho izany dia rariny sy itsiny loatra raha andeha homentsika voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonantsika mbavaka amin'ity tapamaraina ity. Dia hivavaka antsika tompoko. Jesosy, misaotra anao indray zahay fa mbola nomenao izao anio izao. Na dia namakivaky ny loasahaliko ny fahafatesana ary izahay, na dia eo ara ny olana maro samihafa izay sedrainay, na dia tsampanay ara fa miady irery izahay indraindray, dia ianao nefa tsy mba izany fa mikarakara anay, mijery anay, mitantana anay, miaro anay ary manome izay rehetra ilainay fa izahay no miala aminao. Ary indrindraindrindra ny fahotanay tokoa no hevitra mampisaraka anay aminao, ka izany no tsy azahoanay ny valim-bavaka dia lasa manometsiny ianao hatrany izahay. Jesosy, eo mamela zany tsy fahatanterahana izany, mamela ny elokay rehetra ary mamindra fo aminay ny amin'izay tsy fahamendrehana sy eritreritra izay ataonay mahakasika ny amin'ny fiainanay, nefa ianao dia manana hevitra iverana anay mandrakariva dia hevitra mitondra fiadanana fahatsiloza. Noho izany dia ataovy mahay miantoraka sy mahay miantsampy mandrakariva eo ampotitry ny azo fijalianao izahay. Tsy antehatra amin'iza ny iza afa-tsy ianao irery ihany ilay tompon'ny fiainanay, satria ianao nefa nteny fa izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia misaotra fa mbola manome toky anay hatrany ianao mandraka kehitriny ny amin'ny fitiavana izay hatolotra ao anay, satria dia fitiavana mandrakizay tokoa no natolotra ho anay. Tsy mba tahaka ny an'izao tontolo izao izay misy fetrany na misy tambiny na misy valiny fa fititena fitiavana mandrakizay. Dia apetraka eo ampelantananao ary Jesosy izao fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona izao mba hototosa atsakany sy andavany eo ambany fitarihan'ny fanainao masina. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra Jehovah Andriamanitra raha io. Amen. Dia miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao, naiza naiza misy anao miaino amin'ity ora sy fotoana ity manaraka ny radio feony filazantsara fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky, dia tolorako ny arahaba. Miarahaba manokana ny namana tiana, miarahaba ny zoko dilo ihany koa izay miaraka amiko manolotra ny fandaharana amin'izao ora sy fotoana izao. Dia hosolo ny fifandraisantanantsika dia andeha angatahantsika amin'ny namana tianao ty iran'ny zareo tanora masina itao sy fantatrao ny amiko ity, satria dia tsisy miafina amin'i Jesosy ry havana ny mombantsika tsirairay avy fa mianjaanja tanteraka eo anatrehany. Ka angatahantsika ny fanahy masina indrindraindrindra amin'izao akatoko ny fankalazana ny pentekosta izao, dia mangataka amin'ny fanahy masina hatrany isika mba tena hiasa ao anatintsika hitaridalana hatrany hatanterahana ireo zara fanompoana, ireo atidy sy andraikitra maro samihafa izay manandrify sy miandry antsika tsirairay hafa. Dia solony izany ny fifandraisantanana izany dia atolotra ampitiavana antsika naiza naiza manaraka an'izao fandaharana izao. Dia menofinahitra hatrany tompoko.

Isaorantsika ny namana tiana nandefa ny zahirany zareo tanora masina itosy fantatro ny amiko izay. Tsisy miafina amin'ny tokoriavana momba antsika rehetrarehetra, na de hiafina aiza ianao na ho aiza na ho aiza, tsisy takona izay tsy ho hita hozy Jesosy. Ary Andriamanitra mpandinika ny vosy mpamatatra ny fo tokoa izy, ka na inona na inona zavatra ataontsika, na inona zavatra iainantsika, atramin'ny fony mbola tsy ary akory ary sika ho araka ny teny hoe fony mbola nitorotorona tany amboaka ary de efa fantany momba antsika. De ny fiainanao manontolo zany tsisy miafiny ao anatrehany, mety vo mbola nitorotorona tany amboaka ianao mandra-pialanao eto amin'ity tany fandalovana ity, de inona zavatra iainantsika atramin'ny fony mbola tsy ary akory ary sika ho araka ny teny hoe fony mbola nitorotorona tany amboaka ary de efa fantany momba antsika. De ny fiainanao manontolo zany tsisy miafiny ao anatrehany, mety vo mbola nitorotorona.

reo avy eo amin'ny tanora masina itao sy fantatra ao ny amiko iny. Fa efa miatomotra ny datin'ny zakakelintsika ary diakona malala, dia mino afa efa miomana ny amin'izany isika. Io ny daty akaiky indrindra aloha ny teny zaika kely, manomboka ny 50 ka hatramin'ny 50 ny volana Jolay taona 2022 izay tanterahantsika any amin'ny renivohitry ny filevana any Ambatomiady. Dia mino afa efa miomana ny amin'izany isika. Eo ihany koa ny amin'ny fikarakarana maro samihafa ny amin'ny zaika nasionaly a, dia efa nohanitra anterina teo anivon'ny seminerin'ny diakona fa misy ny fanamiana iraisana izay ombonantsika, dia afaka mifampiantso foana isika, afaka mifanantona foana ny amin'ny fandaminana n'izany rehetrarehetra izany. Fa na izany na tsy izany a, dia any amin'ny zaika kely ihany koa dia efa misy ny fizarana. Mino fa tsy mbola tara raha ohatra hoe any amin'ny zaika kely ihany koa ianao vao tena niomana, satria nandritra ny seminera ianao nampafantarina any amin'ny zaika kely ianao efa vonona. Dia mikarakara antsika mandra-patonga ny 5 Aogositra izay andehanantsika any amin'ny Fianarantsoa hanatanteraka an'izay zaika nasionaly ny sampana diakona izay. Efa miparitaka amintsika isam-pileovana any ny programa, efa nozaraina ny programa tsirairay avy mahakasika ny amin'ny zaika kely a, dia isika tsirairay avy isam-pileovana, isam-pitandremana, isam-piangonana no mba manamaro isa azy, dia mba tsy ho tompon-trano miono isika fa samy manana daholo ny diakona tsirairay avy. Dia mino afa efa samy nanao an'izay daholo a, dia ahentsika mbavaka, apetrantsika eo ampelatanan'i Jesosy mandrakariva hatrany izany programa fikasana tsara izay tanterahantsika mahakasika ny amin'ny fiombonana sy ny amin'ny fionana hamonjena n'izany zaika kely izany, satria any no anovozantsika hery, eo ireo fampianarana maro samihafa, eo ihany koa ny tsara ho fantatra sy ny sisa maro samihafa izay efa fanaontsika eto anivon'ny sampana diakona, eto anivon'ny sinodam-paritany avaratromany. Dia mino aho fa tena hiaraentana isika, hiaraitrotrombavaka an'izany fivoriana masina lehibe izay ho atrehantsika amin'ity taona 2022 ity izany, dia eo ny zaika kely ary indrindraindrindra ny zaika nasionaly izay ho tanterahantsika ao Fianarantsoa. Na izany na tsy izany, dia tanina trany ihany isika amin'ireo adidy sy andraikitra maro samihafa, eo ny amin'ny fanaovatrano, eo ny amin'ireo karatra sy ekision sy ny fampandehanan-draharaha eto anivon'ny diakona sinoda, satria dia maro ireo adidy sy izay sahantsika. Dia mino aho fa tsy hitaraitana mepaka isika fa Jesosy ilay tompon'ny asa no hatanteraka an'izany. Dia ataontsika ampitiavana, ataontsika ampanetretena ny asa izay efa niantsoan'i Jesosy antsika tsirairay avy, na ny adidy izany na ny amin'nyzara fanompoana. Dia engane mba hahay hanavao ny fahaloratenantsika isan'andro isan'andro eo amin'i Jesosy hatrany isika ary diakona malala, indrindraindrindra amin'izao akatoko ny fahatsiarovana ny Pentekosta izao. Eo amin'izay indrindra no akatsika fampianarana amin'ity anio tia, ka nampitondraiko ny lohateny hoe ny anjara toeran'ny fanahymasina amino, ka ny bokin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly no angalantsika n'izay fampianarana izay, ny anjara toeran'ny fanahymasina amin'ny mino araka ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Dia ny asan'ny apôstôly 1:8 moa no nangalana n'izay fampianarana izay, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahymasina aminareo ary ho vavy olombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia, Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Io no faneva, io no tenin'Andriamanitra nangalana an'ity fampianarana entina atolotra antsika izay manaraka an'izao fandaharana diakona mpanompo tsara sady mahatoky izao, indrindraindrindra ho antsika sampana diakona. Dia io no fampianarana entiko amin'ity anio ity. Famelohan'ny amelabelarana azy a, dia andeha aloha angatahantsika amin'ny namana tiana ny larakira 5:17 larakira FFPM 5:17 anisany nangatahan'le renko izay mikarakara ao tokantrano ao amin'ny tanàna ao izy ity, karakara ny tokantrano ao moa mama, dia nangatahany ty hira 5:17 ity, dia niteny izy hoe atolotra mpitiavana ho antsika mpiandry ao amin'ny FLM mandroso soa.
dia mino fa atolotra ho an'ny diakona rehetra ihany koa amin'izao fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona izao larakira FFPN 7:13 dia atolotra mpitiavana dia io mama lehira dia menofinaritra dia atolotra antsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao ihany koa naiza naiza misy anao dia atolotra mpitiavana antsika ity ho an'ny any amin'ny tranombarotra kanto namana naina ho anareo rehetra eny an-tsena sabotsy eny ho

Tsika rehetra kristiana tsakanavaka indrindra ny amin'ny FLM mandrosoa izay entsika hanatanteraka ny andron-dray mandrem pastora Rapitso dia hoentsika mbavaka izany dia mangataka ny fanahymasina trany isika mba tena hiasa ao anatintsika hahatanterahana hatsakany sy andavany an'izany adiditsy andraikitra maro samihafa izay miandry antsika tsirairay avy izany. Menofinaritra ary tompoko.

Ie, isaorantsika ny teknisianina dia tsy iza moa izany fa namanatina nanolotra an'izay hira FFPM 5/17 anisany nangatahany mama izy io. Dia tsy iza moa izany fa ilay reniko izay nahitako masoandro dia singaniko manokana eto hoe atolotra mpitiavana antsika rehetra ihany koa. Dia mino aho fa afa-po izy. Ndeha ary idirantsika ny amin'ny fampianarana ny anjara toeran'ny fanahymasina amino. Ka ny bokin'ny asan'ny apôstôly no angalantsika an'izay fampianarana izay. Araka ny efa nambarako teo dia ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 5 no angalantsika isitomantsika lesona amin'ity anio ity. Dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahymasina aminareo ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Amen. Io no tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana. Dia hozarantsika efatra ny fampianarana. Ny voalohany a dia fitarian-teny, ny faharoa dia ny tsara ho fantatra, ny fahatelo a ny fanahy masina, ary ny fahaefatra dia ny anjara toeran'ny fanahy masina mino araka nyity bokin'ny asan'ny apôstôly ity. Ireo no fizarana efatra atolotra antsika zany amin'ity anio ity. Dia manaraka antsika, mangataka antsika mba hanaraka hatramin'ny farany. Hiditra avy hatrany ary isika ny amin'ny fitarian-teny. Mifamatotra ao amin'ny zavatra tantarain'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ny tantaran'ny fiangonana kristianina sy ny filatsahan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Mbola hita eo amin'ny fiainan'ny kristianina tsirairay mandraka kehitriny ny vokatra izany asan'ny fanahy masina izany. Io indrindra no ezahana hambara amin'izao fampianarana izay atolotra antsika mpanaraka ny fandaharana, indrindraindrindra ho antsika sampana diakona. Jesosy dia nilaza fa tsy maintsy toriana manerana ny firenena rehetra ny filazantsara dia ny famonjena izay nataony. Ary tsy ho tonga ny fahataperan'izao tontolo izao raha tsy tapitra mahare avokoa ny olona rehetra. Dia izao ny filazan'ny filazantsara araka ny marika azy ao amin'ny 3:10, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Noho izany dia hita eto amin'ity andininy izay angalantsika fampianarana androany ity ny fiverenan'izany fanambarana nataon'i Jesosy, izany hoe natao ho vavolombelon'i Jesosy, izany hoe natao ho vavolombelon'i Jesosy izany ny votoatin'ny filazantsara, ka tsy maintsy toriana manerana ny firenena rehetra tsy akanavaka. Teny baiko ho an'ny mpianatra fahiny izany, ary mahakasika antsika kristianina vita batisa ankehitriny ihany koa. Indrindraindrindra miatefa amintsika tsirairay ankehitriny, dia izay manana anjara fanompoana. Dia isika any izany ry diakona malala, satria isan'izay manana anjara amin'ny fanahy masina isika izay noraisintsika tamin'ny alalan'ny batisa. Eo anatrehan'izany ary dia ny lalana makany amin'ny fametrahana ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fampahalalana an'i Jesosy amin'ny olona rehetra na ny firenena rehetra. Efa nampianatra teto aho tamin'ny herin'ny androany mahakasika ny amin'ny fitoriana teny, satria anisan'ny andraikitra sy manana anjarany amin'izany fitoriana teny izany isika ry diakona malala. Dia efa nampahafantatra fohifohy ihany mahakasika ny hoe ohatrohatra ny ahoana ny atao raha hitory teny tamin'ny herin'ny androany. Dia mitohy amin'ity anio ity izany, fa amin'ity anio ity indray a dia efa mbafa ahafantarana ny mahakasika ny amin'ny fanahy masina. Izao andinina soratra masina nakatsika ny fampianarana izao dia mamintina ny zava-mitranga ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly, dia niteny hoe vavolombelona an'i Jerosalema, Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Tsy vitan'ny herintsika olombelona ny fampianarana izany filazantsara izany, fa amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ihany no hahafahantsika mitory sy mijoro ho vavolombelona hanambaran'i Jesosy. Ary tsarovy fa mitoetra amin'izay mandray azy izy, ary hanome hery, inona le hery? Fanahy masina. Ka haneho asa mahagaga
amin'ny alalan'ny fanomezana izany, fanahymasina izany. Ity bokin'ny asan'ny apôstôly ity ary a dia mitantara ny asa mahagaga natao mpianatra tamin'ny herin'ny fanahymasina. Noho izany dia misy mihitsy aza no milaza fa tokony ho natao hoe ny asan'ny fanahymasina no anaran'ity boky ity fa tsy asan'ny apôstôly. Io raha ambara foy, raha fitinina foy a ny fa ny ataontsika hoe fitarihy anteny. Hiditra faharoa sahady isika ny amin'ny tsara ho fantatra. Ny tsara ho fantatra teboka voalohany a ny firaisan'ny bokin'ny asan'ny apôstôly sy ny filazantsara araka any Lioka. Ny firaisan'ny bokin'ny asan'ny apôstôly sy ny filazantsara araka any Lioka. Ny anehoana ny firaisan-kevitra misy amin'ny boky roa ny soratan'ny Lioka ny tiana hasongadiny eto mba ahafahana milaza fa boky mifameno ara-tantara sy ara-teolojia ireto boky roa ireto. Raha vao manomboka mamaky ny bokin'ny asan'ny apôstôly isika dia mahatsinjo fa toy ny filazantsara araka ny Lioka ity boky ity. Mazava fa ny asan'ny apôstôly dia tapany faharoa amin'ny soratry Lioka. Ny asan'ny apôstôly dia fanoizana ny asa fitoriana ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy izay tanterahana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana. Eto isika dia mahafantatra avy hatrany fa i Lioka ny mpanoratra ny filazantsara fahatelo. Ka ny mpanoratra ny bokin'ny asan'ny apôstôly zany dia izy. Ilay mpiara-miasa akaiky tamin'ny Paoly sady sakaiza tsy nahafoy azy fa niara-nianatra taminy tamin'ny fanompoana nataony. Hitantsika zany any amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra ny andininy faharaika ambifolo, ny Kolosianina toko fahaefatra ny andininy fahaefatra ambifolo ary ny Filemona toko fahaefatra ambiroapolo. Izay ny tsara ho fantatra fa hiditra eo amin'ny fizarana fahatelo tsika dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina na izany na tsy zany dia andeha angatahntsika amin'ny namana tiana indray aloha ty hiran'ny ZMTF lalandavitra ity mialohany ny idirantsika ny makafaka ny mahakasika ny fanahy masina. Lalandavitra tokoa ry havana ny mbola hizorantsika satria dia mbola le tia tamin'ny mpiazakazahana hatrany isika dia mifamaofao eny ampandehanana eny ny mora, ny sarotra, ny afaliana, ny alahelo. Dia tsarovy anefa fa Jesosy tsy mba mahafoina mahasaraka antsika, tsy mandao antsika izy fa mitantana hatrany amin'ny tanaka havanan'ny fahamarinany, dia mitondra antsika ho amin'ny fitahiana mahatretrika hatrany hatrany raha tena mifikotra aminysika raha tena tsy mandao azy fa manatanteraka an'ireo baikony, manatanteraka an'ireo didiny. Dia menofinahitra hatrany ary tompoko.

Eo misaorantsika namanantina ny nandefan'ny zahirany za MTF lalandavitra izay itia tamin'ny pediana tokoa iantsika riavana indrindraindrindra ho antsika diakona dia tsy mora zany lalana izay diavintsika ny asa fanompoana izay tanterahantsika nefa mifalia mandrakariva ry namako ry mpiara-miasa ry mpiara-miazakazaka isany fa tsy anisan'ny olona dia mba manahoana tokoa isika no nofidian' jesosy iara-iasa aminy olona tany anatin'ny fahalotoana sy ny faharatsiana isika no natsoan' jesosy hiara-iasa aminy dia mino fa tsy hanao atsirambina ny zany asa fanompoana zay efa nyantsony atsika zany lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompony zavatra rehetra lay mahainy zavatra rehetra ngery havana no io miantso antsika hiara-iasa amin'io dia hanao atsirambina an'izany ve isika mino fa tsy hanao atsirambina an'izany asa masina izay nyantsony antsika tsirairay avy izany isika fa hanome zay rehetra ilayntsika izy tsarovo ozy ny voromanidina na tsy mba mamafy ireny na mijinja na mitaona mankany an-tsopotra nefany dia karakarain'ny rainareo tsara dia isika zay noariany mitovy endrika aminy dia mino fa tena no karakarainy tsara ihany koa ny fanahy masina io no fahatelo loha hevitra fahatelo hidirantsika amin'izao fampianarana mahakasika ny asinjara toeran'ny fanahy masina amin'ny mino izany ny bokyn'ny asan'ny apôstôly no mitantara ny asan'ny fanahy masina teo amin'ny fiangonana voalohany ny haneo izany asan'ny fanahy masina izany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izay tsy hafa fa ny fitambara mino tsirairay indrindra no tiana hahatongavana eto andeha ho jerentsika ary voalohany ny fanahy raha raisina ara-piforonany teny ny hoe fanahy dia avy amin'ny teny hebreo hoe roa sy ny teny grika hoe pneuma ary fanatsorana ny teny latinina hoe spiritus izay nakana ny teny anglisy hoe spiritny na koa sol izay midika hoe rivotra ka voafaoka ao anatin'izany ny hoe mihetsika mitsoka na fofinaina araka izany ny fanahy dia ilazana ny rivotra sy ny asany eo amin'ny natiora samy adika hoe fanahy na ny fitsokan'ny rivotra na ny fisiny eny amin'ny habakabaka na ny heriny na ny tafiodrivotra ilazana ny fofinain'andriamanitra mitondra fiainana ho an'ny zavaboary sy ny olombelona ny roa ao amin'ny testameta taloha hatrany ampiandohan'ny boky voalohany ao amin'ny baiboly nefa miseho ny anarana hoe fanahin'andriamanitra izay tondroina ho mpamorona izao tontolo izao voalaza zao fa tamin'ny voalohany andriamanitra dia namorona ny tany sy ny lanitra ary ny fanahin'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano hitantsika izany any amin'ny genesisy toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ny roa dia ilazana koa ny fanahin'andriamanitra tsy hita mivantana eo amin'ny testameta taloha ny hoe fanahy masina fa fanahin'ny jehovah no voalaza ao entina ilazana ilay herin'andriamanitra nentina namorona an'izao tontolo izao dia vakeo nge ny salamo toko fahatelo amby telopolo ny andinin'ny faheninae dia anisany entina ilazana ilay herin'andriamanitra nentina namorona izao tontolo izao sy nanatsara azy dia hitantsika koa izany any amin'ny joba toko fahenina amby roapolo ny andininy fahatelo amby folo ny fanahy masina ao amin'ny testamenta vaovao hitantaratra manerana ny bokyn'ny testamenta vaovao ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny olona mino maro ireo vavolombelona maro ireo voambolana ilazana ny fanahy masina ao amin'ny testamenta vaovao toy ny hoe mpananatra rano velona loharanony boiboika sy ny sisa sy ny sisa maro samihafa ny pneuma sy ny paraklesis ao amin'ny testamenta vaovao raha miresaka pneuma ny testamenta vaovao a dia miresaka fanahy amin'ny ankapobeny mety ho manondro olona na anjely zany ary matetika koa dia ilazana fanahy tsara na fanahy ratsy dia hitantsika zany any amin'ny hebreo toko voalohany andinin'ny fahaefatra sy ny lioka toko fahaefatra ny andininy fahaenina amby telopolo ny voambolana fototra hoe pneuma no ampiasain'ny testamenta vaovao ilazana ny fanahy masina
tsy miova ny heviny fa adika hoe fofinaina. Rivotra tahaka ny hevitra ny roa tao amin'ny testameta taloha ihany. Na izany aza nefa dia matetika antsoina hoe pneuma azio no ilazany testameta vaovao ny fanahy masina raha milaza ny momba an'Andriamanitra izy. Izay no azo amitinana ny fanahy masina. Fa idirantsika sahady ny lohahevitra fahaefatra ny amin'ny anjara toeran'ny fanahy masina amin'ny mino araka ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Ny anjara toeran'ny fanahy masina amin'ny mino araka ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Vita. Io ny teny Jesosy farany teo ampialanaina. Dia mety anontanintsika hoe inona moa ny vita? Vita ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy, fa ny asa fitoriana ny filazantsara ataon'ny fiangonana kosa dia manomboka. Mandritra ny ministeran'i Jesosy tetỳ an-tany dia ny asa fitoriana sy ny fampianarana no nataon'i Jesosy tenany sy nanofanany ny mpianany ho vaindohan-draharaha. Rehefa niverina ho any amin'ny fiandrianan'i Jesosy dia ny apôstôly no niandraikitra izany fampianarana momba ny fahamarinana sy finoana izany. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly no mitantara izany fanomboan'ny asa fiangonana izany. Voafaritra amin'ny toko farany ao amin'ny filazantsara araka ny Matio ny famaritana ny asa misiona napetraka Jesosy amin'ny fiangonana ary narainy fanomezatoko hoe indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahasivy amby folo ka hatramo faharoapolo. Ny fahatongavan'ny fanahy masina no endriky ny fahatanterahana n'izany fanomezatoky izany ndriavana. Mbola nanamafy izany Jesosy mialohan'ny hiankarany any an-danitra. Koa ny fiomanana amin'ny fahatongavan'izany no zavatra voalohany ambaran'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Ny fahatongavan'ny fanahy masina, teny fampanantenana nomen'i Jesosy ny mpianatra ny ahatongavan'ny fanahy masina. Teny nentina ho fampiononana ny mpianany ny filazana fa Jesosy no angataka amin'iray mba hanome azy ireo mpananatra hafa dia ny fanahy masina izay hoeo amin'izy ireo mandrakizay. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Mialohan'ny akarany any an-danitra dia mbola namepetra azy ireo Jesosy mba hiandry ny fahatongavan'ny fanahy masina mialohan'ny andehanany anao ny asa nandrana azy ireo. Hitantsika izany eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahaefatra. Ambaran'i Jesosy mivantanao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavy olombeloko any an' Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ny filatsahan'ny fanahy masina amin'ireo apôstôly ireo no ambarany aminy hoe teny fikasany ray. Ny teny fikasana lazainy eto dia ny epangelia, ilazana zavatra nampanantenaina. Lioka toko fahaefatra amby roapolo ny andininy fahasivy amby folo. Io teny grika epangelia io no entina ilazana ny fanekena nataon'Andriamanitra amin'ny olom-boafidiny nanomboka tamin'ny andro ny testameta taloha. Dia hitantsika zany tamin'ny fidy amin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba sy ny sisa maro samihafa. Ary mbola ilazana koa no ary mbola ilazany koa ny ampiasaina ny testameta vaovao izay ilazana ny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny olona. Dia isika any izany ry diakona malala, isika any izany ry mpiaino, tsy fampanantenana atao eo ambany fifanarahana na asiana fehipetra antsoina hoe hipôskesis anefa fa fanomezana atolotr'Andriamanitra tsitrapo ho an'izay makato azy. Midika izany fa fananana nomen'i Jesosy ho an'ny olona rehetra izay mino sy mandray ary makato azy ny fanahy masina. Ho antsika ankehitriny dia tsy tahaka ny andrasan'ny mpianatra ny hampidinana ny ray ny fanahy masina amin'ny andro pentekosta intsony no andraisantsika izany fanomezana ny fanahy masina izany fa efa noraisintsika tsirairay teo amin'ny fanaovana batisantsika ho amin'ny anaran'ny ray
sy ny zanaka ary ny fanahymasina. Izany satria ny batisa ny nampiraisina antsika ao aminy. Zavatra telo no ambara amin'ny fahatongavan'ny fanahymasina. Ny voalohany dia manambara ny mahapersonina ny fanahymasina izany, ary ny hery atolony dia hoentina hanompo hizara ny fiainana sy ny herin'ny fanjakan'Andriamanitra ho an'ny hafa. Ny faharoa, manambara ny fanatrehan'Andriamanitra sy hitoerany ao amin'ny tsirairay, tahaka ny zarazarany tao amin'ny apôstôly tsirairay tamin'ny andron'ny Pentekosta no hitoerany ao amin'ny tsirairay ankehitriny. Dia tahaka n'ilay lehilahy tsirairay teny amin'ny lohan'ny apôstôly izany, dia ho tahaka izay no izarazarany amintsika mino ankehitriny ihany koa, ary anambara ny fifandraisan'Andriamanitra aminy. Mitoetra ao amin'ny tsirairay izy, dia hitantsika araka ny Romanina toko fahavalo ny andininy fahasivy, ka izany fahafenoan'ny fanahymasina izany no ambaran'i Jesosy ho toy ny loharanon'ny boibika avy ao anaty. Jaonina toko fahafito ny andininy fahafito amby telopolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Ny fahatelo dia mahatonga anao hahalala azy ny fahafenoan'ny fanahymasina ao aminao. Izany no nolazain'i Jesosy, ary hita ny mpianatra ny fahamarinan'izany. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahadimy sy ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Mbola manan-kery hatramin'izao androntsika izao koa io fampanantenana ny fanahy masina io. Nanatanteraka arabaky teny io afatra io ny mpianatra, ary ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany no maneho amintsika ny fakatoavan'izy ireo ny tenin'i Jesosy. Dia izay raha azo ambara ry havana ny amin'ny anjara toeran'ny fanahymasina ho amino araka ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Fa melohan'ny hidirantsika amin'ny famitinana, dia andeha angatahantsika amin'ny namana tiana indray ty hiran'ny Kimila aza mitanondrika ity. Angatahantsika amin'ny namana tiana ty hiran'ny Kimila aza mitanondrika itya, ary atolotra mpitiavana n'le ray aman-dre mibe anay ao anivon'ny FLM mandroso, dia tsy izay izany fa i Papa Edmond, izay tena anisan'ny ankafiziny ity hira ity. Dia atolotra mpitiavana Papa, dia menofinaritra atrany.

Ie, isaorantsika ny namana tiana nandefa ny zahira ny Kimila aza mitanondrika izay dia natolotra antsika mpitiavana ho an'ny papa mivady izay eny amin'ny FLM mandroso sora eman-dreninay ao izay dia voaray papa ny mesazy fa dia mirary soratra any a dia ho tain'Andriamanitra ihany koa ianareo omeny hery sy tanjaka fahasalamana omeny tombonandro hatrany indrindrindrindra hifampiriri amin'ireo zanaka aman-jafy dia mino aho fa finaritra antsika ihany ko no ny aino an'izay hira izay tsy ho azo mivady ihany fa ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana dia anisan'ny mampahery antsika iny hoe tsy mila mitanondrika izany rehefa miaraka amin'i Jesosy fa izy ilay tompony zavatra rehetra somainy zavatra rehetra no mikarakara antsika dia inona indray mbola hisalasalana inona indray mbola mampanahy fa amaha olombelona nefa dia eo ihany la fanahiana eo ihany la mampy salasala tsarovy anefa fa Jesosy dia manome toky antsika mandrakariva manome izay rehetra ilayntsika feiny ary mahakasika ny fampianarana izay netintsika teo dia ny amin'ny ny anjara toeran'ny fanahy masina amino araka ny bokyn'ny asan'ny apôstôly dia raha fehezintsika dia tahaka izao ry mpiaino malala ry diakona malala ny olona manana ny fanahy masina ho mpananatra mpitarika mpanoro mpitaridalana azy dia velona ao am-pony mandrakariva ny fanantenanan'i Jesosy ka maharitra amin'ny fivavahana araka ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ny olona manana ny fanahy masina ry havana dia miredareda ao anatiny ny fitiavana hitory ny filazantsara sy hijoro vavy olombelona amin'ny amin'izany Jesosy izay naniraka azy izany ary mahafohy tena mahafohy fananana mahafohy fahaizana mahafohy ny zavatra rehetra ho fampandrosoana ny fiangonana sy hanompoana ireo mpitarika ireo mpanompo izay napetraka ny Jesosy hitarika antsika dia izany dia hitantsika araka ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina ny olona manana ny fanahy masina dia afaka miray feo amin'ny lioka ka mahatsapa ny fahatongavan'ny fanahy masina ho aminy dia hoy lioka samy feno ny fanahy masina izy rehetra hitantsika izany any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahaefatra tapania sy ny maro hafa ny olona manana ny fanahy masina dia ny olona feno ny fanahy masina dia mandray ny fahatanterahany teny fampanantenana hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no atao ao anatinareo ary esorika amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ezekela toko fahenina amby telopolo ny andininy fa enina amby roapolo ny olona manana ny fanahy masina dia miseho amin'ny toetra ny ety ivelany amin'ny alalan'ny fanambaranany afatr'andriamanitra eo amin'ny fiainany andavanandro dia na amin'ny fiteny izany na amin'ny fihetsika na amin'ny asa na amin'izay rehetra atao dia hitantsika izany any amin'ny Timoty voalohany toko fahaefatra ny andininy faharoambin'ny folo ny olona manana ny fanahy masina olona manam-pitiavana ny namana mahay misaotra manana fanetrehtena mahay mankatòa ry diakona malala ry mpiaino malala nampanantenain'i Jesosy fa ho tonga ny fanahy masina amin'ny fahafenoana mahagaga nomena maimaim-poana ny fanahy masina ary teraka ny fiangonana izay fikambanana ara-panahy miaraka amin'ny hery ara-panahy ary io hery ara-panahy io dia tonga ao amin'ny fiainany mino amin'izay fotoan'izay a Andriamanitra fanahy masina dia monina ao amin'ny olony dia ho an'Andriamanitra irery aneny voninahitra sy izay rehetra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy maharitra mandrakizay dia izay ry mpiaino malala no azo no atolotra antsika tamin'ny tian'io ity indrindraindrindra ho antsika diakona dia izay no azo atolotra tamin'ny tian'io ity dia ny anjara toeran'ny fanahy masina amin'ny mino milohan'ny tena amaranantsika azy dia mampahery antsika satria mbola tia tamin'ny mpiazaka zahana isika mbola lavitra ny lalana izay nyzorantsika mbola lavitra ny lalana izay lalovantsika hoy izany mtf teo a dia aza mitanondrika hoe kemil fa angatahantsika indray ny teknisianna andefan'ity iran'ny groupe fanily ity hoe erezony ity erezo hatrany ry havana dia henoy tsara ny tononkira fa
aza ho mpanaraka fotsiny ihany isika fa misy hafatra tiany tononkirambara ihany koa aho a, dia herezo hatrany di ry mpiaino malala, ry diakona mpiara-miasa, herezo fa mbola lavitra e, mbola sarotra ihany koa ny lalana izay ho diavintsika.

piano malala. Ridiakona malala izay no mahakasika an'iny iran'ny groupe fanilo erezondiny. Mandalo daholo ny fahoriana, mandalo ny fijaliana, mandalo ny tsifisiana. Mety mandalo ny aretina sy ny sisa maro samihafa. Fa tsarovy fa any an-danitra ilay misy an'ilay fiainam-piadanana izay efa miandry antsika. Dia ahoana hoy ny fanilo? Alao sary an-tsaina nge ozy hoe eo am-bavahady io Jesosy mitsikitsika efa miandry anao sahady. Dia mino aho fa hanomana an'izany fiainana efa nomanin'i Jesosy ho antsika tsirairay avy izany isika. Na dia mbola ety an-tany mpiadiana aza dia aza milavo lefina izany fa mpanjiny Jesosy ilay nitondra ny fahotako sy ny fahotanao teo ambonin'ny hazo fijaliana ka nivoaka mpandresy dia ho mpandresy hatranoko isika rehefa miaraka aminy. Dia izay no azo ambara ry havana tamin'ity anio tia fa mino fa misy kely mba afaka ny raisinao entinao hamaky vakina ny herinandro vaovao izay omeny tompo antsika tsirairay avy indray. Indrindraindrindra amin'izao akantoko ny fankalazana ny pentekosta izao a dia entintsika mba afaka mba tena hiasa mahery ao anatintsika ny fanahymasina. Eto a dia mirary soa sahady ho an'ireo konfirmanda izay hanavao ny fanoloran-tenany ny amin'ny idirana ny amin'ny fandraisana ny fanasany tompo satria vitatreo ny fiantohana nataon'ireo ray aman-dreny teo amin'ny batisa fa ianao tenany amin'izay no hanavao ny fanoloran-tenanao a amin'ny alalan'ny tena fanambaratenanao mivantana eo anatrehan'i Jesosy ka hanisany iray latabatra aminy ianao manomboka ny apitso. Dia apetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra zany fotoana zany satria tsy faly amin'izany Satana fa mandrovo tsy tanteraka izy amin'izao vaninandro iainantsika izao. Dia eo ihany koa ireo ray aman-dreny maro samihafa rahalahy nadahy nabavy izay efa manolo tena ihany koa hanao ny asampiandritsy efa tsy ho ela ntsony dia hiakatra eny amin'ny toby izy ireo ho an'ny eto anivon'ny sinodapartany avaratrimany manokana dia manomboka ny voalohan'ny volana jona ho avy izao dia efa hiakatra eny amin'ny toby ambomahazo ireo rehetra izay handray an'izany ositra masina izany hanatanteraka ny fianarana famaranam-pianarana ka hitokana eny mandritra ny 5 andro. Dia entintsika ambavaka trano rehetrarehetra izany. Dia mirary soa antsika rehetra mba efa be mandrakarivany amin'ny zara fanompoana izay efa niantsony Jesosy antsika tsirairay avy. Indrindraindrindra mampahery antsika diakona mpiara-miasa rehetra, ao ireo anatin'ny tsy fahasalamana, ao ireo anatin'ny olana maro samihafa, dia hifampitrotro ambavaka isika mba hatanteraka tsaka ny sy andavany fa tsy misy tsy vitan'i Jesosy, tsisy tsy hainy atao raha tena mitalao mangataka aminy isika. Dia mino aho fa hamaly vavaka atsika izy. Milohan'ny amaranantsika ary dia andeha ho faranantsika amin'ny vavaka izao fotoana izao dia hiara-iombina amin'ny vavaka isika tompoko. Jesosy io misaotra betsaka indrindra ny amin'ny fahatanterahany fandaharana natokana ho an'ny sampana diakona mpanompo tsara sady mahatoky tamin'ity anio ity. Ianao ny niasa teto, ianao ny nampiteny, ianao ny nahatanteraka an'izany fa izay dia fitaovana ihany mpiasa ihany izay Jesosy fa ianao ny tena tompony ny asa no nampiasanay tsirairay avy. Dia apetraka ahy sakininay feno ampelatananao mbola fitohizan'ny fandaharana eto hatramin'ny folora alina. Matoky sy mino an'i Jesosy fa handrotsaka ny fanahy masinao hatrany hatrany aminay tsirairay avy ianao ary tsy hahafohy na hasaraka anay na dia kely akory aza. Vavaka manokana izay Jesosy malalo ho an'ireo zandrinay, anabavinay, rahalahinay, ray aman-dreninay izay hanao ny fanavondrozana ny fanoloran-tenany dia ny kofanamafisana ny fa ny hanoloran-tenany manomboka raha-pitso dia ny iraisan'ny latabatra aminao izay andraisany ny tena mandrahanao mba ho totosa tsaka ny sy andavany izany Jesosy io ary fanainao masina no hiasa mahery ao anatiny hahatanterahany izany ny velapandrika izay ataon'ilay ratsy, ny zanatsipika izay alefan'ny Satana dia aza vela ho hitana ho tononina kory fa aoka ny tananao mahery no ahinjitrao hiasa mahery hahatanterahana an'izany. Vavaka manokana ihany koa izahay ho an'ireo diakona mpiara-miasa namana rehetra mba hahatontosa tsaka ny sy andavany ny zara fanompoana izay efa nentsony sy ny fitiananao anay tsirairay avy ka aizanay manavao ny fanoloran-tenanay isan'andro isan'andro eo anatrehanao mba tena ho epistily velona mandehandeha vakin'ny olona tokoa izay Jesosy
amin'ny atao rehetra. Ary ianao androtsaka ny fiadanana sy ny fahasoavanao. Eny hatramin'ny fitahiana feanao ambiampy, manana ambiampy, entinay hiatrehana n'izany zarafanompoana izany. Fa indraindray izay Jesosy dia kivy ketraka ny amin'ny zavatra miseho amin'ny fiainanay, satria indraindray dia mahita izay hoe fa maninona ny ratsy fanahy miadana, nefa izahay izay novidinao no miatrikady sy olana maro samihafa, dia mitady hilavolefina izahay. Atraka ao an-trany nefa izahay Jesosy eo, ampijoroy an-trany mba tena tsy ho kivy na ho ketraka, fa tena hijoro an-trany hahatanteraka atsakany sy andavany ny asa izay efa niantsoanao sy ny fidiananao. Vavaka manokana ihany koa izahay Jesosy ho an'ireo rehetra izay hanomboka hamara-pianarana eny amin'ny tobo masinao dia eny amin'ny tobo ambomahazo. Singaninay amin'izany ireo mpiomana izay eo amin'ny FLM mandrososoa mamindrafo amin'i Jesosy ary mamelany elony. Dia apetraka eo ampelatananao ny fahatanterahana izany voady masina, indrindraindrindra handraisan'ny ositra masina eo anatrehanao. Matoky manana anao izay Jesosy, ary mino sy matoky izay feanao ny anomeny entomanana rehetra hiatrehan'izy ireo izany fiakarana eny amin'ny tobo masina izany. Eo ihany koa ireo mpanohana maro samihafa, dia ianao ny anafy heriny, vady aman-janany, ny ankohonany, mba tena ho ataonao fitaovana eo ampelatananao, ho fanakamaranitra sy ho fanaka voafidy eo ampelatananao izy ireny tsirairay avy. Jesosy malalo, ao ireo mpiara-miasa, ireo mpiara-miazakazaka izay ao anatin'ny aretina ankehitriny, ao ireo anatin'ny fangiry firiana sy ny fanaintainana, mamindrafo amin'i Jesosy ary mamelany elony. Ianao nanongotra ny loharanona aretina ao anatiny hanala ny fangiry firiana sy ny fanaintainana maro samihafa. Jesosy eo, ao ireo ny miatrika eo anivon'ny hôpitaly, tsy mora ary sarotra tokoa ny fiainana ankehitriny, ianao Jesosy malala no hanomeny entimanana hiatrehana tanteraka an'izany fitsapoana maro samihafa izany. Ao ireo anatin'ny fahoriana, dia ianao no ampitraka sy ampahery azy ireo. Fa fandalovana ny eto amin'ity tany ity Jesosy, fa ao aminao irery ihany tokoa ilay misy an'ilay fiainana maharitra mandrakizay. Dia ianao ilay tompony vahaolana no angatahako hamany olany tsirairay avy, hanomeny entimanana hiatrehana an'izao fiainana. Maro ny zavatra tianay angatahana sy irina amin'ny anaranao Jesosy eo, nefa amin'ny mahafohy fisainananay, amin'ny mahatsitakatra ny tsy hatakarany sainay azy, dia ianao Jesosy manana hevitra iverana anay, dia hevitra mitondra fiadanana fatsiloza. Dia ataonay amin'ny anaranao izany vavaka izany Jesosy malalo. Misaotra Jehovah Andriamanitra ray io, amen. Dia misaotra antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana, nahafohy fotoana nentina niaraka tamiko tamin'ity anio ity, namanao iandro no handao sy hahafohyanao amin'izao ora sy fotoana izao. Fa Jesosy ilay tompony ny asa kosa dia tsy mba hahafohy nahasaraka anao na dia kely akory aza. Ny tanjontsika ry havana dia ny andova lanitra, izay ny tanjontsika, izay ny fikasantsika, izay ny fanirintsika, dia apetratsika eo ampelatanan'i Jesosy mandrakariva izany. Noho izany ary dia hosolo ny kopakopatananao fanaovako velomanao, dia angatahantsika amin'ny namana tiana ty iran'ny groupe honore andova lanitra ity, dia mandra-piona indray veloma samotahian'i Jesosy amin'ny heriny toy izao indray. Mirary soa indrindra tompoko.

diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andino ny fahatelo ambenyfo. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

0: Ankasitrahana trany ny fiarahanao amin'ity onjabe mamintsika ity a, dia ny radio feo filazantsara izany a. Avy nanaraka n'iny fandaharana diakona iny isika teo a, niarahantsika tamin'izy okandry a. Ankasitrahantsika izy any amin'izay fiandraiketana sy fitondrana tamintsika n'izay fandaharan'ny diakona teo a izay. Efa mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ity onjabeo mamintsika ity a. Zao moa izany tonga indray ny fotoana izay anarahantsika aloha ny antso sy filazana, satria fa mahery 5:40 minitra izany amin'ny 12:00 ratoandro. Araka izany dia fotoana anarahantsika ireo antso sy filazana. Andao anaraka izany avy hatrany indray aloha isika, dia rehefa avy eo indray amin'ny fiarina eto daoary.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

fiangonana loterana malagasy synodam-baritany avadatrimany filoavana betafo fitandremana betafo izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay amin'nyray amiko ary izao aminy dia mamobe izy jaona toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny fadimy tapany a ny fiangonana loterana malagasy betafo synodam-paritany avadatrimany dia fala manasantsika taranany rehetra sy ireo rehetra efa nandray soteto fa ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika isataona dia atao indray amin'ny alahady efatra amby roapolo may enina amby roapolo sy roa arivo andro pentekosta ho avy izao toy izao ny fandarapo

0: Bona. Fanompam-pivavahana litoritsika manomboka amin'ny valoran'ny sasany maraina. Rojam-balopy izay antsoina lisitra ireo ray aman-dreny sy ny taranaka mifandimby, fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo. Ny voalazantsika amin'ny fotoana io dia tokana ho fanasarana ny trano fiangonana sy ny tranom-pitandremana ary koa fanampiana ny pastora mianakavy amin'ny famitana ny tsangambaton'ny jaobelin'ny 50 taona ny asany. Manantena ny fahatongavantsika maro ary eo ka mba samy hifampilaza isika taranaka rehetra fa zava-dehibe ny fifanaonantsika amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra aty an-toerana. Efa miomana ao amin'ny fankalazana ny jaobily faha-enimpolo amin'ny zato taonan'ny fiangonantsika koa isika. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany amin'ny anarany koa amidin'ny fitandremana betafy.
1: Mandehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra SPAM dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra hanatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny 8:30 hatramin'ny 13 Mei, FLM Mamboipaly, fitandremana ambatin'ny fanongoa, fitandremana tsinjorany, filiovana ambatin'ny fanongoa. Ny 7:30 hatramin'ny 13 Mei, toby mandroso asina. Ny 8:30 Jona, filiovana masin'ny loharano. Ny 10:30 hatramin'ny 13 Jona, FLM Manontany Sarotra, filiovana soavina. Ny 9:30 sy 10:30 Jona, fitandremana ambatotokana, filiovana ambano. Ny 7:30 hatramin'ny 13 Jona, tafika masina nasionaly any amin'ny sinodaparitany Sofia Analalava Mandritsara. Anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika SPAM. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelisitra, ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komitia isan-taona reniny. Efa any amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany, hoentina amin'ny komitia volana Jona. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Aodro fakanakaratra sy ny manodidina.
4: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: kohaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: Boxe 22 Galerie Commerciale fivavahana Santé Tsaratsotra e.
4: Fifandraisana 03415 816 04,
3: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
5: Tonga eto tselabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413-095-67, 03280-080-06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Aliako masina, ho alianareo, satria masina ho Jehova.
1: Areo ka ho masina ho ahy ianareo, satria masina ho Jehova. Levitikus toko faharoapolo andiny fa enina amby roapolo tapany A.
3: Ny filohan'ny sinodam-pahatana faratry mani, ny biraon'ny fifoazana loterana malagasy,
1: ny pastora ray aman-dreny toby sady mpitondra filiovana mandrosoasina, ny kristianina rehetra amin'ny FLM toby mandrosoasina
3: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pivoazana sady fanokanana ny toby pivoazana ao mandrosoasina. Ny 8:30 ka hatramin'ny 13 Mei, 6:30 sy 8:30 ho avy izao.
4: Ny fandaharam-potoana amin'izany, alakamisy valo amby roapolo mai amin'ny sivy ora maraina, tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM Spam.
0: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
4: Alahady raika amin'ny telopolo mai amin'ny sivy ora maraina.
0: Fotoam-panokanana ny tobim-pifoazana mandroso asina. Fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina.
4: Isam-potoana dia isatrany ny vokatra ho fanohanana ny toby.
0: Trotro iambavaka ny fotoanantsika e.
7: Mandra-piona ny mandroso asinao.
8: Ma firasakina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka nyfanahiko amin'ny rehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelema firasakina ary ny mpira fifoazana fanily firasakina. Izany dia atao amin'ny FLM firasakina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin Jaramias, Communion Urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, Honorable Député Antsirabe voalohany namana Désiré, Anson.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo madio toko faroapolo andiny fa valo amby roapolo tapany a
0: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
4: aizo
9: araraho ty aro.
0: Atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
4: Tarika ny elikelin'ny sakely dalana.
0: Miaraka amin'ny pastera Malokila. Aladin'ny pentekosta efatra amby roapolo mai amby roa raha sasany. Eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
4: Tapakila tsotra efatra arivo ariary. Fanasana iray alina ariary.
0: Jeremiasa, Commune Urbaine Antsirabe.
4: Partenaire Media, RTA.
0: Bira Radio,
4: TV Plus.
0: Radio feo filazantsara.
9: Ani andao, sukimala alatsadino.
10: Dikona dikona FLM mahazo arivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokafa ianao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaholy.
0: Aza dinonareo fotoanantsika ny aladin'ny pentekosta ho avy izao e.
4: Fifandraisana 034 44 660 15.
10: Ho tahina anao ry tonga ao, ho tahina anao raha foka ao, ho tahina foana anao. Amenna.
11: Kerobi makatso zany io ary lay nylazaiko anao. Kerobi makatso ho avy eto Antsirabe ny alahady faraky amin'ny telopolo ny volana mety taona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony tsopily fa sivy amby roapolo taona ny ordinasiona amin'ny pastora Ajany any William Mavady. Otinaro fandraisana anjara tsotra voatra arivo ariary fanasana roa alina ariary. Aizandray ary ny toerana ahitana tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato, Comiton Jobil, Librairie Loterana, Trambaritra Sahala, Restaurant Dangali Ambomena, Katsiamay Ambalavato, Coiffure Nova Mahazo Arivo. Partenaire Media, RTA, Radio Ads, Radio Feo Filazantsara, FM 91.2 MHz, Sono FF Pro. Izaho efa pare samy io tahin'Andriamanitra e any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamo fa 7:17. Ho fampandrosoana ny fidorianan'ny filazantsara sy ny fanohanana ny asan'Andriamanitra, ny korala ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manoatra ho antsika. Grand concert evangelique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitotoana amin'ny roa sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra efatra arivo ariary, fanasana ray alina ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire Media, Radio Feo Mpitily, Radio Feo Filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'Andriamanitra e.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
12: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Izay ny makasika ireo antso sy filazana izay tsara nampafantarina antsika indray tamin'ity atoandro ity inona sy antena nefa samy nahazo ny tandrify azy avokoa isika rehetra any amin'izay filazana izay. Tsara mampatsiahy antsika fa ho anao izay maniry an'izay fiara miasa amin'ity onjam-peo antsika ity amin'izay hoe fampafantarana na filazana izay dia afaka manantona vantana ety amin'ny onjam-peo antsika ety moa izany misokatra ho antsika ny fiara miasa ary misokatra ho antsika ihany koa ny varavaran'ny radio manao ka ny alatsinainy hatramin'ny zoma izany dia afaka manatona vantany ety ianao mankany andinindinina sy ny fanampanazavana makasika an'izay fiara miasantsika izay. Fa rehefa katroka tsiarany amin'ny roambe folo ora atoandro dia manaraka indray sika ny fandarana manaraka dia ny almanaka izany. Fa milohan'izay alohany dia andao ntsika hiaraka amin'ireo zareo groupe lalao amin'ity raha iray ity indray androany no lohateniny. Mino finaritra hatrany tompoko.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio 13 May 5:07 no dimandry tao Antananarivo i Mademoiselle Joana Rosas zanaky Rosas zay iverina ho mpanorona an-tanànana Tsirabe natao batisa tamin'ny 17 May 2008 izy nianatra tany amin'ny École Normale tany Stavanger izy ny taona 1978 ary tonga teto Antsirabe tamin'ny 1978 ka nanohy ny asa fampianarana izay notanterahany zokiny. Ny fampianarana ny vehivavy tany ambanivohitra sy ny manodidina no tena ny masoany ary isan'ny mpikarakara ny vehivavy kristiana ihany koa ny tenany. 7:07 ny amboho tany Algeria ny mpanjaka Ranavalona fahatelo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova.

Eke kuni ti ni aratsika tamin'ny zareo akady ambadifinaky ela hira izay naratsika teo hira mafinaritra be izy iny anisany hira mampahery ihany koa de ankasitrantsika ihany koa aloha ny iray mandreny pastora Ivara Zafiarison tondra tamintsika ny fandaharana alimanaka teo izay nafantsika indray nampiongo ny fahalalantsika mahakasika ny datin' androandroany de ny fahatelo amby roapolo ny volana mea izany. Voilà, namana tiana izany no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika amin'izao ora sy fotoana izao mahery iraika ambin'ny folo minitra moa izany ny amin'ny roa ambin'ny folo ora raha tokatratrana eo ampisakafoana ianao no mandre amin'ity onjam-peontsika ity a dia mirary ianao azo tomana izahay raha toa kosaka mbola mikenikenina sy mbola mikarakara ianao dia karakara milaminao ihany a miaraka amin'izao onjam-peontsika izao fa ho avy eo ihany izay a rehefa vonina izay dia ihany koa tsika irarosoan'ireo izay manana nkalaza ny tsingerytaona nahaterahana amin'nyity androany ity satria maromaro no mankalaza n'izay tsingerytaona nahaterahana ireo izay a dia miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy izahay ny voalohany indrindra dia mirarosoa anareo a ary indrindraindrindra mirary fiadanan'i jesosy kristy tompo ho aminareo mandrakariva mirary fety sambatra ho anareo ihany koa dia tsy adiny ihany koa ny mirarosoa anao izay tsy salama no mandre anay koa amin'izao fotoana izao a na any amin'ny hôpitaly a any amin'ny toeram-pitsaboana any a na ao an-tokantrano ao a mirary fahasalamana ho anao izahay a tadidio fa jesosy kristy ilay dokotera ambony dokotera rehetra izy no mahainy manasitrana ny aretina rehetrarehetra ho ety eo amin'izay aretinao izay fa hositraniny ianao a raha manaiky an'izay fanasitranana avy amin'i jesosy izay manaiky an'izay an'izay fitiavan'i jesosy ianao izay a manaiky ny fandraisanao an'i jesosy ao amponao izay dia ho anao izay misedra olana ihany koa amin'izao fotoana izao dia mahereza indrindra mpanjino mandrakariva jesosy kristy tompo fa izy no efa miazona anao ary tsy hamelanao izany izy tsy hamelanao irery izy ary fantany a hitany ny olana izay sedranao io a matoki azy mandrakariva fa izy no andamina sy andrindrana izay olanao a izay mirarosoan'ireo izay manorina tokantrano koa amin'ny tiandrany ity a satria matetika rehefa sabotsy a zoma dia maro be izay misafidiny hoe anorina tokantrano amin'izay andro sabotsy izay a dia mirarosoanareo ihany koa fa maromaro ihany koa ny hoe manorina an'izay tokantrano izay dia mba ho tokantrano sambatra tokantrano anjakan'ny fiadanan'i jesosy kristy tompo any ny tokantrano vaovao a izay ho ahorinareo a izay fandao indray tsika aloha ny ary hiaraka amin'ny katea be indray amin'nyity irairay tya somary mietsiketsika kely any koa izy tya nomezana fahavitrihana atsika atrano moa izany a dia hiaraka amin'ry zareo tsika amin'nyity ra mitondra lohateny hoe mahery jesosy mianafinaritra tompoko

Enere ndrandrantsika anaraka hira manaraka indray ary andaozika hiaraka amin'ny zareo groupe Levita indray ny tira mitondra lohateny hoe fotoritory ity. Mino fanaritra tompoko.

Ankasitrantsika ry zareo groupe le vita antondratamintsika n'izay hira teo izay fotorotoro izay monoloha teniny hira izay mafinaritra be narahintsika teo iny. Ie, nambarako antsika teo fa efa mamatraparana ny fiarako aminao ny tenako amin'izao fotoana izao satria dia efa latsaka dimy minitra izao ny amin'ny 20 ora sy sasany a. De ndao indray izany ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny asan'ny apôstôly no anaovako velomanao indray amin'izao fotoana izao. Asan'ny apôstôly toko voalohany a dia ny 15 a, ihany asan'ny apôstôly toko voalohany 15 no anaovako ny tenin'ny anaran'i Jesosy: fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Amen. Dia mifarana eto indray izany ny fiarahako taminao ry mpiaino havana ary mpiaino izany ary tamin'ity sabotsy maraina ety. Ankasitrahako ny fiarahanao tamiko teto a, ary antenaiko ianao fa mbola hiaraka amin'ity onjapeo ntsika ity hatramin'ny 10 alina izay a. Mirary fitsambatra ho antsika sahady a amin'izay ho amin'ny rahampitso moa izany a, dia ny fahatsiarovantsika ny nandatsahan'i Jesosy ny fanahy masina. Dia aingana izany fanahy masina izany mba tena ho velona ao anatintsika, tena ho raisintsika tokoa ary tena anaiky an'izay fitarihana ny fanahy masina antsika izay mandrakariva isika. Dia mba tsy ho fety mandalo fotsiny izany fahatsiarovana ny nandasan'i Jesosy ny fanahy masina izany a, fa tena iraikitra ao am-pontsika ary tena ho tsarontsika ny asarobidy sy ny halehibe an'izany fanahy masina izay omeny Jesosy antsika izay. Dia mankasitraka antsika izay niaraka tamiko teto izay a, dia mirary soa antsika, mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy Tompo a sy ny fitiavan'Andriamanitra ho amintsika mandrakariva. Ny namanao Tina Razafimbelona niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika. Manome fotoana ho anao a, ho amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.

dia misaotra n'andriamanitra isika riavana namesan'ity fotoana ity indray a zao tsika miona amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana indrindra no iarabana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay mantsotso tapaka izao fandarana miainga avy etian'ny radio feon'ny filazantsara izao koa mialohany anombontsika ny fotoana ary any dia hivavaka isika rehetra ry andriamanitra raitsy zanaka ary fanahy masinao misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay ka mesonyity fotoana ity azahoanay miona aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao sy ahafahanao miona aminay koa amin'ny alalan'ny teninao dia misaotra anao izahay satria noho ny asan'ny fanahinao masina dia miteny aminay tsy tapaka ianao amin'ny fomba rehetra izay tsy takatra ny sainay ary amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny onjam-peo toy izao no hifaneraserahanao aminay mifona aminao zahay mamindra fo aminay ka mamiala ny eloko ay satria dia olombelona tsy tanteraka izahay be ny fahotana vitanay teo anatrehanao koa mifony mamindra fo ka mamiala ny eloko ay amin'izao fotoana izao zahay fanahy masinao raha heno ny teninao dia mangataka ny fitarian-dalana avy aminao hanazava izany teny izany ary handresy lahatra anay Mantakariva ka hahatonga anay hitodika ao aminao hitoeranay amin'ny finoana sy ny fitiavana ka hahatonga anay hitandrina ny didy izay nomenao anay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra izay antsarantsika ary a amin'nyity andro anio ity a dia izay voasora tato amin'ny Ezekiela Ezekiela toko fahaenina ampitelopolo ny andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambyroapolo Ezekiela toko fahaenina ampitelopolo ny andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambyroapolo rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary homeko fo vaovao ianareo ary ny ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy ry iray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen amin'ity andran'io ity isika dia hibantsina ny lohahevitra anankiray mitandrina ny didiny izay homeny Jehova ny fanahy mitandrina ny didiny izay homeny Jehova ny fanahy asa soratry ny mpaminany Ezekiela izay isany izay nentina ho babo tany Babilônina andihan'ny faharoa izay nanaraka ny mpantsaka Joiankina araka ny mpantsaka faharoa toko faefatra ambyroapolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo izao antsara tenin'andriamanitra nomena antsika izao raha tsy ivina dia fantatsika tsara fa tamin'ny taona fahaefatra izay nahatongavan'ny ireo babo tany Babilônina tahaka izany koa Ezekiela tamin'io taona fahaefatra nahatongavany tao Babilônina io raha telopolo taona izy tamin'izay fotoana izay no ny antsoan'andriamanitra azy ho mpaminany ary nanao ny asan'ny mpaminany izy a tamin'ireo jiosy babo tany Babilônina nandritra ny roa amby roapolo taona izany hoe ny telo amby sivifolo sy dimanjato taona ka hatramin'ny raika amby fitopolo sy dimanjato taona talohany Jesosy Kristy Tompo fantatsika fa misy zara telo lehibe moa
ny asa faminaniana izay nataon'ny Ezekiela. Ka ny fizarana voalohany dia ny fampatsahivana ny fahotanin'ny Joda izay miafara amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa ho lasan'ny kobabo ny olona rehetra ary Jerusalema dia ho rava teraka noho izany fikomiana tamin'i Jehovah fahotana izay nataon'ny firenena Joda izany. Ary ny fanambarana faharoa izay ambaran'ny Ezekiela dia nanambara ihany koa Ezekiela fa tsy ny Jiosy ihany no nomeloan'Andriamanitra fa ireo firenena izay manodidina ihany koa no ny fanompoan'ny sampy sy ny fampahoriana mangidy izay nataony tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'izany. Hitantsika fa tena miseho mihitsy ny Andriamanitra ho tsy tompony na mampiseho ny mahaandriamanitra azy amin'ny olom-boafidy sy ny firenena voafidy ihany, fa na dia ny firenena jentilisa ihany ko aza dia hananan'Andriamanitra fahefana. Ka dia noho ireo fanompo-tsampy nataon'ny firenena Andriamanitra. Ary izany firenena jentilisa izany dia tsy hafa fa tahaka ny Moabita, ny Amorita, ny Edomita, ny zareo Filistina, zareo Tiro sy Sidona ary zareo Egiptianina tamin'izany fotoana izany. Ireo rehetrarehetra ireo no ndray ny oko moa izay tsy hafa fa nanohitra ny zanak'Israely mandrakariva. Io no ambarany ato amin'ny faharoa. Ary ny fahatelo a dia ny hafatra izay nataon'ny Ezekiela hitasika ato amin'ny bokiny a dia nampitondraina ny amin'ny fanarenana sy ny fananganana indray ny vahoaka Israely na firenena Israely sy ny Joda zany a mba ho tonga firenena tokana hiaina sy anaraka ary hankato ny didin'Andriamanitra. Hametraka ny fanahin'ny masina eo amin'ireo vahoakany Andriamanitra. Rehefa mibebaka amin'ny fahotany izy dia apetraka ny fanahy masina hitaridalana azy. Ho avy hipetraka eo afovoan'ny vahoakany ihany koa ny Mesia, satria tamin'izany dia efa misy ny faminaniana nataon'ny mpaminany Ezekiela ka hamongotra ny fahavalon'ny farany izy ary hanorina indray ny tenimpoly araka ny baiko izay omen'Andriamanitra azy. Ary izay nambaran'ny Ezekiela ihany koa amin'ity fizarana fahatelo tia dia ny voninahitry ny tompo no hitoetra eo aminy indray amin'izany vanim-potoana izany. Ka aharihary ny mpaminany Ezekiela fa mampiseho ny fitiavany ny olon'ny Andriamanitra ary tsy mivadika velively any fanekena izay nataony izy tamin'ireto vahoaka Israely ireto. Ary izay moa nefa ambarany mandrakariva ary ny teny mihitsy ny Jehovah hoe fa fitiavana mandrakizay any e no nitiavako anareo. Ny fitiavana mandrakizay ataon'Andriamanitra izany dia miseho amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny fitahiana, amin'ny lafiny fitezana ihany koa. Mitaiza ny olony amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina Andriamanitra. Ny endrika izany fitezan'Andriamanitra izany dia izao: sazy ara-drariny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely no niotany ireo vahoaka ireo, no niotany ireto vahoaka Israely ireto sy ny fanaparitahana azy ireo ihany koa. Asan'Andriamanitra ihany koa no nanaparitaka azy, nefa niteraka laza ratsy ho an'Andriamanitra zany amin'ny famelana azy ireo ho babo ny amin'izany asa izay nataon'Andriamanitra zany. Dinihantsika tsara nge ny toko fadimy amby telopolo andinin'ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a sy ny toko fahaenina amby telopolo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahafito, fa voalaza ao amin'ireo teny ireo
fa tsy ny Israely ihany no iaran'ny fanesoan'ireo miaramila gentilisa izay mpanababo ny Israely fa Andriamanitra ihany koa. Andriamanitra ihany koa dia naratsiny izy ireo ary fotopisainana teo amin'ny firenena gentilisa izay mpanjanatany tany amin'ny faritry Proche Orient moa fahiny izany toetsaina izany ny nanesy ireo vahoaka izay nobaboina ary tsy vitany hoe ny vahoaka ihany no esoina fa no esoina ihany koa ny Andriamanitra hivavahana ary fotopisainana teo amin'ny firenena gentilisa izay mpanjanatany tany amin'ny faritry Proche Orient moa fahiny izany toetsaina izany ny nanesy ireo vahoaka izay nobaboina.

andriamanitra araka hitantsika eo amin'ny toko fahenina amby telopolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa roa amby roapolo ato amin'ny Ezekiela toko fa enina amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahatelopolo no ahitantsika ny habe ny zany fanearenana izay ataon'andriamanitra ny vahoaka Israely izany indray fa entin'andriamanitra miverina amin'ny tany ireo olona ireo hoentina miverina amin'ny tany ireo jiosy ireo rehefa avy nangonina avy amin'ny firenena babilônianina izy zany ary aorin' zany famerenana azy iverina amin'ny taniny zany indray ny jiosy no anaovan'andriamanitra famoronana vaovao izay miatomboka ao am-pon'ny olona ka voalaza eto andininy faefatra amby roapolo andininy faefatra amby roapolo hoe amafazan'andriamanitra rano madio eo aminy mba hanadio azy amin'ny falitony sy ny sampiny raisin'andriamanitra ny andraikitra amin'ny fanadiovana ny olony ho afaka amin'ny fahotana koa ny andininy fa dimy amby roapolo eto maneo sahady ny amin'ny fanambaran'andriamanitra na faminaniana ny amin'izay zavatra iseho aty amin'ny testamenta vaovao sahady moa izany toy ny izay ambaran'ny paoly apôstôly atao amin'ny kôlôsianina toko fahatelo andininy fa folo toy ta soritra fa toa faminaniana avy amin'ny Ezekiela ny nangalana izany raha ny teny izy ny hoe nefa notafianareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka izay endriky izay nahary azy ary homeko fo vaovao ianareo ary ny fanay vaovao no ataoko ao anatinareo ka tsy fo mafy intsony vato no ho ao amin'izy ireo rehefa tonga andriamanitra mandray ny andraikitra ka manadio ny vahoaka indray fa hanana fo vaovao izy zany hoe famoronana vaovao mihitsy no ataon'andriamanitra amin'nyreto vahoaka Israely izay tafaverina ny taniny ireto ka vokatra izany asa famoronana vaovao ataon'andriamanitra izany dia azo tanteraina ny fankatoavana izay tsy vita tamin'ny nananan'izy ireo ny fovato ka nahatonga azy ho tsy nakato ny lalàna noho ny fanampihan'andriamanitra amin'ny alalan'ny famponenan'andriamanitra ny fanahiny ao aminy izay endrika vaovao famoronana vaovao nataon'andriamanitra arak'izay hitantsika eto amin'ny andininy fahafito amby roapolo sy ny Ezekiela toko fahafito amby telopolo andininy faefatra amby roapolo Jeremia mpaminany koa moa dia manambaran'izany atao amin'ny toko faraiky amby telopolo andininy faraiky amby telopolo fa asan'andriamanitra ny mampisy famoronana vaovao ao am-pony ny vahoakany havaozin'andriamanitra ny fifandraisana eo amin'ny fanekena eo amin'andriamanitra sy ny olona ho oloko ianareo hoy izy ary izao ho andriamanitra reo hoy ny andininy fa valo amby roapolo hitondra fitahina io fifandraisana no avaozin'andriamanitra io eny amin'ny fiainana manontolo tsy amin'ny lafiny fiainany zanak'israely ihany fa mitondra fitahina ilay asa izay nataon'andriamanitra famoronana vaovao ataon'andriamanitra na eny an-tambolo izany na amin'ny alalan'ireo biby fiompy izany ka dia hita sotra mandrakariva fa homba ny lasa ny mosary hitatsika eto amin'ny andininy fa sivy amby roapolo moa ny tian'andriamanitra ambara amin'izany hitatsika araka n'izany ary fa asan'andriamanitra ny mampisy famoronana vaovao ao am-poniny olona ka ilay fo ny vato izay tsy mankato an'andriamanitra dia hosolony fonofo mora antairan'ny sitrapon'andriamanitra.

ary izany asan'Andriamanitra izany dia tsy hafa fa noho ny fitarihany ny fanahy masina na ny asany fanahy masina ao amin'ny mino tsirairay avy. Miasa ao amin'ny sambatan'olona ny fanahy masina ary manambara aminy ny mahazanak'Andriamanitra azy amin'ny zavatra rehetra. Inoantsika fa Andriamanitra tia sy miasa ka manome ny fanahy masina mba hitarika ny olona amin'ny marina rehetra, na dia olombelona malemy aza isika. Ary hitantsika fa I Paoly apôstoly dia mampatsiahy ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona raha miteny izy ato amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fa enina amby roapolo hoe ny fanahy no mamontsy ny fahalementsika, zany hoe ny tsy fanoavantsika, fa tsy fantatsika aza izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona, ary izay mandinika ihany fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Izany hoe ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra antsika noho ny fitiavany no mitarika antsika hiantoraka amin'Andriamanitra mba haneo eo io masin'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika. Tsy misy olona afaka hanao fifonana araka an'Andriamanitra nefa raha tsy izay tarihiny ny fanahin'Andriamanitra ihany. Dia toy izany koa isika noho ny fahalementsika dia tsy fantatsika na dia izay hotonontsika eo anatrehan'Andriamanitra aza. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia omeny antsika ny fanahy ny masina mba ahafahantsika mifandray aminy amin'ny maha zanany antsika, ary izany no famoronana izay ataon'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika eo amin'ny fiainantsika, ka hiantsony antsika miala eo ny fiainam-pamoronana hakao amin'ny fiainam-panavotana. Ary efa tonga olom-baovao isika dia hiraina indray, satria manana ny famoronana vaovao hiverina eo amin'ny fiainam-pamoronana, ka hijoro vavolombelona hanambara ny hatsara ny antso antsika dia Andriamanitra izany, asany fanahy masiny izany. Ka raha mampiseho izay hifandraisany hevitry Paoly apôstoly sy Lotera isika dia hita indrindra eo amin'ny tsy fahazahoan'ny olona hanery ny tenany, hakatony lalàna na ny didy amin'ny herin'ny tenany samirery, dia ambara fa na I Paoly na I Martin Lotera dia samy manizingizina fa asan'ny fanahy masina irery ihany no afaka hanova sy hanavaon'ny olona amin'ny toetra mahaolona azy. Ny fanahy masina irery ihany no afaka hanitsy ny sitrapo sy ny filan'ny olombelona, tsy afaka hanao ny tsara ny olona raha tsy toana ny herin'Andriamanitra, ary ny fanahy masina no miasa amin'izany. Izay neny natonga Paoly apôstôly manao hoe mikasa hanao ny ratsy aho kanefa azafady, mikasa hanao ny tsara ozy kanefa dia ny ratsy ihany no misotroka eo olo. Dikan'izay de hoe tsy asan'ny fisainan'ny olombelona mihitsy ny miezaka hanao ny zavatra tsara sy mahitsy ary marina eo ny fiainany raha tsy ny fanahy masina no miasa sy mitarika azy hanatanteraka izany. Matoa tia an'Andriamanitra ny olombelona dia satria Andriamanitra no efa tia azy taloha. Matoa mitady an'Andriamanitra ny olombelona dia satria efa Andriamanitra no efa nitady azy taloha tao amin'i Jesosy Kristy. Ary matoa matsiaro hiantso an'Andriamanitra ho rainy ny olombelona dia satria ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra azy no mitarika azy ka hiantso azy, tahaka izay voalaza amin'ny Paoly apôstôly ataon'ny Romanina toko fahavalo andiny fahefatra ambiny folo ka hatramin'ny andiny fahafito ambiny folo, hoe ny fanahy masina no miteny ao amintsika hoe abaray eo. Izany dia araka ny voalazan'ny Paoly moa fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra,
fa tsy nandray ny fanaim-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay iantsoana antsika hoe abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika dia hiara-manamboninahitra aminy koa. Io fanambaran'ny Paoly Apostoly io dia fantatsika fa mirakitra zavatra havatra vitsivitsy izay tiany ampitainy antsika amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny zavatra hita amin'izany dia zao: ny farisen-dahatra ao amin'ny kristianina isam-batan'olona fa mitarika antsika ny fanahy masina. Tsy zavatra izay nofinofisina izany natakarina amin'ny alalan'ny saina fotsiny ihany, fa tena fandresen-dahatra latsapaka lalina ao anatin'ny mino an' Jesosy Kristy nomena antsika ny fanahy masina, ary mitarika antsika mandrakariva izy. Noho ny asan'ny fanahy masina ao amintsika no anekentsika amin'ny finoana tsy azo hozongozonina fa mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'i Kristy isika. Kristy no ilay zanaka malala. Nefa noho ny asan'ny fanahy masina izay rehetra mino an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia lasa zanaka natsangana ihany koa, araka ny fanambaran'ny Paoly Apostoly. Ary satria resy lahatra ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ny mino, dia mantsary manana firaisana feno amin'Andriamanitra. Ary raha manana firaisana feno amin'Andriamanitra, dia manaiky hiasany ny fanahin'Andriamanitra hankato sy hanatanteraka ny lalàna. Ny zavatra hita ihany koa famitianantsika azy dia zao: ny firaisana feno amin'Andriamanitra dia ny firaisan'ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina amin'ny fanahintsika, arak'izay ambaran'ny Paoly Apostoly ihany koa. Fa Paoly Apostoly dia efa niteny hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Andriamanitra ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ekentsika no miara-milaza amin'ny fanahintsika. Izany hoe mila fanekena feno ny fanahy masina vao afaka hitonina hoe zanak'Andriamanitra isika. Moa tsy io firaisana feno amin'ny fanahin'Andriamanitra io ve no ilay ambaran'ny mpanao salamo hoe aoka ny teniny vavako sy ny fisainany foko samy ankasitrahana io imasinao, Jehova ô, vatolampiko sy mpanavitra ahy. Salamo 5:17. Ary moka tsy zany ko ve no mbola hiraintsika mandrakariva amin'ilay hira mamintsika 8:13 hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara-mitepo tena iray, aoka ny saiko sy ny sainao hiraisafidy mandrakizay. Misy ny fifandraisana relation intime hoy ny fiteny, zany hoe tena fifandraisana amin'Andriamanitra. Asan'ny fanahy masina izany riavana. Inona moa no iriny kristianina mihoatra noho ny hoe miara-mitempo amin'ny fon' Jesosy Kristy? Ny fonao ary ny saina dia miray safidy amin'ny sain' Jesosy Kristy tompo ambony any zany. Nefa tsy maintsy ambara fa tsy noho ny hery ny fontsika sy ny fahaizan'ny saintsika no avitantsika izany, fa noho ny fitarihan'ny fanahy masina ihany. Ny faneken'ny olona ny fitarihan'ny fanahy masina sy ny fandraisany azy no hitondra azy ao amin'ny firaisana feno amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina io. Fa mbola misy hevitra faraparany izay voalazan'ny Paoly Apostoly eto dia izao: manavaka antsika amin'ny tahotra sy ny fanahim-pandevozana
ny asa ny fanahy masina. Ny fanahy masina mitarika ny olona ho amin'ny fanafahana marina araka ny zanak'Andriamanitra. Fa ny fanahy ny fandevosana kosa dia ny fanahy milaza amin'ny olona fa tsy mila fanahy masina hitarika azy izy fa matary tena ihany. Ny fandresen-dahatra izay aharikary ny fanahy masina kosa dia izao hoe tsy maintsy misafidy ny olona na ho tarihan'ny fanahy masina ianao na ho tarihan'ny fanahyny devoly, fanahy maloto sy manandevo fototry ny ratsy rehetra ka tsy mankatoa sy tsy manoa ny lalàna. Raha ny teny Paoly apôstôly manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko araka ny Galatiana 2:20, dia tsapany fa toy ny atsimo sy avarana avaratra ny toetry ny olona izay tarihan'ny fanahy masina sy ny toetry ny olona izay manta na tsy mbola nandray ny fanahy masina dia izay olona maty fahaveliny, hoy Paoly apôstôly. Ka ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no fisian'ny fahavelomana ary ny fanahy masina no any mitarika antsika hanaiky, fa fahafatesana sy fahandevosana no miandry izay rehetra tsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Raha fitinitsika ary a izay zavatra tia ny tenin'Andriamanitra ambara amin'ity afatra ny hoitity zao, mandray ny adidy sy andraikitr'Andriamanitra eo ny fiainantsika: fa ho fafazako rano madio ianareo ozy ka hadio. Izany hoe asan'Andriamanitra no mampibebaka no manadio antsika, ary izany fanadiovana izay ataon'Andriamanitra izany dia ny fanesoran'Andriamanitra ilay fohovato tsy mankatoa an'Andriamanitra, fa omen'Andriamanitra fohovaovao, ary izany fohovaovao izany dia ny fo tia mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy izay omen'Andriamanitra no mitarika antsika hitandrina mandrakariva ny didiny izay omen'Andriamanitra antsika. Ary inona ny didy izay omen'Andriamanitra antsika? Izao no didy n'Andriamanitra hoy Jesosy, dia ny fankatiavana. Ro tsy misy afaka ny hitia sy anorona fifankatiavana eo ny fiainam-piarahamonina misy azy manomboka eo amin'ny tokantrano raha tsy manaiky ho fiasany ny fanahy masina izy. Tompo'Andriamanitra ny no hiasa feno anatitsika ka hanaiky handray ny fanahy masina isika mba ho feno hizany fanahy masina izany, ka hanatanteraka ny didiny. Ary ny didiny dia tsy hafa fa ny fanehontsika ny fiainam-pitiavana eo ny fiarahamonina izay misy antsika maditry ny fetrandro mpiainana omeny ny Tompo antsika. Ko an'Andriamanitra ireriany anie ny voninahitra. Amen. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nitondra ny tenin'Andriamanitra anio a dia ny pastora Ranefa Sosiora.

0: Inona no atao hoe nendran-drajako? Ny nendran-drajako na variole du singe, antsoina ihany koa hoe monkeypox, dia tsy mikaretina azo avy amin'ny biby.
1: Ahoana ny fifindrany? Misy karazan-droa izy io, avy amin'ny biby makamin'ny olona ary amin'ny alalan'ny olona samy olona.
0: Ny fifindrany amin'ny biby makaty amin'ny olona dia avy amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra ary ny fifampikasoana amin'ny biby mitondra ny tsimoka aretina. Ny fifindrany amin'ny olona samy olona kosa dia azo avy amin'ny fifampikasoana, ny fifanoroana, ny firaisana ranofo, avy amin'ny pitidrora, ny fikasihana fitaovana nokasihan'ny marary ary ny vehivavy bevoka mamindra mizaza ao amboka. Toy ny ahoana kosa ny fisehony? Mibotsimbotsina marary ny hoditra na ny atovava, manavy, manaitaina ny ozatra sy ny lamosina, misy atody tariny, marary an-doha ary reraka. Inona kosa ary ireo fisoroana tokony ho atao? Manajany elanelana amin'ny olona samy olona, manasa tanana matetika amin'ny rano madio savony na gel désinfectant, manaova ary vava orona, tapenao amin'ny latotsandry ny vava rehefa mikohaka na mihevona, diovy ny tanàna, mampiasa dabapako na lavapako, fadio ny mandoro tanety. Raha misy mampiaya, manatona tobim-pahasalama anakaiky anao. Raha mahita olona isehoan'ireo trango ireo, ampandreneso ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana akaiky anao. Andraikitro, andraikitrao, andraikitsika, ny ady amin'ny aretim-pifindra.

0: ary
1: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.
2: Henoy feo
1: sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy feo
1: fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
3: Henoy feo.
2: Henoy feo.

andidin'ny fitahino aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahianao izy amin'ny tany izay homen' Jehovah Andriamanitra ho anao. Deuteronomia 28:18.

0: Mbala tsara e! Mbola ampifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra. Indrindra ianao tanora manaraka tsy tapaka izao fandarana henoin'ny feony izao, izay tontosainy sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'ny ity onjam-peo mahazatra antsika ity. Ojneli no mbola finaritra hatrany miaraka amintsika eto amin'izao fandarana izao, miara-mana tontosa Rakotonaina Falson Gersin. Mbola ao anatin'ny lohahevitra tetikasa sy fampivoarana hatrany isika amin'ity herinandro ity, koa ny lohahevitra izay hoentina amintsika dia tahaka izao manaraka izao: fampivoarana ny tanora misehatra amin'ny tontolon'ny fambolena. Fampivoarana ny tanora misehatra amin'ny tontolon'ny fambolena. Andeha indray isika hijery ny hevitra maro mahakasika izany lohahevitra izany, ary anaraka isika ny fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny pastora. I ray aman-dreny izay mitondra izao fampianarana izao dia tsy iza fa ny pastora Rakotondradona Yveson Herman, izay mpitondra fitandremana FLM Ambararata Be ao anatin'ny fileovana Sakay. Dia miarabanao ry aman-dreny pastora, mankasitraka anao indrindra tompoko manaiky mitondra izao fampianarana izao eto amin'ity fandaharantsika ity.
1: Miaraba ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'izao onjam-peo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny pastora Rakotondradona Yveson Herman, pastora manompo eto anivon'ny fiangonana loterana malagasy mpitondra fitandremana Ambararata Be anatin'ny filiovan'ny Sakay Yesu mitaparitanina Antananarivo, no miaraka aminao eto indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Misaotra ny fikambanana feon'ny filazantsara eto Madagasikara, izay miara-miasa tanteraka amin'ny fiangonana loterana malagasy nanome anjaranay amin'ny alalan'izao fampianarana izay hoentina eto izao. Aoka ivavaka isika rehetra. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao, misaotra anao indrindra izahay amin'n'ity fotoana androany izay omenao anay ity, ahafahanay indray ifanoro amin'izay sitrakao ataonay. Da io ny fotoana, ny fitaovana izay entina anatosana izao fanompoana masina izao, indrindra ny mpanomponao izay irahinao amin'ny fanompoana. Da fioery sy tanjaka ary tsilotsaina ahafahana manatontosa izao fanompoana izao. Aloavy lalana izay atao rehetra mba hamirapirata ny voninahitra ao Andriamanitra, ary taio ihany koa ireo mpiaino sy mpanaraka izao fandaharana izao, mba tsy ho fotoana fatiantoka ho azy fotsiny ny fotoana laniny izay anarahany an'izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery andy no anaovana ny vavaka mankasitraka ry mpamonjy tena io. Amen. Ry mpiaino malala, ny lohahevitra izay natolotra ho resahana ato anatin'izao fampianarana izao moa dia ny hoe ny fampivoarana ireo tanora kristianina misehatra amin'ny tontolo ny fambolena. Mazava ho azy ry havana fa aty amin'ny tontolo ambanivohitra tokoa no manompo ny mpanompon'Andriamanitra izay nitolorana izao anjara izao. Koa dia tandrify tsara izao lohahevitra natolotra izao. Aty dia mazana ireo tantsaha mpamboly sy mpiompo no mitady ho ny 5 isanjato ny ropino izay tarihina ao amin'ny fiangonana izay tandremana. Koa dia mbola mamerina indray ny fisaorana ny tompon'andraikitra amin'izao fanomezana anjara izao. Manaraka izany moa dia asiana fanamariana ihany koa etoana fa ny tanora no singanina manokana eto, ary notsindrian'ireo mpanomana izao fandarana izao fa kristiana. Izany hoe ny fiangonan'Andriamanitra izany fanahoana, satria tsy hoe fanavahana ireo zanaky ny mpino na ny eo anivon'ny fiangonana eo amin'ny resa-ponoana, tsy akory fa ny maizy azy ny fiangonana dia ny asa misiona izay efa nankinin'i Jesosy taminy ireo mpianatra aloha sao vao ny fiangonana manontolo. Ao amin'ny Matio 8:17 manao hoe, amin'ny anaran'i Jesosy, ho mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ary ny asa fitoriana ny filazantsara izany misiona izay anirahan'i Jesosy ny fiangonana. Tsy eny amin'ny pulpitra mpiangonana ihany nefa no anatanterahana izany fitoriana ny filazantsaran'i Jesosy izany, fa izay pulpitra dia ny fiainana andavanandro ny kristiana, izany hoe izay tanterahanao ny fiainanao amin'ny maha olombelona anao dia izany ny pulpitra ahafahanao mitory ny filazantsara. Ary ihany koa ny amin'ny atao hoe filazantsara dia manondro indrindra ny hatsaran'i Jesosy, hatsaran'Andriamanitra ilay tompoina miseho eo amin'ny fiainan'ny olona izany, izay ataony rehetra, izay maizy azy amin'ny singa telo izany dia ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Isan'izany ny fambolena sy ny fiompiana izay maizy azy ny tantsaha ety amin'ny tontolo ambanivohitra, izany no hiantsiarany na ny hoe miantsehatra amin'izany ny tanora ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Izany antsany anefa dia mipetraka mandrakariva ny maha kristiana azy. Masakana ny maha kristiana ve ny mahatantsaha eo amin'ny tontolo ambanivohitra? Mazana dia heverin'ny be sy ny maro fa faralaina asa ny asa fambolena, izany hoe ny mahatantsaha izany. Ireo izay tsy afaka teo amin'ny sekoly sy ny fahalalana an-tsekoly no mamoy fo dia miantsehatra amin'izany asa fambolena sy ny tontolo ambanivohitra izany. Izay tena diso tokoa ny fiheverana fa faralaina asa sy ny ambany indrindra ny mahatantsaha sy ny mahampamboly izany, araka izay efa voalaza teo. Izay anohanana izany hevitra izany dia izao: tsy manakohanina ny eny amin'ny tontolo andrenivohitra, tsy manakohanina ny ireo izay heverina fa manana ny asa ambony tahaka ny tompon'andraikim-panjakana ambony izany, ireo izay mitazona ny birao maro samihafa eny amin'ny sehatr'asa maro samihafa eny izany. Raha tsy misy ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia ny hanin-kohanina izany, tahaka ny vary, ireo voamaina maro samihafa, ny sehatry ny fiompiana izany tahaka ny trondro, ny akoho mamorona sy ny henomby sy ny maro samihafa, ny henakisoa. Izany eny amin'ny tontolo iekena fa misy fambolena kely, misy fiompiana koa eny amin'ny sehatra andrenivohitra, fa ireo izay iverina ho tsy nahatoraka teo amin'ny sehatry ny asa birao, izany no miantsehatra amin'izany tontolo mpambolena. Averina indray mandeha fa fiheverana diso izany ry havana, arak'izay efa toakevitra napetraka teo, fa ny mazana dia ny asa mahatantsaha dia asan'ireo izay azo tanterahany rehetra, na ny manana diplôma izany, ireo nandalina teny amin'ny seham-pampianarana anjerimanontolo, eny, na ny tsy manana, na ny tsy nahita fianarana, na dia nandingana ny tokonambaravaran'ny trano fianarana aza, dia afaka miantsehatra amin'izany avokoa. Ny rehetra rehetra dia afaka miantsehatra amin'ny asa fambolena sy ny fiompiana ihany koa ny mahatantsaha.
0: Hoentintsika misaintsaina izay tapany voalohany amin'ny fandarana izay dia andeha isika anaraka hira iray. Hira hafatra antokom-pihira feon'ny finoana Androibe.

0: Afatra, izay no lohatenin'ny ilahirana rahantsika teo, ny antokom-pihira nitondra azy kosa dia ny feon'ny finoana Androibe. Andeha isika hanaraka ny tapany faharoa amin'izao fampianarana izao.
1: Izany no madiso hevitra ny maro fa asany ambany saranga izany, mahatantsaha izany. Ny fahamarinana nefa dia izao, misy ireo izay nahavita ny fianarana tahaka ny sampam-pikaroha eny amin'ny anjerimanontolo. Ny agronomia izany dia tsy maintsy misehatra amin'ny fambolena na ny fiompiana koa. Tsy azo lazaina ho asan'ny bado, ho asan'ny tsy maininina izany ny mahatantsaha, fa asa izay tadiavana ihany koa fahalalana ratovina eny amin'ireny sekoly ireny, eny ratovina hatreny amin'ny ambaratonga ambony aza izany mahatantsaha izany. Ohatra ny amin'ny fitantanany vokatra, ohatra ny amin'ny teknika mpambolena maro samihafa sy ny teknika mpiompiana maro samihafa izay tena hitadiavana ny fahalalana ratovina izay sipandrosoana antoky ny fahombiazana ny amin'izay atao rehetra rehetra. Ry ava-malala izay manaraka izao fandaharana izao dia ny fahombiazana izay atao no hoentina maneho ny hatsaran'Andriamanitra izay toriana mandrakariva eny amin'izao tontolo izao ka hanirahan'i Jesosy antsika. Raha mety ny atao dia ny voninahitr'Andriamanitra no miseho ao anatin'izay rehetra rehetra izay ekena, fa eo ihany ny fahaiza manao maro samihafa, fa tena ilaina koa ny isehoan'Andriamanitra ao anatin'izay tanterahana. Tena adidy sy andraikitry ny tanora kristiana tokoa izany asa fitoriana izany. Ahoana no ilazana?

tsara andriamanitra tomponao, raha tsy fahombiazana mandrakariva ny miseho eo aminao, raha ny tsy fisiana satria tsy manana ny izay atao ianao, raha ny firodanana mandrakariva no miseho eo amin'ny fiainanao dia manahirana izany. Ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana nefa riavana dia misy ny sedra maro samihafa, indrindra indrindra ao anatin'izay tsy fahalalana izay mianjady amin'ny tantsaha iray eny anivon'ny tontolo ambanivohitra dia ny vokatra izay mba azony eny amin'ny fambolena sy ny fiompiana aza dia ataony hafa ho tohatra fiakarana ihany, anjakan'ny fanambakana ny tontolo ambanivohitra eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Izany dia hitadiavana ilay fandratom-pahalalana eny anivon'ny sekoly ihany koa nefa ary ifanampiana izany. Ny maha kristiana ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia tena ilaina tanteraka tokoa. Raha ny asandahalo ohatra no asindresaka, raha ny olona iray no tena kristiana amin'izay maha izy azy ny kristiana dia alala izy fa tokony hiavana amin'nyrehetra ary araka ny Romanina 12:18 izay ilazan'ny apôstoly Paoly manao hoe raha azo atao dia ataovy izay hiavanana amin'ny olona rehetra. Ny asandahalo mazana dia vokatry ny hetraketraka misy miseho eny anivon'ny fiarahamonina, vokatry ny tsy fihavanana, vokatry ny adiady maro samihafa, vokatry ny fampialonina sy ny fampiandaniana maro samihafa. Ireny no mahatonga ny asandahalo tafiditra, ary mazana izany no tsy hitiavan'ny tanora maro ny tontolo ambanivohitra ka anaovan'ny asa fambolena sy ny fiompiana izany satria matahotra ireny dalo ireny. Ny tena kristiana nefa dia mitory marina ny filazantsaran'i Jesosy ao anatin'izay fihavanana arak'izay efa nambaran'i Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 12:18 izay ny filazantsaran'ny fihavanana izany riavana. Ny tena kristiana dia mitondra ny fampihavanana mandrakariva araka ny Matio 5:9. Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Raha ny fihavanana no manapaka eny anivon'ny tontolo ambanivohitra dia ho foana ireo alabotry maro samihafa, ny fanimbana, ny fambolena, ny alabotry majinijinika, ny alatra kosy, kiana, sikisa maro samihafa dia ho foana izany raha tena mijoro marina ho vavolombelon'ny fahatsarana sy ny filazantsara masina ny Jesosy ny kristiana iray araka ny misiona izay fanapetraka ho maha izy azy ny fiangonana. Ny tena kristiana dia tsy afa-misaraka amin'ny matantsaha, izany hoe ny tena manatevina tanteraka ny fombiazana izay atao eo amin'ny sehatra tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana izany. Santionany ihany izay efa voalaza ry havana fa tena mbola azo hitarina amin'ny fomba malalaka kokoa ny maha kristianina ny tantsaha iray. Tsy asany voahosona ny asa mahampamboly, eny fa na dia toa tsy nankasitrahan'Andriamanitra loatra ny fanatitra nataon'ny Kaina nitahany amin'ny Abela ao amin'ny Genesis 6:14-15. Tsy ilay hoe vokatry ny fambolena natolotry Kaina no tsy nankasitrahan'Andriamanitra, tsy akory fa ny toe-po izay nentiny nanatanteraka izany ambaran'ny Genesis 6:15 ka hatramin'ny 7 izany. Fa ny vokatry ny fambolena dia tena fanao fanatitra ho amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra tokoa, ary tena ara-baiboly izany. Ohatra ny voaloboka hanaovana ireny tofa ireny, ny kobatsara toto avy amin'ny varim-bazaha naterina teny amin'ny tempoly izany ao amin'ny Eksodosy 8:20. Andriamanitra dia mijerentsika amin'ny toe-potsika fa tsy ilay natao fanatitra, fa izay atao azy fotsiny dia ny tsara indrindra no atolotra azy. Isan'ny andraisam-pitahiana avy amin'Andriamanitra izany riavana. Mahazo tombony kokoa raha tena kristiana ny tantsaha iray satria ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ilay tompony harena. Ny mpanao salamo dia milaza fa an'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Riavana, eto mpamaranana ary dia mety raha ny tanora iray no tantsaha fa tena kristianina tokoa, fa amin'ireo fahombiazana izay tanteraka sy miseho eo amin'izay ataony eo amin'ny fiainana andavanandro no mampiseho fa tsara Andriamanitra. Izany no afatry ny filazantsara izay anirahan'i Jesosy azy. Aoka tsy ho sakana amin'ny fiarahamiaina amin'Andriamanitra ny mahatantsaha. Mila mandamina tsara ny fotoana amin'ny hahafahana manompo an'Andriamanitra nefa hikarakarana tsara koa ny fambolena sy ny fiompiana. Hoy izy ny boky Hoabolana manao hoe ny fahaiza mandamina no hoentina miady. Mangataka tsara ny fahendrena sy ny tolotsaina hiatrehana ny atao rehetra. Hoy izy ny Hoabolana 5:3 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ankinao amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra izay fasy hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizahay. Amen. Aoka hivavaka isika rehetra. Sotranao izahay Jesosy satria mbola nomenao izany teny fampianarana izany, amporisihana ireo mpanomponao izahay.
misehatra amin'ny mahatantsaha ny fambolena sy ny fiompiana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tahaka ny makivy ny heverana manao hoe izy ireo ny farahidiny indrindra ary faralahin'asa, tsia tsy ho amin'izany Andriamanitra eo fa nalahatra ao ho samihafa tokoa ny tondranao ny fiainan'ny olona mba hisiny fifanampiana sy ny fifanohanana. Mazava ho azy zay efa nentinao tao anatin'izany fampianarana izany fa atao ahoana tokoa no aveloman'ireo eny amin'ny tontolo andrenivohitra zay tsy manana ny famokarana amin'ny alalan'ny fambolena sy ny fiompiana raha toa ka tsy manana ny fahavokarana ny etỳ amin'ny tontolo ambanivohitra. Mpahireso ireo tanora tantsaha rehetra, taio izay tanterahany rehetra Jesosy, ary izay tanteraka dia anehona ny famirapiratany voninahitrao sy ny hatsaranao Andriamanitra irery any. Da io izao firenena Madagasikaranay izao mba tena iorina tanteraka tokoa amin'ny asa fitoriana ny hatsaranao Andriamanitra fa tsy izao tontolo izao sy ny filany no atakalonay ny fahasoavanao Andriamanitra zay efa mitahy mandrakariva ny firenena zay efa nyfidinao. Dia taio ny fandaharana zay efa natao Jesosy mba tena hiterabokatsoa ny amin'ny fanitarana ny mbainday fanjakanao ambany masoandro. Ho anao rery ihany ny anja sy ny dira ary ny laza ny voninahitra zay efa nao hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Taonay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Mankasitraka ary mpamonjy tianay eo. Amen.

Endriavana, fampivoarana ny tanora, misehatra eo amin'ny tontolon'ny fambolena. Izay no lohahevitra ny ompanana izao fampianarana natolotra antsika tamin'ity andro anio izao. Ny ray aman-dreny nitondra ny fampianarana dia ny pastora Rakotondradona Yveson Herman, izay mpitondra fitandremana FLM Ambararata B ao anatin'ny filaovana sakay. Mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny nitondra izay fampianarana izay ho anay teto. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino nanaraka tsitapaka izao fampianarana izao. Inona efa nanampy fahalalana, nanampy hampinga ho entintsika miatrika ny herinandro vaovao indray izay fampianarana izay. Ho anao izay tsy naharaka izao fampianarana izao hatrany voalohany, asaina mpitiavana tompoko hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara na koa LHM Madagascar. Orneli no nitondra ny fandaharana teto niarana tontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra tompoko, manantena indray ny tafatafa amintsika amin'ny herin'ny toy izao. Veloma mandrapitafa tompoko.

0: Feu ni filazantsara, lô 2V72 bis, Belège, à Pantjanatanarivo. Boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Feuni Filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: fandaharana manokana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa fandaharana manokana.
1: Ie, ankasitrahana hatrany ny safidinao izay miantsona tsy tapaka ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana isika izany dia fandaharana manokana izay mazava ho azy misy vahiny isika anio ka dia izy no entintsika mampafantatra ny mombamomba azy avy hatrany miarahabanao ary tonga soa eto amin'ny 91.2 MHz.
2: Miarahaba ny eto amin'ny ekipa fandaharana dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any izay ao amin'ny biobelamada. Ny biobelamada ho antsika rehetra mbola tsy mahafantatra ny tokantrano, mpamokatra vokatra natoraly izy io izay vokarina profesera Matianina. Miompana tanteraka ao anatin'izay fahasalamana izay izany vokatra izay ho vokarina hoentina eto aminareo eto Antsirabe, dia manentana antsika sahady ety am-piandohana hoe tongava manantona ny biobelamada, manentana anao sahady hoe mandalova raha ohatra ka misy marary any an-tokantrano misy tsy salama any an-tokantrano any.
1: Araka izany dia ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mivahiny eto amin'ny radio feo filazantsara amin'izao fotoana izao. Inona izany no tolotra hoentinareo ho an'ny mpihainy rehetra amin'izao fotoana izao?
2: Ho antsika rehetra aloha maro de maro na ny karazana produit momba fahasalamana aloha voalohany indrindra no resahako eto. Raha ohatra ianao ka matsapa hoe tsy salama de maro ny karazana retina, fa échantillon fotsiny no tanisaiko aminareo hoe manana izahay ny atao hoe nectar fugue de barbarie. Produit anankiray izy io, nefa raha ohatra ka hoe marary diabeta ianao hatramin'izay tsy nety afaka mihitsy ny tohana diabeta, dia mahastable zay diabeta izay izy, manala tanteraka mihitsy izany ilay tohana diabeta any anaty raha ohatra ka ambony be dia mahastable an'izay. Raha ohatra koa ianao ka tratry ny groker na reny efa sepotra ireny vokatry ny aretim-po, mandamina an'izay koa izy io, na koa tratry ny nera siatika na hemoroida efa mipotsaka, na fery rehetra anaty. Misy fotoana izao misy olo hoe tratry ny kansera fa tena hoe sitrana tanteraka kansera nanosa satria dia tena manasitrana aingana be izy io, fery rehetra anaty na vavony na rein na koa hoe aretinaty dia fanafody iray izay ihany nefa mahasitrana aretina maro. Misy ihany koa ao ny manafaka goty, raha efa matsapa ianao hoe mivontovonto nyvantolana dia manantsika izay hoe manafaka goty izay manala tanteraka ilay aretina izy dia miena hatramin'ny vonto. Ny amantarantsika ny biobela voalohany moa dia ny baume radique. Raha ohatra ianao ka hoe misy tension dia mahastable tension anatin'ny fotoana fohy, elana tanteraka amin'ny fihinanana pilina kely isan'andro isan'andro dia herinandro fotsiny ianao manositra an'ilay baume radique dia stable tanteraka ny tension anao. Ary efa tena maro misy olona tena hoe ao anatin'ny 5 taona nihinana fanafody foana fa rehefa nampiasa ny baume radique izy afaka tanteraka amin'izay fihinanana pilina kely isan'andro zay. Io baume radique io namantarantsika satria dia ny biobelamada no mpamokatra ny baume radique voalohany teto Madagasikara. Ialanao amin'ny osoka izany dia jereo foana aloha ny boaty misoratra hoe biobelamada sy numero telefona eo amin'ny boaty na tonga dia eo amin'ny stand mihitsy ianao amin'ny biobelamada no mividy an'izay baume radique izay, fa efa maro dia maro ny manao osoka amin'ny baume radique. Ao ihany koa ny ho an'ny lehilahy manana olana amin'ny prostaty na koa tratry ny impuissant dia misy aho traitement ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mahita vokatra tsara. Ary indrindra indrindra ho an'ny vehivavy tsy mety mahazo zaza izany na tsy mety mipetraka mihitsy ny zaza, dia manantsika ny atao hoe afaka ao mora mampipetraka zaza izy io. Mandevina ihany koa izy io ny kista sy ny fibroma ary ny hernia sy ny appendicite. Maro dia maro ny karazana aretina fa tsy voatanisako, fa rehefa matsapa ianao hoe misy marary any an-trano, tsy voatery tonga eo ny marary fa azavainao tsara fotsiny ny aretina dia mame vaaolanao anao zahay. Momba n'izay fahasalamana izay no resantsika dia ny fanaovana consultation dia gratuit, fizahampahasalamana gratuit. Raha ohatra koa ianao ka te hijery hoe momba ny diabeta na koa ny tension dia fa misy fanaovana analyse gratuit sy ny fitsapana tension gratuit izay rehefa tonga eo biobelamada ianao. Ankoatra izay dia manana ihany koa tsika ny manafaka toka sisigara ho an'ny olona zany ka mangetaeta ny teo afaka toka sisigara dia manantsika an'izay hoe manafaka toka sisigara mampiavaka azy io a dia indray mandeha hifotsiny ianao no mihinana dia tsy te hifoka sigara sy sotro toka intsony a raha ohatra ka te ho afaka amin'izay hoe toka sisigara izay ianao fa tena mahafaka tanteraka misy ihany koa aho a ho an'ny ohatra ny hoe misy vato a na koa hoe marary nify na koa bain de bouche aretin'ny aty vava dia manantsika ny bain de bouche a manasitrana tanteraka izay aretin'ny aty vava izay na koa hoe gripa tsy mety afaka sery tsy mety afaka na koaka na aretinify maro de maro a fa manasanao hoe anantona ho amin'izay momba fahasalamana izay.
1: Ia maromaro ihany izay fanafodiny tanisainao to izay a fa ny tianao fantatra de hoe ianareo mihitsy ve no mamokatra ireto produit reto ary firotoana izay a no nisianareo a nitondranareo a reto fanafody reto a hitsabonany olona maro?
2: Ny biobelamada dia professeur anakitelo tena hoe matianina momba izay famokarana produit natoraly izay a momba ny fahasalamana no mamokatra azy. Ny tenako moa zany a dia commercial ao anatiny izay hoe biobelamada izay fa manantsika ny professeur mamokatra azy. Amarinina moa fa resaka hoe hitsaboana le eto a dia tsara mampafantatra antsika fa efa tamin'ny taona 1900 ka tamin'ny 2000 2018 ny foroana ny biobelamada manana ihany koa izy any ny statistika ara-panjakana manana ihany koa ny certificat de consommabilité avy amin'ny ministera fahasalamana. Ny produit rehetra dia mandalo analizy sy vita analizy sy laboratoire daholy ny produit rehetra izay vokary ny biobelamada.
1: Ia mazava ny amin'izay fa inona ihany koa no tsara ho fantatra ohatra mahakasika ny vola aloha ny consultation afaka manome torohevitra ve anareo rehefa misy olona tonga mividy ireto produit izay mitanisanareo teo reo?
2: Mikasika amin'ny vidin'ny produit dia tena morary de morary satria manomboka amin'ny 5000 ariary ka hatramin'ny 4000 ariary izay zany ny vidina produit. Raha ohatra zao a ka nisy olona efa tena nanao krizy na appendicite efa tena hoe nihetsika ilay krizy any vao nanao eko izy dia izay vao hita hoe appendicite ny tao nefa dia levina ao anatin'izay hoe 4000 ariary izay dia manomboka amin'ny 5000 ariary a ka hatramin'ny 4000 ariary. Misy olona efa amataonany tsy nahazo zaza efa tamin'ny 2017 nanomboka nanambady tsy nety niteraka fa rehefa nampiasa n'ilay produit afaka ao dia mipetraka zaza nefa de vitan'ny 4000 ariary. Akoatran'izay koa dia manana izay a ny fikarakarana volo a sy ny tare échantillon fotsiny zao a raha manana olona ianao hoe sola loha na koa hoe vehivavy sahirana fa miongotra foana volo na mitapatapaka de manana izay ao ny shampoing a sy ny menaka mampaniry volo sola mihitsy zany a sy mampijanona ilay miongotra. Akoatr'izay koa de manana ny mampiavaka azy ny biobelamada ny shampoing a coloration cheveux antokoana volo fotsiny izy io de tonga de mainty ny volo tsy mila intsony ianao a mampiasa lokombolo fa sasana fotsiny a de mainty. Mampiavaka azy io a rehefa tonga eo amin'ny volo izy a de tsy miala tsony fa tena hoe mainty foana volonao zany rehefa tratra zay shampoing zay. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny karazam-bolo olioly a na somary ngitangita ozytsika dia raha te hotsotra zany na koa hoe maherihery dia asiana masika fotsiny indray a lomana amin'ilay masika dia tonga de malama ny volo a na mitsotra ny volo. Misy ihany koa a ny ody hao a ho an'ny zazakely a misimisy hao a ary misy koa ny serum mampijana ny vakivaky a ny tapatapaka ary ny miongotrongotra zany. Akoatra ny izay resaka volo izay ihany koa de manana ny fikarakarana ny tarehy ny biobelamada raha tarehy misy panda na simba efa tena betsaka tsika teto Antsirabe no nampiasa fa tena hoe miantso hoe tena afaka tanteraka le panda efa nanahirana hatramin'izay. Na resaka hoe antirida zany hoe misy tarehin'olona misy ketroketrona de manantsika ny serum merveuse a manala tanteraka amin'izay ketrona ho amin'ny tarehy efa misy ketrony izay. De misy ihany koa ho any karazana savony a nadiovana ny tarehy reny tarehy misy monomony a na marokoroko reny rehefa hoe te tsapitarezana ianao a iverina amin'ny ny tarehinao a dia tonga avy eo amin'ny biobela matafa misy karazany maro a izay arakaraka ny tarehin'ny olona no hitsapontsika azy. Ankoatra izay a dia manana koa tsika ho an'ny momba ny ite mesera raha ohatra hoe somary bebe kibo a ka te hanala kibo dia manantsika nyfanahinana kibo. Raha ohatra koa ianao a ka hoe tsomary somary verivery tadidy ho an'ireny olona efa nahazo azo taona ka tsy mahatadidy dia manana ny aide mémoire. Mety koa izy io ho an'ny ankizy a efa hianatra zao ny ankizy dia mamerina tsara fitadiana sy mitazona mémoire tsara ary misy calcium ao anatiny a no misy fixateurna calcium ho an'le olona reraka lavy ireny tsy mety mitazona calcium dia sady aide mémoire izy a no fixateurna calcium. Manana any koa ny proteina ho an'ny olona kelikely a ka te ongeza dia manana izay hoe proteine végétale tsika ho anareo kelikely zany tsy voatery olona mikotra na mihinana azy io fa na zazakely ary a mbala indaikiomana ka tsy mety mahazo lanja dia mampitombo lanja ao anatin'ny fotoana fohy ny fihinanana izay hoe proteina végétale vokarin'ny biobelamada izay.
1: Eny ary ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no mbola mivahiny eto amintsika amin'izao fotoana izao. Eto maraparanana ny fandaharana dia azonareo lazaina ary ve ny ahafantarana anareo a ohatra any amin'ny réseaux sociaux na ny larana finday a azoana mifandray aminareo?
2: Ny numéro finday azahonanay a dia ny 03415816604 larana tokany io ihany a no tsara tonga dia antsoina dia 03415816604 na te hiresaka any anaty réseaux sociaux ianao a dia ao amin'ny biobelamada biobela madana biobela kosmetika zay zany a no tambajotra ao anaty Facebook dia tsara manentana sady hoe ho anareo manana tsy fahasalamana na manana olona marary any an-tokantrano a aza misalasala manjifa fa ao anaty fotoana fohy fampiasana ny produit anareo a dia mahita vokatra tsara amin'izay vokatra hoentiny biobela mada dia tongava manjifa.
1: Dia izay no entina mamarana izao fandaharana manokana izao. Marina moa fa ry zareo avy eo amin'ny biobelamada no nivahiny teto amin'ny fandaharana teo a. Ny biobelamada dia efa hitantsika eto Antsirabe ao amin'ny box 22 galerie commerciale fihavanana Tsarasotra. Dia mametraka ny mandra-peona ho aminareo indray. Velo matompoko.

0: izany dia tao amin'ny FM firasakiny ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolini Jaramias, commune urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSON.
1: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo madio toko faroapolo andimy fa valo amby roapolo tapany a
2: ry Antsirabe sy ny manodidina aizo
1: aizo
3: araraoti
2: atolotra ny sampana diakony eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
1: tarika ny oelikely ny sakely talany
2: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta efatra amby roapolo mey amin'ny roa sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
1: tapakila tsotra efatra arivo ariary fanasana ray alina ariary
2: Jaramias commune urbaine Antsirabe
1: partenaire media RTA
2: Bira Radio
1: TV Plus
2: radio feo filazantsara
4: Dikona dikona FLM mazorivo no mikarakara izany lanonana izany. Tokava enao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenty bebe, hoenty ankizy rehetra, hoenty daholodaoly.
2: Azato nonareo fotoanantsika ny alatiny pentekosta ho avy zao e.
1: Fifandraisana 034 44 660 15.
4: Ho tahina anao ro tonga ao, ho tahina anao ro foka ao, ho tahina foana anao. Amen.
5: Kero pimakatso zany io ary lay nylazaiko anao kero pimakatso ho avy eto Antsirabe ny alato faraiky amin'ny telopolo ny volana mety taona enina amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny roa raha sasany tolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony tsopily fa sivy amby roapolo taona ny ordinasiona amin'ny pastora ajany ena William Mamfady. Otinaro fandraisana anjara tsotra voatra arivo ariary fanasana roa alina ariary aizandray ary nitoerana hitana an-tapaky ao amin'ny FLM Ambalavato komitin jobil librairie loterana trambaritra sahala restaurant bangali ambomena katsiamay Ambalavato koa firinovana azo arivo partenaire media RTA radio ads radio feo filazantsara FM 91.2 MHz sono FF pro izaho efa pare samio tahin'andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoana antsika

Aku isap kai sigaret. So tas mendera rumah bifunat nau sentiman tu. Penau demi pertama rekari wasi asu seatara senenai kamam piana tanai ni sita funau. Yang penar saya mnya lala fane no masne. Randi intin nau dry am pisto naiti. Bayi pertama rekari wasi akasta nau. Anar kal sita senenereta. Ayam cara sepasafane. Ya fali minum nederi afan, amni lalan zau fanda harana, pizarana ten nandeman tay zau. Sotu nandeman tat kuisi kia fanyali benifiti afan sifam drampuni, numburan mesan tumbunan pavi dumane, kan luran enten fene na watika indrai am tifto laiti. Manasa nawari, ya resina na indrai zo sakaf panazau, ya ntekuba tukfoluani nendin fadime binfulu, atam nendin ni fafalam binfulu. Yakuba tuk foluani, andin fadime bin fulu, atam nendin favalam bin fulu, pisaun fufakan tenya mne naran Jesusi. Ari ni flana refaturun turunna diam terka uta, ar ni uta refatan terka diam terka fafatesana. Asametu ftaina na rurra na imalana. Ifan mesan tsua reta, sen fan mesan atan terka reta, diak yanyan buni, kamidina viam narain fana safana. Fovana, Apa yang sudah dina? Tamsi rani cikir, tam niten famarina na, bosan tetan zafatan ufron misikir. Dere masno mana masina na yang famarina na, niten nau famarina na, amen. Ripen malala wamanon in faswavan, sinpia dana na, apa yang nanti mantarai cikir, si Yesusi Kristi tumpu, amen. Zaita tika indrai am nizau tena andriamanitra anjara tika izao dia ni voka dratsy hateraka ny fieverana lalandava ao ampo ny filandratsy ary samy nilazany amin'ny tapany voalohany hoe ary ny filana rehefa torotoroniny dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana zany hoe ny filana Saya kini ni sitrapunau. Saya lewe turun-turun. Ekin ni sitrapunau. Satsalavnau. Tituernau. Zanu lasa uta. Hari uta yu. Rambula kastana undrai ni utefa vitanau. Ekin ni sitrapunau kuwa ni uta. E zanu mteraka fafatesana. Satia fafatesana. Nutamba ni uta. Amni utapa nufulua ni usikia. Dia ampenarna. Pa mitarika ho amin'ny ota mandrakariva ny filana ho anaty raha ekeny fonao anaran'i Jesosy izany ary izany ota izany rehefa vitanao ka tsy mahatorotoro ny fonao tsy mampangorakoraka amin'ny fanahinao ny fafatesana taonao izany no miteraka fahafatesana miteraka fahafatesana mahatiravina izany Ary izany ny heriavana nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fidaliana nitondra ny fahotantsika isika ilay tsy mahalala mibebaka noho ny ota nataontsika isika ilay tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra miandry antsika ny fahafatesana fa ny fitiavan'Andriamanitra overy nahatonga azy naniraka ilay zanany malalany izaka ny vesatry ny ota teo amin'ny hazo fijaliana ka dia natao ho ota izy na dia masina sy malala zanak'Andriamanitra aza miaritra ny fahafatesana vokatry ny ota dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana ary io no hitarihananao amin'ny tapany faharoa amin'izay teny anjarantsika eto aza mety ho fitahina ary ianareo rahalahy malalako aza mety ho fitahina ianareo fanomezany tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony amidina avy amin'ny ray ny fahanazavana izay tsy misy fiovaovany zany na aloko avy amin'ny fiodinana fanomezana avy amin'Andriamanitra fanomezana tanteraka izany ka dia aoka ho feny fifaliana ianao eo ampandraisana azy tsy maintsy manao izay hakasitrahan'Andriamanitra isika mba hahafahantsika mahita fifaliana amin'ny fanarahana azy dia izy ilay manome ny fanomezana tanteraka rehetra avy any ambony
Mita neto mpitanti ufam zena tike. Izani fidinan Jesusi, upamun zetike izani. Hanafaka tike amfotan tike izani. Maatunga tike kuwa. Tsimai tsimana uzai, handi vunana, ireu faka mapiti esna. Natu tike au, kahanur na tuntulu madiu. Tia afaha nireu, fanilia na rati sakaraza nireu, ahazivana intoni. Jean Wafat, Avamelal and Fatungavan Jesus, Ufamundena teacher, Kanamung Tani Uta Sini Herni, Tony Has Vitalina. Quan Nireu, Fatapia Yai, Smaatapa, Famatuk and Remanta, Refamandal, Fisa Tweta, Sifakapanaisi, Yahuin Panura Tetu, Tam Nishita Puni, Niterana teacher in Rai. Tam pen famarinana. Tam ni sikapuna remanta. Ni terana remanta tika. Tam ten famarinana. Yina muzani. Lai ten famarinana. Jesus Christian isani. Is a lai ten domen remanta. Satan remanta. Is a lai famarinana remanta. Hana marnan panuta. Tam sikapuna remanta. Nisina neriteriazi, fa nifitiavani nisomdrampuni, tmazaka ijeri nifaurini zana kulumbelna. Sena tone zana nisiasantanani. Adidmiani. Zani.

Een van marinene, wou saan dat in zavata no vroon, men hou. Hafata sarubidi, wanao af hem die lalan so teen aan die man te zo zan die afo. Hy veer man te karifa zijn aan no antar, am zan. Is aan no wee. No reis nou zan ak aan die man te nou, wou saan dat in zavata no vroon. Moati zan veen fita ina. Kwavana indiende tom zo fene ne zou. Fara tapu ni mzavabuare to nandremanta ni ye nawe. Etu ini tamniyandu ni dama. Tanduwa nantani ya njani. Averi na mletuera na voluani. Nikiafa nandremanta tika ulumbelu na isike. Au, tamuruna mbopo atau nandremanta omkristi. Amuruna ni na ukuzana ni njai. Anangana na utunga zana kandremanta njai. Efa simba sy lavo maty ny ota fa amboarin'andriamanitra ary nao ny madio mangarangarana ifisin'izany io ny ilazany azy hoe fanomezana tanteraka fanomezantsoa avy any ambony tsy misy aloka tsy misy fivovoana satria tamin'ny sitrapon'andriamanitra fanapaha-kevitr'andriamanitra naniraka lay zana ny malala ny faty eo ambony azy fijaliana mba ho famonjena ny mpanotany ary ianao indrindra nokendreny amin'izany mba hafanao mandova lay teny fiainana mandrakizay evero indray ary zay ny afatry ny tenin'andriamanitra izany dia ho feny fifaliana ianao amin'ny fanatanterahnao ny sitrapon'andriamanitra voninahitra ny eo an'andriamanitra raisy zanakary fanamaa. Yeah.

0: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Ary rehefavaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofretra aho dia hamnany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo ny lay antitrareo an'ny nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Joela 3:10.

Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary hanisy fahagagana any amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho dia rasiafo ary setroka mitakosona. Joela 3:10.

fifoazana. Ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. O Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa

ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'iray ary izy hanome ianareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao.

0: Sabotsy fa telo amby roapolo ny volana mai taona enina amby roapolo sy roa arivo, tonga amin'ny fandaharana fahavalo amby enimpolo amby zato ny feon'ny fifoazana isika amin'ity tolakandro ity izay arahanao mandrakariva eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maridrefony ndraiky amin'ny sivifolo tepokaro isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra izay manaraka ny fandaharana. Ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin no mikajony amin'ny lafin'ny teknika. Sabotsy fahaefatra amin'ny volana mai moa androany, araka izany dia ny avy amin'ny toby lehibe farimena no manatanteraka ny fandaharana eto. Amin'izao fandaharana tolakandro izao dia ny ray aman-dreny mpitandrina avy amin'ny foibeny fifoazana FJKM no hitondra amintsika ny toriteny araka ny filazantsarany jaona ny toko fahadimy ambin'ny folo de ny andiny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Izy ity moa dia toriteny nataony tamin'ny isataona ny fifoazana toby lehibe farimena fahasivy amin'ny fitopolo ny volana aogostra dimy amby roapolo sy roa arivo farany teo, de izany no atolotra antsika ato anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity. Mirary anao ary azo aim-panahy sy tompo fahalalana ary tompo finoana koa eo ampanarahana ny fandaharana.
1: Ranaio, nyreto ny zanakao navoronao eto amin'ity tobo masina ity, ioana aminao Andriamanitra, ibebaka aminao anolo-tena ho anao. Tonga ity fotoana ity izay andrenesana toriteny fa fito ambin'ny folo ao anatin'izao fivorian-dehibe izao. Aino masina trano no angatahanay asa ty anatinay hitsilo sy anazavanay, ka ny herin'ny teninao anay hanova ny fiainanay, ampiorina ny fononay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra hotoriana ry havana dia ny filazantsara araka ny jaona. Filazantsara araka ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anareo no nifidia, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba hareta ny vokatrareo, mba homenina ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenaonao fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo, amen. Fifaliana ho anay ry havana, tena fifaliana ho anay ny nentin'ny tompo eto amin'ity tobo masina ity, ary dia ao anatin'izany fifaliana izany no isaorana an'Andriamanitra. Nefa koa ao anatin'izany fifaliana izany amin'ny anaran'ny foibe fifoazana FJKM no iarabanay ny ray aman-dreny docteur Rakotozafideny izay filohan'ny loterana malagasy, fiangonana loterana malagasy, miaraba ny birao mpiara-miasa aminy, miaraba nareo pastora sy teolojiana rahalahy sy anabavy rehetra, miaraba ny ray aman-dreny ny toby lehibe farimena, miaraba tsika fianaka vimbeniny fifoazana tonga miara-mivory eto. Mibeba ianareo ka minoany filazantsara, zany moa no teny faneva zao isa tao mpifoazana fa sivy amin'ny fitopolo izao, dia andrandrantsika ny fahavalopolo taona, dia hoamarin'ny tompo amintsika tokoa zany antso amin'ny fibebahany zany, ary dia hoamarin'ny tompo ny fibebahantsika eo anatrehany. Nisika teto ary dia zao teny izay nolazain'i Jesosy tamin'ireo apôstoly sady mpianatra reo to izao no raisika ankehitriny ndriavana. Fantatsika fa ho filazantsara araka ny jaona, Jesosy dia manambara ny tenany, ary misy ireo izao no fito sosy nambaran'i Jesosy ny tenany ao amin'izany filazantsara araka ny jaona izany. Ampatsahivina fa Jesosy dia nanambara ny tenany hoe izao ny mofinaina, mijaona toko fahenina andiny fahadimy amin'ny telopolo hokoa izy, izao ny fahazavan'izao tontolo izao, filazantsara araka ny jaona toko fahavalo andiny faharoambin'ny folo, izao ny vavahady, filazantsara araka ny jaona toko fahafolo andiny fahasivy, izao ny mpialitsara, jaona toko fahafolo andiny faraikambin'ny folo, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, jaona toko faraikambin'ny folo andiny fahadimy amby roapolo, izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, ary mamarana azy, jaona toko fahadimy ambin'ny folo, zay misy miperikopatsika andiny fahadimy nambarana ny tenany hoe izao no voaloboka. Zavatra arobidy zany fanambaratena ataony Jesosy tompo izany ndriavana, satria nanano sarotra ihany tamin'izany andraa ny nahafantarana fa ilay zanak'i Josefa sy Maria olona teo an-tanàna ny ara-lehibe tamin'nyankizy rehetra no nilaza fa zanak'Andriamanitra, no mitory ny filazantsara ny famonjena, dia nanampy betsaka ny mpianatra, nanampy betsaka ny olona zay niaino an'i Jesosy tamin'izany ny fanambaratena. Tena fito sosin'ireo dia verina fa samy manana zay hevi-dehibeny, fa ity zay ambarany farany ity zany le hoe izao ny voaloboka ao amin'ny jaona toko fahadimy ambin'ny folo dia ilazany ny fifandraisany eo aminy sy ireo zay mpiana, ilazany ny fifandraisany eo amin'ireo mpiana. Ary ankehitriny a raha mandray ity andiny fa enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo ity isika de verina fa sarobidy koa ny ampatsiahivana ny mpianatry ny tompo, ny zanaky filazantsara, ny mpiandro, ny mpiomana, ny fifoazana rehetra hoe iza moa izy eo anatrehan'ny tompo, maika koa raha ny rany tompo tsika lay loha raha mpiainana, lay loha raha mpasoavana, lay maniraka sy miantso ary mifity. Inonako ihany koa ry havana fa ity teny ity hoe

Nafata voluan davan. Dia nindrina mafi. Fampati aruva nanau. So nafata voluan me tsaruv. Fats tu isawe nau. Ratsu yan remand. Ina nafata voluani. Tu isawe nau ratsi. Nu yan remand. Tu isawe nau ratsu nu yan remand. Miante famreo apostol. Sat piana te titeniti. Tel tona mamara parana izay ministera ny Jesosy teto ambonin'ny tany no ilazany an'izany. Hitan'ireo mpianatr'ireo ny fahasoavana. Hitan'ireo mpianatr'ireo izay verina hoe tompo fahasoavana azy eo amin'ny fanarany dia an'ity Jesosy tompo ity. Kanefa Jesosy milaza sy manindry hoe toy izao ianareo, tsy anareo ny fidia fa izany ny fidy anareo. Tsy anareo mitoy izao. Tsy dinidinika farany nataon'i Jesosy tamin'ireo apôstôly sady mpianatra. Eo amin'ny toko faefatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo izy a, dia tsy izy rehetra intsony no eo fa firy sisa ny teo? Raika ambin'ny folo sisa. Raika ambin'ny folo sisa, vetivety amin'ny vadikely, vetivety amin'ny baibolinareo. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelopolo. Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahatelopolo. Rehefa namadika ny baiboly ihany nareo dia andeha isika rehetra miara-mamaky azy amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary nandray ny sombokanina izy dia nivoaka niaraka tamin'izay ary efa ia alina ny andro. Izy io nivoaka io, Jodasy io nivoaka io. Nivory tamin'ny toerana iray ireo a, dia niara-ny sakafo a, dia nanasa tongotra Jesosy a, dia nitondrony hoe indro miara-mipetraka amiko eto ilay amadika. Iny izy faninana ilay sombokanina dia lasa izy nivoaka. Fa rehefa lasa nivoaka Jodasy dia nitoy ilay atao hoe discours d'adieu na lay famarana famaraparanana. Nitoy manomboka amin'ny andiny faraika amin'ny telopolo eo amin'io Jaona toko telo ambin'ny folo io hatrany amin'ny toko fahafito ambin'ny folo. Izy raika ambin'ny folo lahy tsy misy Jodasy zany nyresaka eto. Ka ity andiny fadi enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo ity zany efa tsy eo Jodasy, efa tsy eo Jodasy amin'io. Ka nafarana hoe ianareo raiky ambin'ny folo lany ohatra izao ny alany ny raiky alahy iny dia nozaza ny antso sy ny fidy anareo. Tsy toy izao sika raha bany andiny fa di enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo ity zany efa tsy eo Jodasy, efa tsy eo Jodasy amin'io. Ka nafarana hoe ianareo raiky ambin'ny folo lany ohatra izao ny alany ny raiky alahy iny

Eny tompoko, fahombiazana ve, fifaliana ve, ny famao fao sy nandalo teo avokoa firy taona ianao zay? Fa na dia nandalo teo avokoa zany rehetra zany dia mbola io ianao eo, mbola io ianao noho Andriamanitra ny asa zany. Mbola apôstoly raha milaza zany sy mahatsapa an'izany ry havana, dia mazava ny filazany azy, manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao a ianao koa. Raha mbola toy izao ianao, tsy herinao na tanjaka ao fa Andriamanitra ny asa teo aminao, tsy anareo ny vidia fa izany ny vidy anareo. Tsy toy izao ianao raha tsy Andriamanitra ny asa teo aminao. Tsy vola be, tsy voninahitra, tsy fahaizana fa Andriamanitra ny asa. Marobe ry havana ireo mpahay antropolojia ihany koa izay mandinika ny fiainan'ny olombelo. Ohatrany ahoana moa ny fiainan'io tenan'ny olombelo io? De misy antropologa anankiray zay namoaka ny totanisa hoe ny olombelona anankiray io izy raha matory izy amin'ny alina amin'iny arivariva iny zany dia mandra-pifoan'ny maraina dia inefapolo izy raha kely indrindra no mivadika. Impiro ny inefapolo eninao le position anao le pose no amin'ny ariva le matory iny inefapo bakotiny zay raha rive ray fitambe folo firy sisa fa tsy sarona ho akory anefa zany ny marainy andro impiry anao ny vadika fa io anao velona no maraina rehefa avy na vadibadika Andriamanitra teo impiry inefapo ndray andro ray a isan-kerinandro zany impiry isam-bolana impiry isataona impiry de firy taona ianao zay de impiry anao zay na vadibadika Andriamanitra teo ohatra fotsiny zany fa tsy toy izao ianao raha tsy noho zao noho Andriamanitra zao anefa rehefa novelomin'Andriamanitra ianao no maraina de nakaiza de nanao inona de inona nao taonao tamin'ilay andro nomen'Andriamanitra anao de ireo ny apôstôly lazainy jesosy mazava hoe tsy anareo no ny fidy hafa izany ny fidy anareo tsy toyavana raha tsy noho Andriamanitra de raha mivelona amin'ilay tantarany voaloboka tsika anindrona hoe o jesosy mazava tsara hoe izaho ny tena voaloboka ary indraiky ny mpamboatra ny sampana rehetra eo amiko zay tsy mamody esorona fa ny sampany rehetra izay mamoho kosa dia amboary mba hamobe anzany izy andiny fadimy izao ny voaloboka ianareo no sampany isika de sampana eo amin'ilay voaloboka ilay tena n'lay voaloboka tsy misy sampana mivoaka anaizanaiza zany fa avy eo amin'ny voaloboka io tsy misy sampana raha tsy misy tena ny voaloboka misy sampana raha tsy misy tena n'la voaloboka eo amin'ny voaloboka io no mivoaka la sampana sampana avy eo amin'la voaloboka zany toy izao sika raha tsy noho Andriamanitra miasa satria sampana avy eo amin'la voaloboka tsika tsy avy aiza fa avy eo amin'la voaloboka zany hoe jesosy ny loha raha nompiainana ao atsika ary afaka milazany zany ny kristianina rehetra hoe tsy toy izao raha tsy noho Andriamanitra arany no anamarina atsika ny fibebahana ary marary loatra ilay teny faneva hoe mibeba ianareo ka minoho ny filazantsara satria novelomin'Andriamanitra ianao kanefa ilay fiainana ilay fotoana ilay fahafahana nomen'Andriamanitra anao netinao tany amin'tsizy rarirahandrano mazao sisy zao kosa andeha onerana izay tsy vita satria sampana avy eo amin'ny voaloboka isika ary sampana avy eo amin'ny voaloboka io koa nefa tsy hoe sampana mivoaka sampana velomin'ilay voaloboka tsy velombelona ho azy io satria lazainy hoe zay malazo zay tsy mety velomina ka malazo de esorina eo amin'ilay voaloboka lay sampana matoy izy velona de avy amin'ilay voaloboka mamelina azy ianao koa matoa ianao velona de velomin'Andriamanitra men'Andriamanitra fofinaina mahavelo misy le atsony hoe théologie naturelle zay théologie natoraly zany hoe ny voarin'Andriamanitra amelomany ianao maimaipona velomin'Andriamanitra anao rehefa namalala anafarana ampatsiaivina zanaky ny filazantsara

Mana fifoazana rehetra fa tsy toy izao ianao raha tsy noho Andriamanitra ny asa teo aminao. Arany natongavan'i Jesosy tompo ao amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fahafolo haintsika tsara, manao hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be bebe. Tonga Jesosy mba handraisanao sy hananano fiainana, izy lay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zao zany a raha sanatry ny vava aza misy an'izany, very any amin'ny elo ny olona anankiray avy amin'i Jesosy ve zany? Jesosy efa tonga ny mitondra fiainana, fa matoa ny olona tsy nahazo ny fiainana mandrakizay, dia izy tsy nandray.

ihany ary. Aza tonoana intsony zany. De mijoroa vavolombelona, fa novy elomin'Andriamanitra ianao. Ary fahavelomanao de ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy tompo, lay tompo ny fiaina. Zay ny afatra ho antsika de zao. Ny asan'ny tompo. Inona ny afatra faharoa? Sahany asan'ny tompo. Rehefa ny velomina ane ianao e. Tsy hoe ny velomina mba anamaro isa fotsiny. Fa hoy izy hoe tsy anareo no ny fidia, fa izany ny fidy anareo, ka nanendry anareo mba andeha siamoa ary mba haretany vokatrareo. Tsy nijanona fotsiny zany Jesosy ny teny hoe zany ny fidy anareo de atreo. Fa zay no fidina, zay no velomina dia notendrena mba andeha, zay ny voalohany, no fidina mba hamo ary no fidina mba hamokatra. Reo telo reo namelomanaAndriamanitra anao. NamelomanaAndriamanitra anao ry fifoazanao. De mba andeha, mba hamo ary mba hamokatra aharitra ny vokatra. Fifoazana miasa, miasa ny asan'ny tompo, de voalohany fifoazana mandeha. Ohatra nanao moa zany mandeha zany mifindra toera. Tantaraina teo zao ny ray aman-dreny, makary de makary de makary de makary. Filazako matetiky ty amin'ny fifoaza, filazako matetiky ty amin'ny toroteniko. Ary maresy lahatra mandrakarivo zany rehefa mijery ny filazantsara ianao. Fa ny olon'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra, ny sakaizan' Jesosy, ny mpianatry ny tompo de olona mpandeha. Olona mpanina hoany ary mpandeha lava de mahita le fôna. Sa tsy zany ianao ne zao misy mitady any an-tanàna e, misy mandondona zao any an-trano any, o de ao anaraka izy, aizy mamanareo, aizy dadanareo, inona ny valiny? Tsy ao izy, zay aloha ny valiny, zay aloha valiny voalohany, tsy ao izy fa lasa izy any farimena. De tonga ndray ianao de o de aizy zany zany le izy. Fa makaka tokoa raha ohatra hoe mpianatry ny tompo no nanaika n'olo tena ho an' Jesosy. Mandondona ianao maraina, o de ao izy, ny atoandro o de ao izy, latsinainy hatramin'ny alahady o de ao izy, am'izay ora hitadiavana ho azy dia ao izy. Novidina ve zany? Novidina ihany fa tsy mandeha. Ary zareo tsara fa rehefa niakatra any an-danitra Jesosy de mazava ny teny ramireo tamin'ireo apôstôly sady mpianatra reo hoe efa nomena fa efa narehetra any an-danitra sy tia tany koa mandehany ianareo, ny baiko voalohany nomena ny fiankonana de hoe mandeha. Zany nilazana amintsika hoe tefeo tsara ny fiainanao, normal tsara ianao raha andeha. Ary ty fandehanany teny tena fiainan'ny olona ry avany, tena fiainan'ny olombelona mihitsy ny mandeha. Fa ny mpitady vola koa de mandeha. Ary aiza moa ry avana ny toerany tany tsongan'olona andehanany maniny? Mitady vola tonga lavitra. Misy moa le fitenenany zay hoe ny fitadiavana mazaka de lasa tokoa. Lay fitadiavana iny moa iny vola, lay vola ny nanira de tonga lavitra, tonga hatrany ambanin'ny tany aza ny sasa zany. Ny ranin'iny, ny rany volo. Fa raha Jesosy maniraka anao atraiza mba tonga anao sotra ny pastora tonga ary zay manomboka eo Jodia, Samaria ary hatrany hatrany Tailandy. Zay ny izy. Fa tena zay mihitsy ny fiainan'ny fiankonana ry avana, ny asany asan'ny tompo. Tsy anareo ny fidia, fa izany ny fidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha. Mandehany ianao. Tsy de fitenin'ny mpianatry ny tompo loatra ry avana ny fitenenana hoe tsy afaka. Irahan'ny tompo valy teniny avy eo de hoe tsy afaka. Misy tanora marobe reo fa ny hevitry ny teny moa ry avana de mivoatra. Rehefa ny tanora amin'izao andro tsika zao ny tenenina anao hoe iny de olona tsy afaka mihitsy, efa misy heviny hafa mihitsy zay a. Ka raha sanatry ny zava fifoazana tsy afaka, efa ratsy zay ry avana.
zao mba hifampizarantsika amin'ity fandehanana lavy ity. Reo pastora rehetra reo teolojiana antsika mpanompon'Andriamanitra mahafantatra tsara an'izany, fa eo amin'ny andavanandrom-piainana, eo fiarahamonina eo, amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity, ny olona mpandeha lava io ela vao maty matezy, satria marin'ny tompo aminy ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa ny tenin'Andriamanitra? Hitombo ery aiza. Teny gasy sy teneko anao ty io e, tsy hoe ovy eo ampivoretahana mivoretaka eo zany, fa hitombo ery ampandehanana. De matsapan'izany avokoa ny mpanompon'Andriamanitra mpandeha lava hoe arakaraka ny andehananao mitombony herinao. Ary tsy zany ihany, fa arakaraka ny andehananao mbola nananao faniriana te andeha ihany. Atrany io e, ianao zao tongeto te andeha eto, te ho avy indray no manara. Efa mpandeha de manana faniriana nina foana, andeha foana, andeha foana ianao, satria mahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, mahita ny herin'Andriamanitra amiseho ianao. Ary zany ny teniny tompo, tsy anareo ny fidiafany, zany ny fidy anareo, ka nanendranareo mba andeha mandehany mandehany. Fa eo ampipetrahany io mba tsy hisy zany hoe fifoazana, fifoazana mahery an-tanàna, mahery an-tanàna de ao ihany, tsy mba mandeha lavitra fa de ao ihany. Rany ny fampahirezantsika, misy paherina ery avany zany hoe mandeha anao de mahita ny namanao, mahita ny rahalahinao, zavatsaro bidy zany. Ary zay mihitsy no antso ny tompo hoe tsy anareo ny fidy ah, fa zaho ny fidy anareo, ka nanendrareo mba handeha sia. Zay voalohany, mandeha ny voalohany. Fa ny faharoa, mamoa. Aika izany tsy hoe mandehandeha foana io mandeha lavy io, fa matoa misy vokatra ao mamoa, de misy asa ao zay, misy asa natao. De zay indrindra le asa diakonaly resahan'ny professeura tamin'ny maraina, amamokatra ianao zany hoe misy etsaika an'le fandehananao, misy etsaika an'le fiandehananao. Inona ny mba fietraika an'izay? Ele hoe mamoa, mamoa ianao, de misy fiatraikany ny fandehananao. Na de tongotra ao tonga eto faharemena fotsiny, misy fiatraikany. Ny asan'Andriamanitra de misy fiatraikany. Raha miverina amin'ny asa de akonalitsika ry ava, raha ny kapoka, raha zay ny atolotra ao, tsy ho very ny valim-pitihany, satria misy fiatraikany zay, misy fiatraikany zay ry ava. De nrentsika mba handeha, tendrentsika mba hamo, fa tsy zany ihany, fa ny vidina sy ny tendrentsika mba hamokatra ary vokatra maharitra. Ny asa diakonaly araka ny falesona nraisika dia misy fiatraikany, fa tsy fiatraikany mielina tahaka an'le vary sy ninona maninona tsinjo iny, fa tena hoe misy vokatra maharitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ary inona moa ny vokatra maharitra? Jesosy Kristy raisin'ny olona, hitatra ary voninahitr'Andriamanitra miseho zany ny vokatra andrasana ny fiangonana. Mampalahelo le filaza teo hoe le firenena mpivavaka be de firenena mantra be. Mampalahelo zany, reo zany izy, satria ny fiangonana tsy mandeha, satria ny fiangonana tsy mamoa, ary sy ny fiangonana tsy mamoa mielona ihany. Mampibebaka ny fiangonana zany, fa zany ny asan'ny tompo. Nandeha izy, namoa izy, ary nahatra ny vokatra roa arivo taona aty aoriana, mbola misy ny fiangonana kristiana ary mandra-piavin'ny tompo, de aritra zany vokatra zany. Ry havana, maty antoka ny fiangonana kristiana raha miasa izy nefa tsy ny rahana, raha miasa izy nefa tsy miaraka amin'ny tompo. Ahoana ary ny antoka mba ampamokatra tsara? Miasa miaraka amin'ny tompo, aza miasa rery, aza metetra amin'ny herin'ny tena.
etoka ary efa vonona jesosy hoe ino zao momba anareo manakariva ambara-pahatonga fahatapera zao tontolo zao. Ny fahadisokevitra lehibe zany de ny hoe miasa ianao kanefa tsy miasa miaraka amin'ny tompo. Amarana sady ary ava eo amin'ny afatra fahatelo, afatra roa zay nomeko anao. Voalohany a, tsy toy izao ianao raha tsy noandriamanitra ny asa. Fa ny faharoa, miasa ny asa amin'ny tompo. Fahatelo farany, mifankatiava fampianatry ny tompo sika. Inona le fahatelo farany? Fankatiava fampianatry ny tompo anisika. Ndiny fafito ambin'ny folo, zany zavatra zany no andidiko anareo mba hifankatiava anareo. Ataony Jesosy zany le diskoro le lahateny efa andeha izy efa izotra amin'ny lalan'ny azo fijaliana de efa tsy izy sahady zay mety ho fizarazara akevitra zay mety hoolana iseho de napetrany le didy tomoerany fitiavako ianareo amin'izao. Fa zao zany zavatra zany andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Ny antony zany, ny antony ny anafatra farany ny tompo tsara andreto apôstôly sady mpianatra reto de ny hoe mba hisi ny fifankatiavana, mba hisi ny fifankatiavana. Nataiza nataiza ry ava toriteny nataony fifoazana de voalohany fampibebahana, fa ny faharoa irairai ny fifoazana ny fifankatiavana, tsy ndreny ny fifoazana ny fifankatiavana, sarotiny amin'ny fifankatiavana ny fifoazana. Ao anatin'ny fifankatiavana no isinjany atao hoe fihavanana zany, finamana, firaisankina, fiaraha-miasa, zava-tsarobidy zany. Ary amin'ny resaka ny fihavanana sy fampihavanana io, Jesosy dia manao ohatra mazava hoe raha manao fanatitra eo anoloan'ny altara ianao ka eo no mahatsiaro fa misy olona manady aminao de ao aloha izy, hoy izy apetrao eo aloha le fanatitra de mandehana ataovy zay havananao amin'ilay ananady aminao. Rehefa mijery zany tsika de ahitantsika tsara fa manandanja amin'ny tompo kokoa ny fifankatiavanareo no lay fanatitra toy. Aleo ny tompo mieritreritra hoe tsy manatitra ianao fa miavana tsara amin'ny olonany. Toy izay hoe ataonao daholo ty rehetrarehetra ty kanefa misy fihavanana ravany.

0: zany zavatra zany no tiako anareo mba hifankatiavanareo, ataovy sarobidy zany fifankatiava mpianatry ny tompo zany. Mifankatisika satria tompo iray ny tompony, mifankatisika satria asa iray no atao, ary indrindra mifankatisika satria lanitra ray idira. Sa tsy zany sany anareo hafa mihitsy ny lanitra idira anareo. Nenireto karazany reto afa, nenireto karazany reto afa, zany no mampifankaty atsika satria lanitra ray midira. Raha mbola ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta, lay tompony tompompanjaka mpanjaka, lay andriamanitra velona ny tomponao, tompontsika menakavy, dia io no mampiombona atsika. Ary zany nafatesany teo amin'ny hafijaliana araky ny fampianarana zay avelona tamin'ny diakonaly teo, mampiavana atsika amin'andriamanitra, mampiavana atsika samitsika, mampiavana atsika amin'ny tany azy, mba hifankatiavanareo amin'ny tompo. Averiko hatrany irairay ny fifoazany zany fifankatiavany zany, zavatsy arobidy amin'ny fifoazany zany fifankatiavany zany. Ka raha misy olona, raha misy hevitra mitarika atsika ho amin'izany, dia toanana sy arahany zany olona zany, tarika atsika ho amin'ny fifankatiavana. Fa raha misy kosa olona, raha misy toejavatra, raha misy kosa hevitra mampisaraka atsika, mandrava atsika, ialany zany. Jesosy eo amin'ny toko fahafito ambin'ny folo tenany, vavaka mihitsy mba ho iray ihany izy rehetra. Vavaka nasandratra Jesosy tamin'ny raha iny zany, zany hoe ny fifankatiavantsika io valim-bavaka, io valim-bavaka. Zany hoe raha misy mpiandry mpiomana fifoazana kristianina zany, tsy miaina ny fifankatiavana dia tsy mamaly vavaka an'i Jesosy izy, dia mbola entina mbavaka izy. Ravako malala mifankatiava e fampianatry ny tompo, ataovy sarobidy zany fifankatiavana zany. Ka tsy ny voro, tsy ny saranga, tsy ny fahaizana, tsy zay raharaha politika, tsy zany no andrava ny fifankatiavany fifoazana, tsy zany no andrava ny fifankatiavany mpianatry ny tompo. Satria mibanjina lay lanitra tokana idira mifankatiava fampianatry ny tompo sika. Ravako malala rehetra amin'ny tompo, reo no namangin'ny tompo aka mba hifampizarako amintsika. Fa ho Jesosy, tsy anareo no fidy hafa izany ny fidy anareo, ka nanendy anareo mba andeha siamoa ary mba areta ny vokatrareo, mba homenina ray ianareo zay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona izany zavatra izany nodidiko anareo mba hifankatiavanareo. Noho izany, voalohany tsarovy fa tsy toy izao anao raha tsy nyandriamanitra ny asa taminy. Noho izany miasany asan'ny tompo, ary noho izany mifankatiava fampianatry ny tompo isika. Dia an'andriamanitra irery ny voninahitra omintsika fahasoavany, amen. Raisoaray ny fitahi ho aminareo ane ny fahasoavana, ho aminareo ane ny fiadanana, ho aminareo ane ny fahendrena, ny firaisana avy amin'ny fanemasina hatramin'izao ko mandrakizay, amen.
1: Eny ary, dia izay ny fandarana ny feon'ny fifoazana tamin'n'ity anyity izay tsy aivina trany fa ny mpitandrina avy amin'ny fohiben'ny fifoazana FJKM no nitondra tamintsika teo ny toriteny araka ny filazantsarany Jaona toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo no moa no nentiny tamintsika teo. Dia miara-misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fahatanterahan'ny fandarana, ary misaotra ny ray aman-dreny izay nitondra ny toriteny teo ihany koa. Misaotra ny namana teknisianina Ratovarson Daniel Gabin izay teo amin'ny lafin'ny teknika sady manampy mandrakariva moa amin'ny fanatotosana ity fandarana ity. Misaotra antsika mpenoretra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamaranana ny fandarana dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Avy amin'ny fifoazana fiangonana loterana malagasy toby ambomahazo fampiraisana, ho antsika mpamonjy ny fitopifoazana alatsinainy sy alakamisy eny amin'ny fiangonana loterana malagasy toby ambomahazo fampiraisana, nitoriteny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alatsinainy 5/6/2020 sy 2:30 dia Andriamatoa Rafalinomenjanaharimamy mpiandry. Mitoriteny alohan'ny asa sy fampahirezana ny alakamisy 8/6/2020 sy 2:30 dia ny pastora Andriamiadja Joelson avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana andraikiba dia anasana antsika ho tonga maro atrany avy amin'ny toblebe farimena efa kaiky Jesosy tompo fiangonana loterana malagasy sonoda partany avaratromania fleovana farimena toblebe farimena ary aoka ho masina ho ahy ianareo satria masinao Jehova Levitikus toko faharoapolo teny andininy faharoapolo tapany faenina ambyroapolo tapany voalohany Jobily fahavalopolo taona ny filohan'ny sinodapartany avaratra manisy ny brao ny ray aman-dreny sy ny komity ny toblebe farimena ny birao sy ny komity ny fahavalopolo taona ary ny sakaizany toblebe farimena dia faly manasanao handray anjara amin'ny sakafom-panorenana izay atao amin'ny sehatra maintso spam antsirabe ny sabotsy fahenina ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny sivy ora fotoam-pivavahana araka ny litorjia fanokafana ny jobily amin'ny roambin'ny folo ora sakafom-panorenana mitohy amin'ny antsakira iarahana amin'ireo atokom-pira marobe manasantsika ho tonga maro fitondranam-bavaka entanina trany isika kristianina vitabatisa na ny vitabatemy rehetra indrindra isika mpiandry mba hamoto vavaka ity firenena ity hitondram-bavaka ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka izay fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany moa no anehoana ny fisaorana antsika izay efa manao izany tsy tapaka raha misy moa tsy mahatra-potoana dia afaka manatanteraka izany ao anatin'ny efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora izay ireo filazana tonga eto amin'ny fandarana dia izay ihany koa ny feon'ny fifoazana androany sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana menina amby roapolo sy roa arivo raha sitrapon'i Jesosy dia amin'iray volana tahaka izao indray ny fotoanantsika miaraka amin'ny toblebe farimena ny voninahitra ane dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

ny feony fifoazana. Ary hoy indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanirahan'iray ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no havelanareo dia ho avela izany, ary na haniza kosa no tsy havelanareo dia tsy voavela izany.

Fa raha tonga ny mpananatra izay irako aminareo avy amin'iray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay nivoaka avy amin'iray dia izy no vavolombelona nambara ary ianareo koa dia vavolombelona nambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany Jaona 15:10-20 sy ny 17:20.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho, vavolombelona koa aho, fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Enesi dia fifaliana trano ry mpiaino ajaina ny mbola afahana manoa ny fiarahana eto amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana mey enina amby roapolo sy roa arivo izao amin'ny alalan'izao fandarana vavolombelona koa izao rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feon'ny fifoazana teo iny isika ny anaran'i jesosy hatrany aterina ny arahaba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any asandratra trany koa ny dera ny ajany voninahitra ho an'ilay andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika ny namana teknisianina daniel gabara tovo arson an-trano mbola mikajony amin'ny lafin'ny teknika eo amin'n'ity fandarana n'ity ary dia folo mianada mianaka indray no itondra fitsoronina vavolombelona amintsika eto tsy ampiandriela fa de ndeha ary roso amin'ny fanoloran'ireo vavolombelonaireo avy atranontsika izao manokatra ny fandraisana anjara ndray izany androany dia ramatoa angeline solange mpiandry andihany mino avy amin'ny fiangonana loteranina malagasy atsirabe atapitanàna toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny ity a miarabantsika amin'ny anaran'i jesosy sy tompoko ny tenin'andriamanitra salamo fahasivy ambin'ny folo ambizato dia ny andinin'ny faraika ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy ataopoko no iraketako ny teninao mba tsy antako aminao amen salamo fahasivy ambin'ny folo ambizato ny andinin'ny faraika ambin'ny folo izay tenin'andriamanitra izay dia ny fampizarany amintsika tahaka izao ho afaka amin'ny fahotantsika tokoa isika raha manana ny jesosy satria hoy ny jaona toko voalohany andinin'ny voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra satria izay mitahiry ny tenin'andriamanitra dia tafarainateraka amin'ny any ko ary manana ilay fanahiny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina satria tsy hitany nafantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra ho aminareo izy ary ho ao anatinareo arak'izay lazainy jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo izay izany rehetrandriavana no hanentanana antsika tsy ho kely vavaka mba tsy hanomezana toerana ny devoly fa ro ay amin'ny anaran'i jesosy ny devoly ary tanterao ny asa fanompoana izay ny antsoana antsika satria ny efesianina toko fahenina andinin'ny faharoambin'ny folo dia manambara fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanaharatsy any amin'ny rivotra ary ny romanina toko fahadimy andinin'ny fahadimy ary ny fanantenana dia tsy mahamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina napidina ny fitiavan'andriamanitra ao am-pontsika ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen misaotra anao mpanolotra izay ny fifampizarana nanokafantsika ny fandarana androany dia izay nataondra matoa angeline solange ny hira moa dia ny firahany ffpm malaharana fahavalo amby efapolo sy eninjato miambena izao ry fanahiko

Enerji fandraisana anjara voalohany avy amin'ny ramatoa Angeline Solange izay nentana tamintsika teo izay izay fandraisana anjara ny folony azy amin'izao taona vaovao izao dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara. Miroso isika amin'ny fijoroana vavolombelona faharoa amin'ny alalan'ny taratasy avy amin'ny ramatoa Ranoroso Lalo Simone avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Tsirabe Atapitanàna ao Tsinanany Folafitao moa izy no monina. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasin'izao: ny tenin'Andriamanitra homenny tompo antsika dia araka ny Daniela toko fatelo a dia ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Indro Andriamanitra zahay tomponay dia mamonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tanànao ry mpanjaka o amen. Daniela toko fatelo ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Zahay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao: faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, afaka hankalaza nankalaza ny andro ny akarana ary irariana koa ho tratry ny Pentekosta. Eo amin'ny fiainantsika dia misy fotoanandro isedrana ny finoantsika kristianina, isedrana ny mpivavaka, ny mpino an'Andriamanitra marina. Toy izao nahazo an'izy telo mirahalahy izao dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego izao. Tsy nivavaka tamin'ilay sary olona volamena fa nitazona ny finoana dia ny fivavahana amin'Andriamanitra marina. Natsipika ao anaty lafaoro mahamay misy afo, niaro azy ireo Andriamanitra izay nivavahany. Resy lahatra ny mpanjaka ka namoaka didy ny hivavahan'ny vahoakany amin'ilay Andriamanitra izy telo lahy, nahavonjy azy telo lahy, ary nampiaiky ny mpanjaka sy ny vahoaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra marina fa tsy amin'ny sampintsony. Ry kristianina mpivavako, tody zavatra mahamay ve isika eo amin'ny fijoroany eo amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra marina eo amin'i Jesosy? Amin'izao andro misy antsika izao, andro ny fanenjehana ny mino izao, koa miorena tsara aza miova tany ny finoana ho ampinga ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Maro ireo manompo sampy tsy mivavaka intsony, isika no hamerina azy ireny. Koa aza manaritoky fa mahery ary mahavonjy ny Andriamanitsika. Taroana ny tenin'ireo apôstôly hoe voagedra manodidina izahay nefa tsy tery, verevitra nefa tsy mamoy fo, enjehana nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Korintianina faharoa toko faefatra ny andinin'ny fahavalo izay. Mila mpivavaka marina ny fiangonana, ny firenena, eny izao tontolo izao, saia mijoro fa Jesosy tsy mandao. Manandriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavany. Izay ny fifampisarana amin'ny tenin'Andriamanitra nentin'ny ray aman-dreny teo iny a. Fanira dia ny firahana FFPM malaharana fahenina amin'ny valopolo sy efajato amin'ny feonjafindreo noho izy raha misy inona no asaraka amin'ny fitiavanao Jesosy.

valopolo sy efajato amin'ny feonjafindreo noho izy raha misy inona no asaraka amin'ny fitiavanao Jesosy.

Fandraisana anjaran'ny ray aman-dreny Ranoroso Lalao Simon izay narahantsika teo izay a, izay fandraisana anjara fahefatra teny folo eto amin'ny fandarana kasitrahana ny fandraisana anjarany ray androany. Miroso hatrany isika fijoronina vavolombelona fahatelo amin'ny alalan'ny taratasy ataony ramatoa ary ramaolo somavy malala Alice avy amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atana manjaka. Toy izao no voarakitra tanatin'izao taratasin'izao a, fijoronina vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra Matio toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahavalo ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy: indro ny mpanompoko izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetraka ao aminy ny fanahiko ary itony rariny amin'ny jentilisa izy. Amen. Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo izay. Izay tenin'Andriamanitra izay dia zarainy amintsika mpiantaka izao: Andriamanitra dia naniraka ny zanany nidina tetỳ an-tany amonjy izao tontolo izao, izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: indro ny mpanompoko izay nofidiako. Okio ny soratra masina manao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ambara ihany ko

manao hoe izay ho hitanao hidinina ny fanahy sy toerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina sady zanak'andriamanitra velona. Jesosy Kristy rehefa mitory ny filazantsara dia nanana ny fanetretena, nananan'i Jesosy ihany koa ny fahanginany sady malemy fanahy. Izay hita ao amin'ny soratra masina manao hoe malemy fanahy sady mitaingina boriky, izany hoe nanome fandriam-pahalemana sy fandrosoana ary mitondra fiadanana ho an'izao tontolo izao. Ka izy no tompon'ny tompo, mpanjakan'ny mpanjaka ary Andriamanitra velona. Tsy mba mijery izay mahampanotantsika Jesosy Kristy fa nomeny ny rany hanasana ny elontsika sy hanadiovana ny fahotantsika. Araka ny soratra masina manao hoe sasa madio aho ho afakeloka ary diovy aho mba ho afa-pahotana. Salamo faraky amin'ny 50:2. Izay miantso ny anaran'i Jesosy Kristy dia mitafy azy. Araka ny soratra masina manao hoe fa naezana iza ianareo no atao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Galatianina 4:17. Jesosy Kristy ihany koa no mpandresy izao tontolo izao satria izy no manana fahefana sady mahefa ny zavatra rehetra, indrindra amin'izao fahatsiarovana ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra izao sy ny filatsahan'ny fanahy masina amin'ny zanak'Andriamanitra dia ny Pentekosta izany. Fa izay araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa izay tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Koa aoka ny fanahy masina hitoetra betsaka ao amintsika mba hahery ka hanoerana ny asan'ny maizina rehetra sady hananantsika olomendrika sy hanovantsika olom-baovao amin'i Jesosy Kristy. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana amin'ny tenin'Andriamanitra ny entin'ny ramatora Maolosoa Mavy Malala Alisa ho antsika teo, fa ny hira dia ny firahan'ny FFPM Laharana 5:20. Tompo mba te hiona aminao ny olonao.

Eny ary. Fandraisana anjara ny Ray Aman-dreny Ramaolosoa Mavo Malala Alice avy amin'ny fokontany ambalavato iray sy efajato izay narahantsika teo izay. Fandraisana anjara faharoapolo, ny faharoapolo indray izany dia milaza fahafenoana eto amin'ny fandaharantsika dia ankasitrahan'izany, mankasitraka indrindra tompoko. Ny fijoroana vavolombelona manaraka dia avy amin'ny ramatoa Ramanantena Soapasikaliana avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy an-tany vony. Toy izao no voarakitra tao anatin'izao taratasiny eto izao: vavolombelona koa tenin'Andriamanitra, fitomaniana fahatelo ny andininy faraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy anary mandrakizay ny tompo, eny fa na dia mampahory aza izy dia mbola hianitra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Amen. Fitomaninana fahatelo ny andininy faraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo izay tenin'Andriamanitra izay ary dia hifampizarany amintsika mpiantaka izao. Tsy hanary mandrakizay tokoa ny tompo satria fitiavana mandrakizay no nitiavany antsika. Izany no aparetany famindrampony amintsika. Nomen'Andriamanitra antsika ny zanany hamonjy antsika. Ny teniny fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Porofon'ny fitiavan'Andriamanitra izany, tsy hanary mandrakizay ny tompo. Rehefa tsy mitoetra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra nefa isika zanak'Andriamanitra dia manitsy sy mananatra antsika ny tompo. Manafay antsika izy satria mitoetra antsika toy ny zanaka nateraka. Marary ny famaizan'ny tompo. Fitiavan'Andriamanitra antsika tsy ho very no anton'izany famaizana antsika izany. Tariny verina ao amin'ny sitrapony isika koa na dia mampahory aza izy dia mbola hianitra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Ary rehefa miverina isika dia raisiny ndray fa tsy hanary mandrakizay izy. Lehibe ny famindrampon'Andriamanitra. Aoka ary tsy ho tezitra amin'ny tompo isika raha mananatra antsika izy fa fitiavany antsika tsy ho very izany. Tena tiantsika Jesosy. Ny mitoetra ao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Aoka ho kopakato ny teny isika fa tsy mbola azom-pahoriana dia na ny asia fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Soa ihany ianao mpahoriana mba hianarako ny didinao. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ramanantena Soapasikaliana fa ny era izay entiny handravahany zany fandraisana anjarany zany dia ny firana FFPM malarana fahaenina sy efajato manenina ao ray masino fa simba ny tsiri ny aina.

Eny ary, fandraisana anjara ny Ray Aman-dreny Ramanantena Soa Pascaline avy eo amin'ny fiangonana Loterana Malagasy tany vonjay narahantsika teo izay izay fandraisana anjara faharoapolo ihany koa tamin'ny fandarana amin'izao taona vaovao izao izay mariky ny fahafenoana ho iahy amintsika mpiaino dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjarandray androany. Miroso hatrany isika Andriamandimby Mamy Arson mpiandry sy diakona avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Tsirabe Atapitanana. Dia toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasin'ity a, dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ry havana. Ny tenin'Andriamanitra hifampizarana eto dia hita amin'ny Ezekiela toko 5:10 dia ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia ao ireto telo lahy ireto dia Inoa sy Daniel ary Joba dia ny tena ny any no voavonjy noho ny fahamarina noho i Jehovah Tompo. Amen. Ezekiela toko 5:10 ny 5:10. Manambara mazavy izao tenin'Andriamanitra izao fa ny sambatan'olona mihitsy no tokony hivavaka sy hitalao ary indrindra hibebaka amin'ilay Andriamanitra nahary fa tsy hijanona amin'ilay teny kivalavala hoe mba eto am-bavake sy trotroy am-bavake sy ny hoe mivavao anay. Samy mivavaka amin'ilay Andriamanitra tena tompoina toy ny nataondry Sadraka sy Mesaka ary Abednego tamin'ilay mpanjaka Nebukadnezara hoe indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka ho Daniela toko 3:17. Raha manao fanamariana isika mpiaino dia fanondrony izay noho niverenan'izay teny izay tatanatin'ny fandaharana. Izany no ilazana amintsika fa ary izarana fampahirezana koa atsika mpandray anjara fa ny fandaharana dia tsy kisendrasendra fa tena tendra ny fanahy mason'Andriamanitra ka dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fandaminany rehetra ny amin'ireo mpanompony izay mitondra ny fitsoronina vavolombelona eto. Tsetsatsetsa tsy aritra izay entina amintsika izay a fa toizana ny fifampizarana izay nataon'ny Ray Aman-dreny teo. Tao ihany koa izy nivavaka sy ny fahamarinan'i Davida ka nanakombonan'Andriamanitra ny vavan'ny liona sy hikasika azy ka nalobolana ny Daniela ny laza hoe Andriamanitro efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona sy handratra Daniela toko 5:13 izay. Ary Paoly sy Silasy rehefa tao an-trano maizina ka nivavaka sy ny hirahira fiderana no ny fahamarinany sy ny tsy fivadihany tamin'Andriamanitra dia nisy orooro tany mafy dia mafy avy tampoka ka nizongozina ny fanorenan'ny trano maizina rehetra ary ny vavoko ny fatoran'izy rehetra. San'ny apôstôly toko 5:15-5:20 sy ny manaraka eo no milaza an'izay koa miambena ka mivavaha mandrakariva mba ahery anareo. Mivavaka aza mitsahatra ary aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Filipianina toko 5:5. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra raisanakary fanahy masina. Amen. Dia Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahasoavana ny hitayanao mpanolotra sy ny ankonanao misaotra ny Daniel Gabin dia samy hanao pentekosta sambatra miaraka ny Jesosy aby isika. Misaotra tompoko. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Ray Aman-dreny Mamy Arson fa ny hira dia ny hira ny ry Jarasolondraibe amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe mahery aho.

Eny ary dia fandraisana anjara ny namana mamy Arson zay narahantsika teo zay a fandraisana anjara fa 50 teto amin'ny fandarana moa zay nentany tamintsika teo zay izay ankasitrahana ny fandraisana anjara tamin'nyity anio ity dia mankasitraka indrindra tompoko. Miroso hatrany isika Ramatoa Ravaoarisoa Félicitine nampiandry avy any andranomanelatra indray zao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy eto ho antsika mpiaino. Toy izao ary no voaraka ato anatin'izao taratasiny izao: vavolombelona koa tenin'Andriamanitra Jaona 10:14 tapany voalohany, ny anaran'i Jesosy izaho no mpiandry tsara, amen. Jaona 10:14 tapany voalohany izay, izay filazantsarany Jaona 10:14 tapany voalohany izay dia hijoroan'ny vavolombelona amintsika ary zarainy amintsika mpiantaka izao: Jesosy manambara tena fa izy no mpiandry tsara. Eto amin'izao fiainana izao dia ny tsara mandrakariva no katsahan'ny olona, na fitafiana na asa na izay zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro rehetra izany. Ny tenin'Andriamanitra koa dia mampianatra antsika mandrakariva fa ny tsara no tadiavo dia ho velona ianareo. Koa Jesosy ary anene efa manambara tena fa mpiandry tsara, move mbola hitady mpiandry hafa indray ankoatr'izay efa tsara isika? Tsy misy ny tsara mihoatra noho Jesosy, satria izy dia mafo ny ainy hanavotany antsika amin'ny eloka rehetra izay mitondra ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Jesosy ilay mpiandry tsara afaka miaro amin'ny fanangolen'ny devoly manao izay avery antsika amin'ny elo. Jesosy ilay mpiandry tsara dia varavarana misokatra ho antsika ho amin'ny fahavelomana mandrakizay. Jesosy ilay mpiandry tsara dia afaka manome ny tsara rehetra ho antsika tsy misy tombony fa hoy izy hoe tsy misy tambiny fa hoy izy hoe anaka atolory any ny foninao, izany mba tambiny angatahany amintsika. Ny mpiandry hafa eto amin'izao tontolo izao dia mitaky volabe fa nananao maro loko samihafa vao manome zavatra izay tsy mateza fa mora levona, izany hoe fitiavana filea. Jesosy mpiandry tsara koa dia manaiky fa raha mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo fa ho azonareo izany. Ary koa aza ho isan'izay tsy mino fa mino, satria raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra fa ny maty aza natsangany, ny marary araka ny karazany maro nositraniny, ny rano aza novahany hodovay, ny ranomasina tonga tany maina. Vao tsy ela no rentsika ny tantaran'ny Pasika Jehovah, koa andranirao ny loha fa efa mbiakaiky ny fanavotana antsika, satria ny mpiandry tsara no efa manambara ny tenany ka mandondona ny varavarany fo, satria tsy sitrany ny avery antsika ka izany no anambarany tenany fa mpiandry tsara izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Ramatoa Ravaoarisoa Félicitine, fa ny era dia ny firana FFPM malaharana 5770 Jesosy mpamonjy mpiandry tokoa.

Eny ary fandraisana anjara andramatoa Ravaoarisoa Felicitine avy any andramanelatra eny, zahay nentina tamintsika teo zahay ambarako matetika eto moa fa raha izany andranomanelatra zany lavidavitra izy atreto, izy angamba aloha atreto no mpandray anjara lavitra indrindra. Zany moa no anambarana mandrakariva amintsika mpianympanaraka ny fandarana indrindra ampaherezana atsika mpandray anjara rehetra fa ity fijoronana vavolombelona eto amin'ny fandarana ity dia tena mila fandava-tena, mila fandanim-potoana, misy arena mivoaka ihany koa, ka dia mankasitraka ny tompo hamaly fitianareo ny amin'izay vitanao ireo rehetra ny amin'izao fijoroana vavolombelona ataonareo eto amin'ny fandarana izao. De mankasitraka tsy ho azy rery moa zay fa ho antsika rehetra mpandray anjara eto amin'ny fandarana vavolombelona koa aho. Miroso hatrany isika tsaivina ihany fa fandraisana anjara fahavalo ambin'ny folo zay nataony ramatoa Ravaoarisoa Felicitine teo iny dia miroso hatrany arisika izao avy amin'ny ramatoa Raveloarisoa Perline avy ao Mahazo Arivo avaratra avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazo Arivo. Toy izao no voarakitra ato anatin'izao taratasiny izao. Toy izao indray ry havana, ireo tenin'Andriamanitra homena antsika amin'n'ity anio ity dia ny Apokalipsy toko fahatelo de ny andinin'ny faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy, indro efa mitsangana eo ambaravaranao ka mandondona, raha misy miainin'ny feko ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Amen. Apokalipsy toko fahatelo de ny andinin'ny faharoapolo. Zay tenin'Andriamanitra izay dia nomeny ny lohateny hoe niova fiainana, niova fiainana. Hoy izy, fijoronana vavolombelona nataona tanora iray ny amin'ny nanovan'i Jesosy ny fiainany no entina amintsika amin'n'ity anio ity. Mpiazakazaka, tsy nanam-paharoa teto amin'izao tontolo izao fa namotsana ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny zato metatra ity tanora ity. Intsivy izy no nandrombaka medaly volamena ary intelo misesy no tompon-daka olimpika tamin'ny vikindava. Noho izany indrindra dia nasaina indray izy handray anjara tamin'ny fifanitsanana hazakazaka tamin'ny Louisiana. Rehefa vita ny fifaninanana dia nasainy namana akaiky azy izy mba hakany am-piangonana. Niresaka momba ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona ny mpitory teny, nambarany ny amin'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany, ny tsy nananany fahotana, ny nafatesany tamin'ny hazo fijaliana ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Nitaonana izy avy eo mba hanana fifandraisana manokana amin'i Jesosy ilay mpamonjy ary nametraka izao fanontaniana izao izay tena mampieritreritra koa: raha ho faty ianao anio, azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao? Tsapako izy fa mila mamitra-pihavanana amin'Andriamanitra ary tokony handray an'i Jesosy eo amin'ny fiainako, niova ny fiainako, nandray an'i Jesosy ho tompoko aho. Izay avo tena kristianina, mifanapaka anarana amin'i Kristy, tonga zanak'Andriamanitra, mananjo andovan'ny lanitra ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy diso intsony ka hana hoe kristianina, tena niova ny fiainako. Nomeny tompo namana izay afaka manohana sy nampahery ahy aharitra amin'ny lalana tsara mankany amin'Andriamanitra. Inona ny lesona azontsika tsoahana amin'izany? Tsy mampangetahetrantsika ve ny mba ho toy io mpihazakazaka io? Tsapantsika ve fa tsy medaly volamena entan-tany fotsiny ihany no azony, fa indrindra indrindra ka medaly volamena ny lanitra, sady boninahitry ny lanitra, ravaka revo avy tamin'ny fahoriana lehibe, ka ny akanjo akanjo fotsy lava no ny rasoan'ny Kristy. Koa engany mba ho maro anisa amin'izay ny malagasy ka tsy ho anarana isalorany fotsiny ny hoe
Madagasikara ho an'i Kristy ary Kristy ho an'i Madagasikara, fa tena ho fiainana tokoa. Afatra, aza sondriana ary fa miandry eo ambaravarany fotsika Jesosy Kristy. Amen. Izay ny fifamisarana avy amin'ny ramatora Veloarso Perlina, fa ny hira kosa dia ny hirany Katelem Matsirabe Atapitanana amin'ilay hirana ampitondrainy lohateny hoe iza ireo miakanjo fotsy lava.

0: Ener, fandraisana anjara ny ramatora veloary superlinina avy eo Mahazoarivo avaratra, avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazoarivo izay nentina tamintsika teo izay ankasitrahana izy ny amin'ny fifampitsarana izany fitsoronina vavolombelona mampieritreritra mahalasa saina tokoa izany. Mankasitraka fandraisana anjara fahavalo ambin'ny folo nataony teto amin'ny fandarana amin'izao taona izao izay nentiny tamintsika teo izay, dia mankasitraka indrindra tompoko. I zoky alisy avy eo amin'ny espace tera talata ndraiky baindray izao no mitondra ny fijoronina vavolombelona amintsika eto. Toy izao no voarakitra tao anatin'ity taratasiny ity: tenin'andriamanitra salamy fa fito amby telopolo, salamy fa fito amby telopolo ny andininy fahadimy hatramin'ny fahafito sy ny Isaia toko faraiky amby efapolo dia ny andininy fahafolo. Ny salamy fafito amin'ny telopolo andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy: ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Salamo fafito amin'ny telopolo sy ny andinin'ny fahadimy tsy manaraka eo izay. Ny Isaia toko faraiky amby efapolo ny andinin'ny fahafolo amin'ny anaran'ny tompo hatrany: aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no andriamanitra ao. Amen. Isaia toko faraiky amby efapolo ny andinin'ny fahafolo izay. Izay tenin'andriamanitra izay dia omeny ny lohahevitra tahaka izao: ireo adinin-tsaintsika, ireo adinin-tsaintsika. Matetika ny zava-mitranga ety ivelany, ny fanahinany ampitso dia miteraka fahasairanany tsaina mamay ao anatitsika ao, stresse ka mitondra aretina. Sy ty moa dia arak'izay nanoratany Aziata no hamakina azy rahateo koa: toa midika tsy fahatokinan'andriamanitra izany. Ny marika toko faefatra ny andininy fahasivy ambin'ny folo: fa ny fiahiny izao fiainany izao sy ny fitaky ny arena ary ny filana ny zavatra hafa miditra dia minangeja ny teny ka tsy namoy izy. Jesosy tompo anefa dia mampahery ireo mpianany hoe: aza manahy. Ireo karazan-javatra mampanahantsika isan'andro, sekondra, minitra tsy ferana, ataontsika tsara sikotra ho an-tsaina, ao am-potsika mandrakariva fa misy raintsika mijery miaino antsika isan'andro ao ambony ao. Tsy lalidalovana izy na rendremana, vonikaino antsika, momba antsika mandrakariva, mandrisika antsika hiantso azy izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Fitenin'ny olona efa zoky olona taloha rehefa misy zavatra manaitra azy hoe: maty aho ray razako, mino a fa ny tena kristianina tsy mitapidrano, tsy miteny toy izany intsony intsony amin'izao e. Afako malala mpanongela tsofina, mpiara-manompo isany eo, ndao ametraka zato isanjato ireo tepitepitsika aiantsika eo ampelatanan'i Jesosy. Manakarepahasoavana izy hameno ny banga eo amin'ny fiainantsika. Ny Petera voalohany toko fadimy andinin'ny fafito: ary apetraho aminy ny fanahina rehetra fa izy no miahanareo. Ny Salamo fahadimy amby dimampolo andinin'ny faharoa amby roapolo: ary ny tahotra ho ilay iratsika. Manakana antsika tsy hianoko amin'ilay fiadanan'i Jesosy ireo tebiteby ny aia miavosa totendrimbohatra io: ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Oabolana fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelo: amaranako azy mifankazara amin'ny tsitoy ianao dia hiadana, mahereza sy mahatanjaho ho amin'ny fanahinao aneny fiadanana tianao Jesosy. Izay izoky alisy, izoky alisy moa mahazatra antsika mandrakariva ny mandry azy amin'ireo gospel anglisy ka dia andeha hiaraka anaraka sy ankafizany alahatry ny ray aman-dreny izany sika.
1: Meet a new friend of mine. His name is Chris Blue.

Ny zoky Alisa avy any amin'ny espastera no ny tondra tamintsika izay fijoroana vavolombelona miaraka amin'ny nira gospel anglisy tokana ato amin'ny fandarana iny ira tokana ato amin'ny fandarana iny dia fandraisana anjara ny fahafenoana fandraisana anjara faharoapolo eto amin'ny fandarana androany izay nentiny tamintsika teo izay dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara hatrany. Ny fandraisana anjara manaraka tolotra antsika izao dia avy amin'Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainina i Dadaravoangy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambalavato Antsirabe. Dia takizao indray ary ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy entiny amintsika eto dia toy izao no voarakitra tao anatin'ny taratasiny: mirary soa antsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra Kolosianina toko fahatelo dia nandininy fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy, ary na inona na inona taonareo dia ataova amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Amen. Kolosianina toko fahatelo dia nandininy fahatelo amby roapolo izay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika ampiantaka izao: ny tenin'Andriamanitra rehetra ato amin'ny Baiboly moa dia mikendry ny olona ho tonga amin'ny fibebahana mba hidirana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tian'Andriamanitra arovana hatrany ny kristianina vita batisa rehetra mba tsy hisy ho very, ka anaovan'izao teny izao: ary isika rehetra rehefa miasa na manao zavatra na raharahan-davanandro na asa fanompoana ka anaovan'io teny io dia asainy mitodika ka manakina ny zavatra rehetra ho ao amin'ny Tompo Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Ka hitenenany eto hoe: na inona na inona taonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Izany no androtsahantsika vola ho rakitra ao am-piangonana izay ny Tompo irery ihany no mahita izany. Tokony ho fahazaran'ny kristianina ny manakina ny asany sy izay raharaha ataony amin'ny fo ho an'ny Tompo mba hialana amin'ny asan'ny devoly. Koa ankino amin'i Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Tompo ary ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ary aza misaraka amin'i Jesosy dia mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangandrainy fa ny hira moa ary anisan'ny hira izay ankafiziny ny hira avy amin'ny fifilina Brikaville amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Jesosy raiky aminahy.

Enery fandraisana anjaran'ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangondrainy izay narahantsika teo izay fandraisana anjara faharoapolo mariky ny famenoana ho iaho ny roapolo eto amin'ny fandarantsika amin'nyity anyity dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka no dikan'izany eto amin'ny fandarana. Miroso amin'ny fandraisana anjara farany eto amin'ny fandarantsika izay taon'Andriamatoa Rakotomalala Rose avy ambonina Manabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambojafy filevana manodidina Andraikiba. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasiny tia vavolombelona koa amin'ny anaran'i Jesosy no hiara-pana anao. Tenin'Andriamanitra Jaona toko fa 5:10 dia ny 25 hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'iray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray dia izy no vavolombelona hanambara ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Jaona toko fa 5:10 dia ny 25 hatramin'ny 7:20 izay zay tenin'Andriamanitra izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Riavana andro fiomanana mialohan'ny pentekosta izao, miomana handray izany isika satria fanomezana lehibe nomeny ray ho antsika izany ny alalan'i Jesosy ny fahatongavan'ny fanahy masina ary ety amin'izao tontolo izao izany. Nanao ny asam-pamonjena no nahatongavan'i Jesosy tety. No nitafakatra tany an-danitra Jesosy dia nirahany ray ny fanahy masina. Tsy mitovy nefa ny asany fa samihafa. Nampiavana ny mpanota tamin'Andriamanitra Jesosy, nanavitra ny olombelona noho ny fahotantsika Jesosy, nandresy ny devoly sy ny fahafatesana izy. Fa ny fanahy masina kosa nomeny ray amin'ny alalan'i Jesosy ho mpananatra mba hiantso, hanangona, hanazava, hanamasina sy hiaro ny olona tsirairay izay mety mandray azy. Azahoany anjara amin'ny fanavotana izay nataon'i Jesosy Kristy. Izy no vavolombelona manambara an'i Jesosy amin'izao tontolo izao. Izay mandray ny fanahy masina ka mampiditra azy ampo dia lasa ho vavolombelona hanambara azy koa amin'ny teniny sy ny toetrany ary ny asany. Isika ve mba isan'izay manome toerana ny fanahy masina ao am-pontsika? Raha manaiky isika dia ambarao koa Jesosy sy ny famonjeny fa izy no tompo sy mpamonjentsika. Maneke ary isika ny fanahy masina mba aizantsika hanambara an'i Jesosy sy ny famonjena vitany. Manandriamanitra ny endry voninahitra. Amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy tompo omba ny fandarantsika ny Jesosy. Izay ny fifamisarana avy amin'ny ray aman-dreny Rakotomalala Rosea fa ny iramodia ny firana FFPM malaharana fa 7:70 rehefa nahy mpanazava mitarihana izao.

Eny ary dia fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Rose avy any Ambohimanabe avy eo amin'ny fiangonana Loterana Ambohijafy izay narahantsika teo izay fandraisana anjara faharoapolo eto amin'ny fandarana izay nataony izay. Arak'izany ilazako azy izany dia zany fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Rose avy any Ambohimanabe avy eo amin'ny fiangonana Loterana Ambohijafy izany no entintsika mamarana ny fijoroana vavolombelona, mamarana ihany koa ny fandarana amin'n'ity androany ity. Inona ary? Arak'izany fa dia nahazo aim-panahy indray isika zahay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona zahay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny. Dia tolotra arak'izany ny fisaorana n'izy folomiana tamianaka nanao ireny fijoroana vavolombelona teo ireny ray androany. Teo ramatoa Ravaoarsoa Felicitine avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy andrano manelatra. Andriamatoa Randriamandimby Mamearson avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Atapitanàna. Ramatoa Angeline Solange avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Atapitanàna ihany koa. Ramatoa Ramanantena Sopascaline avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanivony. Andriamatoa Rakotomalala Voangandrainy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato. Izokalis avy amin'ny espastera Talata Nandrakibo. Ramatoa Ramaolosoa Mavomalala Ritsy avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antanamanjaka. Ramatoa Ravelarsoa Perlin avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Moazoarivo. Andriamatoa Rakotomalala Rose avy eo Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Ambohijafy. Ary Ramatoa Ranorsolalao Simone avy amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Antsirabe Atapitanàna. Isaorana hatrany ny namana teknisianina Ratovy Arson Daniel Gabin izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Isaorana hatrany koa ireo namana miaraka manatotosa ny fandaharana amin'ny fandrarahana kapeny ity fandaharana itya dia ny namana Asina Louis Patrika sy ny namana Famentsoana Ekenjanahary. Kasitrahana indrindra ianao mpiaino nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'ity sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana menina amby roapolo sy roa arivo ity. Raha sitraky ny tompontsika dia mirary ny o amin'ny heriny indray. Ny voninahitrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

vavolombelona koa aho. Vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sipana totosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

0: filazantsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no danjonay
2: radio feno filazantsara raika amin'ny 60.2 megahertz
3: radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny nora antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara
4: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara

0: fiangonana loterana malagasy synodam-baritany avadatrimany filoevana betafo fitandremana betafo izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay amin'nyray amiko ary izao aminy dia mamobe izy jaona toko fatimy ambin'ny folo andinin'ny fatimy tapany a ny fiangonana loterana malagasy betafo synodam-paritany avadatrimany dia fala manasantsika taranany rehetra sy ireo rehetra efa nandray soteto fa ny fetin'ny taranaka izay efa naontsika isataona dia atao indray amin'ny alady efatra mbyroapolo me enina mbyroapolo sy roa arivo andro pentekosta ho avy izao toy izao ny fandaharam-potoana fa nompompivavahana litorjika manomboka amin'ny valoran'ny sasany maraina rojabalopy izay antsoana lisitra ireo ray aman-dreny sy ny taranaka mifandimby fiarahana mandray ny fanasany tompo ny voalazontsika amin'ny fotoana io dia tokana ho fanasarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana ary koa fanampiana ny pastora mianakavy amin'ny famitana ny tsangambaton-jaobelon'ny fahadimy amby roapolo taona ny asany manantena ny fahatongavantsika maro ary eo ka mba samy hifampilaza isika taranaka rehetra fa zava-dehibe ny fifanaonantsika amin'ny fampandrosoana ny asan'andriamanitra atỳ-toerana efa miomana ao amin'ny fankalazana ny jaobily faempolo amin'nyzato taonany fiangonantsika koa isika ho voninahitr'andriamanitra irery ihany amin'ny anarany koa mihitin'ny fitandremana betafo
1: mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra marika toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiatsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto ny valo ambin'ny folo hatramin'ny telo amby roapolo me FLM Amboipaly fitandremana ambatin'ny fanongoa fitandremana tsinjorany filiovana ambatin'ny fanongoa ny fito amby roapolo hatramin'ny raika amin'ny telopolo me toby mandrosoasina ny valo sivy jona filiovana masiny loharano ny raika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra filiovana soavina ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana filiovana ambano ny fito ambin'ny folo hatramin'ny raika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny synodam-paritany sofia analalava mandritsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra fa isika spam manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'nytranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam ho antsika pastora katekista filoha lefitry ny fiangonana azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra ny adidy tafika masina sy evanjelisitra ao koa ilay sakafon-jobily amin'ny komiti isataona reniny efa ny amintsika ilay valopy misy ny anaran'ny fiangonantsika anaovana izany hoentina amin'ny komity volana jona ho voninahitr'andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam pastora rakotomanana solo arinala enjoa
2: aodry fakinakaratra sy ny manodidina
3: fantatro fefefa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampiny marary rehetra
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony diabeta
3: koaka sempotra
2: aretinaty goty
3: tension crocœur eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono ao
2: dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo krema savony manadio tare simba
3: mbola hitanao ao ihany koa ny proteina aide mémoire teminceur
2: dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toka sy ny sigara e
3: toerana
2: boksa vendeu galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e
3: fifandraisana 0345816604
2: 0345816604 aza misalasalara manatona ny biobelamada ô biobelamada vokatra natoraly azo antoka
4: antso tsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
5: tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretiny fo diabeta prostate rein tension vavony aty alergie sinusite rhumatisme artrose sy ny sisa ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station shell fifandraisana 0343 095 67 0324 080 06

0: Aleoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ao Jehovah. Levitikus toko faharoapolo andiny fahenina amby roapolo tapany a.
1: Ny filohan'ny sinodam-pahatana avaratry mani, ny biraon'ny fifoazana loterana malagasy,
0: ny pastora ray aman-drenin'ny toby sady mpitondra filiovana mandrosoasina, ny kristianina rehetra amin'ny FLM toby mandrosoasina
1: dia faly manasantsika rehetra anatrika ny fitaom-pifoazana sady fanokanana ny toby pifoazana ao mandrosoasina ny 8:30 ka hatramin'ny faraky amin'ny 30 mai 6:30 sy 7:00 ho avy izao.
0: Ny fandaharam-potoana amin'izany alakamisy 8:30 mai amin'ny 6:00 ora maraina tafika masina lehibe iarahana amin'ny TMM sy FAM.
1: Eo ihany koa ireo toriteny sy fampianarana maro samihafa.
0: Alahady raika amin'ny 30 mai amin'ny 6:00 ora maraina
1: fitaom-panokanana ny tobim-pifoazana mandrosoasina fanokanana ireo mpiomana ho mpiandry andehan'ny masina.
0: Isam-potoana dia isy hatrany ny vokatra ho fanohanana ny toby.
1: Trotro iambavaka ny fotoanantsika e. Mandra-peona ny mandrosoasina.
0: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matio toko faharoapolo andiny fa valo amby roapolo tapany a
1: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
0: aizo
2: araraho ty aroazo anao vantio
1: atolotra ny sampana diakona eo tamin'ny FLM mahazo arivo antsika
0: tarika no elikely ny sakely dalana
1: miaraka amin'ny pastera malokila aladi ny petekosta 4:30 mai amin'ny rora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
0: tapakila tsotra 4:30 ariary fanasana ray alina ariary
1: jeremiasy commune urbaine antsirabe
0: partenaire media RTA
1: bira radio
0: TV plus
1: radio feo filazantsara
2: any andao soky malala tsy adino
3: ny dikona dikona FLM mahazo arivo no mikarakara izany lanonana izany toka avy anao navezana fa izay hoentiny dadabe hoenty bebe hoentiny ankizy rehetra hoenty daholodaholy
1: aza dinonareo fotoanantsika ny aladin'ny pentekosta ho avy izao e
0: fifandraisana 034 44 660 15
3: ho tahina anao ry tonga ao ho tahina anao raha voaka ao ho tahina foana anao amena
0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
4: Kerôby makatso zany e, io ary lay nylazaiko anao, kerôby makatso ho avy eto Antsirabe ny alahady faraiky amin'ny 30 volana mai taona 6:30 sy 7:00 ao amin'ny FLM Ambalavato manomboka amin'ny rora sasantolakandro. Izany dia ao anatin'ny fankalazana ny ivony jobily 5:30 taona ny ordinasiona amin'ny pastora Ajaliana William Mavady. Otinaro fandraisana anjara tsotra 4:30 ariary fanasana 2 ariary aizandray ary ny toerana ahitana tapakila ao amin'ny FLM Ambalavato komiton jobil librairie loterana tsambaritra sahala restaurant dangali ambomena katsiamay Ambalavato koa firolovana azo ariva partenaire media RTA radio az radio feo filazantsara FM 91.2 MHz sono FF pro izaho efa pare samy ho tahian'andriamanitra any amin'ny FLM Ambalavato indray izany ny fotoanantsika.
1: Miderahan'i Jehovah ry firenena rehetra, miderahy azy ry olona rehetra. Salamy fa 7:17. Ho fampandrosoana ny fidorianan'ny filazantsara sy fanohanana ny asan'andriamanitra, ny korala ampifi antoko mpihira feno filazantsara ampodivoana fitiavana dia faly manolotra ho antsika. Grand concert évangélique iarahana amin'ny groupe Iloaina. Alahady fitsona amin'ny rora sasany ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Tapakila tsotra 4:30 ariary fanasana 2 ariary. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy eny amin'ny andron'ny fampisehoana. Partenaire media radio feo mpitily, radio feo ny filazantsara FM 91.2 MHz. Fifandraisana 033 19 702 22. Tonga va maro voninahitr'andriamanitra
5: FLM firasakina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka mifanahiko amin'ny korehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapanyany concert live iarahana amin'ny groupe Iloaina sy ny KTLM firasakina ary ny pira fifoazana fanino firaisaky
2: izay
5: izany dia atao amin'ny FLM firasakiny ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'andriamanitra ka misy ny fandraisananjara 2000 ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin Jaramiasa, Communion Urbaine Antsirabe, RFM, Bira Radio Télévision, Honorable Député Antsirabe voalohany namana désiré, Enenson.
6: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
7: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
8: Radio feno filazantsara 91.2 MHz. Radio feno filazantsara raika amby sivifolo tapitrisa roa MHz.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Ny Baiboly
2: raiso
1: raiso
2: raiso kavakio.

0: Ovaka isika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 13:10 3:30 hatramin'ny 7:50. Jaona 13:10 3:30 hatramin'ny 7:50. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe: Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny jiosy izay niaraka taminy nitomany koa dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy: aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy: Tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany. Dia hoy ny jiosy: akory ity habe ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany: moa tsy hain'le ity izay nampahiratra amin'ny mason'ilay jamba fa ny manao izay tsy ho nahafaty andra lehilahy ity? Dia voto indray ny fanahin'i Jesosy ka nakeo amin'ny fasany izy, ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy: esory ny vato. Hoy Marta anabavin'ny maty taminy: Tompoko, maimbo izy izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy: tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra? Dia nesoriny ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe: ray o, misaotra anao fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao. Fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba inony fa ianao no nanirakay. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: fa hao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony.

0: hendren lehibe hahafaty an'i Jesosy.
1: Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo nanangona ny sinedriona ka nanao hoe, ahoana no ataontsika? Fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro. Raha avelantsika hanao toy izany ihany izy, dia ino azy avokoa ny olona rehetra. Ary ho avy ny romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary ny anankiray taminy dia Kaiafa mpisorona be tamin'izany taona izany nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona, na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy iray no faty amonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity firenena ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa Jesosy ho faty amonjy ny firenena. Ary tsy amonjy firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'Andriamanitra izay efa nyely ho antoko iray. Koa hatramin'izany andro izany dia nihendry hahafaty azy ireo.

0: ny nakanesan'i Jesosy tany Efraima sy ny nahatongavan'i Jesosy tany Betania ary ny nanosoran'i Maria azy.
1: Ary Jesosy tsy nandeha niariary teny amin'i Jiosy intsony, fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaikin'ny efitra ho any an-tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany izy mba ny mpianatra. Ary efa akaiky ny pasikin'i Jiosy, ary maro avy tany an-tsaha no niakatra ho an'i Jerosalema taloha amin'ny Pasika mba hanadio ny tenany. Dia nitady an'i Jesosy ireo raha nijanona teo an-kianjan'ny tempoly ka niresaka hoe, ahoana no hevitrareo? Tsy mba ho tonga amin'ny andro firavoravoana va izy? Ary lohampisorona sy ny fariseo efa nandidy fa raha misy olona mahalala izay toerany dia tsy maintsy milaza mba hisamborany azy. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

0: filazantsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no danjonay
2: radio feno filazantsara raika amin'ny 0.4 MHz
0: ato ampoko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao salamy 5:17 ny andininy faraika ambin'ny folo.

Izaho no tena voaloboka ary nraiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Jaona toko fa 15:1 sy ny faharoa.

dia misaotra n'andriamanitra isika riavana namesan'ity fotoana ity indray a zao tsika mihona amin'ny alalan'izao fandarana kristy no torinay izao ary dia mpifaliana indrindra no iarabana anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izay mantsotso tapaka izao fandarana miainga avy etian'ny radio feon'ny filazantsara izao koa mialoha ny anombontsika ny fotoana ary any dia hivavaka isika rehetra ry andriamanitra raitsy zanaka ary fanahymasinao misaotra anao indrindra izahay noho ny fitiavanao anay ka mesonyity fotoana ity azahoanay mihona aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao sy hahafahanao mihona aminay koa amin'ny alalan'ny teninao dia misaotra anao izahay satria noho ny asan'ny fanahinao masina dia miteny aminay tsy tapaka ianao amin'ny fomba rehetra izay tsy takatra ny sainay ary amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny onjam-peo toy izao no hifaneraserahanao aminay mifona aminao zahay mamindra fo aminay ka mamiala ny eloko ezy satria dia olombelona tsy tanteraka izahay be ny fahotana vitanay teo anatrehanao koa mifony mamindra fo ka mamiala ny eloka y amin'izao fotoana izao zahay fanahy masinao raha heno ny teninao dia mangataka ny fitarian-dalana avy aminao hanazava izany teny izany ary handresy lahatra anay Mantakariva ka hahatongana hitodika ao aminao hitoeranay amin'ny finoana sy ny fitiavana ka hahatonganay hitandrina ny didy izay nomenao anay amin'ny anaranao jesosy kristy tompo no hanaovanay izany vavaka izany amen ny tenin'andriamanitra izay anjarantsika ary a amin'nyity andro anio ity a dia izay voasora tato amin'ny ezekela ezekela toko fahaenina ampitelopolo ny andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambyroapolo ezekela toko fahaenina ampitelopolo ny andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambyroapolo rehefa hito zany dia vakitsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary homeko fo vaovao ianareo ary ny ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen amin'ity andran'io ity isika dia hibantsina ny lohahevitra anankiray mitandrina ny didiny izay homeny jehovah ny fanahy mitandrina ny didiny izay homeny jehovah ny fanahiny asa soratry ny mpaminany ezekela izay isany izay nentina ho babo tany babilônina andihan'ny faharoa izay nanaraka ny mpantsaka joiankina araka ny mpantsaka faharoa toko faefatra ambyroapolo ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo izao antsara tenin'andriamanitra nomena antsika izao raha tsy ivina dia fantatsika tsara fa tamin'ny taona fahaefatra izay nahatongavan'ny ireo babo tany babilônina tahaka izany koa ezekela tamin'io taona fahaefatra nahatongavany tao babilônina io raha telopolo taona izy tamin'izay fotoana izay no ny antsoan'andriamanitra azy ho mpaminany ary nanao ny asan'ny mpaminany izy a tamin'ireo jiosy babo tany babilônina nandritra ny roa ambyroapolo taona izany hoe ny telo amby sivifolo sy dimanjato taona ka hatramin'ny raika amby fitopolo sy dimanjato taona talohany jesosy kristy tompo fantatsika fa misy zara telo lehibe moa
niasa faminanina izay nataon'ny Ezekiela. Ka ny fizarana voalohany dia ny fampatsiahivana ny fahotanin'i Joda izay miafara amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Fa ho lasan'ny kobabo ny olona rehetra ary Jerusalema dia ho rava tanteraka noho izany fikomiana tamin'i Jehovah noho izany fahotana izay nataon'ny firenena Joda izany. Ary ny fanambarana faharoa izay ambaran'ny Ezekiela dia nanambara ihany koa Ezekiela fa tsy ny Jiosy ihany nony melohan'Andriamanitra fa ireo firenena izay manodidina ihany koa noho ny fanompoan'ny sampy sy ny fampahoriana mangidy izay nataony tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Dia hitantsika fa tena miseho mihitsy ny Andriamanitra ho tsy tompony na mampiseho ny mahaandriamanitra azy amin'ny olom-boafidy sy ny firenena voafidy ihany, fa na dia ny firenena jentilisa ihany koa aza dia hananan'Andriamanitra fahefana. Ka dia noho ireo fanompon-tsampy nataon'ny firenena manodidina ihany koa dia hitantsika fa miteny Andriamanitra. Ary izany firenena jentilisa izany dia tsy hafa fa tahaka andro Moabita, ny Amorita, ny Edomita, ny zareo Filistina, zareo Tiro sy Sidona ary zareo Egiptianina tamin'izany fotoana izany. Ireo rehetrarehetra ireo no ndray ny oko moa zay tsy hafa fa nanohitra ny zanak'Israely mandrakariva. Io no ambarany ato amin'ny faharoa. Ary ny fahatelo a dia ny hafatra izay nataon'ny Ezekiela hitasika ato amin'ny bokiny a dia nampitondraina ny amin'ny fanarenana sy ny fananganana indray ny vahoaka Israely na firenena Israely sy ny Joda zany a mba ho tonga firenena tokana hiaina sy anaraka ary hankato ny didin'Andriamanitra. Hametraka ny fanahin'ny masina eo amin'ireo vahoakany Andriamanitra. Rehefa mibebaka amin'ny fahotany izy dia apetraka ny fanahy masina hitaridalana azy. Ho avy hipetraka eo afovoan'ny vahoakany ihany koa ny Mesia, satria tamin'izany dia efa misy ny faminaniana nataon'ny mpaminany Ezekiela ka hamongotra ny fahavalon'ny farany izy ary hanorina indray ny tenimpoly araka ny baiko izay omen'Andriamanitra azy. Ary izay nambaran'ny Ezekiela ihany koa amin'ity fizarana fahatelo tia dia ny voninahitry ny tompo no hitoetra eo aminy indray amin'izany vanim-potoana izany. Ka aharihary ny mpaminany Ezekiela fa mampiseho ny fitiavany ny olon'ny Andriamanitra ary tsy mivadika velively any fanekena izay nataony izy tamin'ireto vahoaka Israely ireto. Ary izay moa nefa ambarany mandrakariva ary ny teny mihitsy ny Jehovah hoe fa fitiavana mandrakizay any e no nitiavako anareo. Ka dia izany fitiavana mandrakizay ataon'Andriamanitra izany dia miseho amin'ny lafiny rehetra, amin'ny lafiny fitahiana, amin'ny lafiny fitezana ihany koa. Mitaiza ny olony amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina Andriamanitra. Ny endrika izany fitezan'Andriamanitra izany dia izao.

fivana partahana azy ireo ankoa. Asan'Andriamanitra ankoa no nanaparitaka azy. Nefa niteraka lazaratsy ho an'Andriamanitra zany amin'ny famelana azy ireo ho babo ny amin'izany asa izay nataon'Andriamanitra zany. Dinihantsika tsara nge ny toko fadimy amby telopolo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a sy ny toko fahaenina amby telopolo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahafito, fa voalaza ao amin'ireo teny ireo fa tsy ny Israely ihany no hiaran'ny fanesoan'ireo miaramila jentilisa izay mpanababo ny Israely, fa Andriamanitra ihany koa. Andriamanitra ihany koa dia naratsiny izy ireo ary fotopisainana teo amin'ny firenena jentilisa izay mpanjana tany tany amin'ny faritry proche orient moa fahiny izany toetsaina izany ny nanesy ireo vahoaka izay no baboina, ary tsy vitany hoe ny vahoaka ihany no esoina fa no esoina ihany koa ny Andriamanitra ivavahana, satria heverin'ireo jentilisa ireo fa tsy mahery ilay Andriamanitra, tsy maharo azy ilay Andriamanitra inona, matoa voababo izy, matoa resy izy. Dinio ny andiny ny toko fahenina amby telopolo andiny faharoapolo mahakasika ny amin'izany. Hitaraka an'izany ary fa voazimbazimba arak'izany ny anaramasin'Andriamanitra arak'izay hitantsika eo amin'ny toko fahenina amby telopolo andiny faharoapolo a ka hatramin'ny andiny fa roa amby roapolo. Ato amin'ny Ezekiela toko fa enina amby telopolo ka hatramin'ny andininy faefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahatelopolo a no ahitantsika ny habeny zany fanearenana izay ataon'Andriamanitra ny vahoaka Israely izany indray. Fa entin'Andriamanitra miverina amin'ny tany ireo olona ireo, hoentina miverina amin'ny tany ireo jiosy ireo rehefa avy nangonina avy amin'ny firenena babilônianina izy. Ambara eto amin'ny andiny faefatra amby roapolo zany, ary aorian' zany famerenana azy iverina amin'ny taniny zany indray ny jiosy no anaovan'Andriamanitra famoronana vaovao izay miatomboka ao am-pon'ny olona. Ka voalaza eto amin'ny andiny faefatra amby roapolo hoe amafazan'Andriamanitra rano madio eo aminy mba hanadio azy amin'ny fahalotony sy ny sampiny. Raisin'Andriamanitra ny andraikitra amin'ny fanadiovana ny olony ho afaka amin'ny fahotana ho ny andininy fa dimy amby roapolo eto, maneho sahady ny amin'ny fanambaran'Andriamanitra na faminaninany amin'izay zavatra iseho aty amin'ny testamenta vaovao. Sahady moa izany toy ny izay ambaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Kolosianina toko fahatelo andininy fa folo, toy ta soritra fa toa faminaniana avy amin'ny Ezekiela ny nangalana izany raha ny teny izy ny hoe nefa notafianareo ny toetra vaovao izay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka izay endriky izay nahary azy, ary homeko fo vaovao tianareo ary ny fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ka tsy fo mafy intsony vato no ho ao amin'izy ireo rehefa tonga Andriamanitra mandray ny andraikitra ka manadio ny vahoaka indray, fa hanana fo vaovao izy. Zany hoe famoronana vaovao mihitsy no ataon'Andriamanitra amin'nyreto vahoaka Israely izay tafaverina amin'ny taniny ireto. Ka vokatra izany asa famoronana vaovao ataon'Andriamanitra izany dia azo tanteraina ny fankatoavana izay tsy vita tamin'ny nananan'izy ireo ny fo vato ka nahatonga azy ho tsy nakato ny lalàna, noho ny fanampihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famponenan'Andriamanitra ny fanahiny ao aminy izay endrika vaovao, famoronana vaovao nataon'Andriamanitra
arakizeta tsika to amin'ny andiny fa fito amby roapolo sy ny Ezekiela toko fa fito amby telopolo andiny fa efatra amby roapolo Jeremia mpaminany koa moa dia manambara an'izany ato amin'ny toko faraika amby telopolo andiny faraika amby telopolo fa asan'Andriamanitra ny mampisy famoronana vaovao ao am-pony vahoakany havaotsin'Andriamanitra ny fifandraisana eo amin'ny fanekena eo amin'Andriamanitra sy ny olona ho oloko ianareo ho izy ary izao ho Andriamanitra reo hoy ny andininy fa valo amby roapolo hitondra fitahina io fifandraisana no avaozin'Andriamanitra io eny amin'ny fiainana manontolo tsy amin'ny lafiny fiainany zanak'Israely ihany fa mitondra fitahina ilay asa izay nataon'Andriamanitra famoronana vaovao ataon'Andriamanitra na eny an-tamboly izany na amin'ny alalan'ireo biby fiompy izany ka dia hita sotra mandrakariva fa homba ny lasa ny mosary hitatsika eto amin'ny andiny fa sivy amby roapolo moa ny tian'Andriamanitra ambara amin'izany hitatsika araka n'izany ary fa asan'Andriamanitra ny mampisy famoronana vaovao ao amponiny olona ka ilay fo ny vato izay tsy mankato an'Andriamanitra dia hosolony fonofo mora antairany sitrapon'Andriamanitra ary izany asan'Andriamanitra izany dia tsy hafa fa noho ny fitarihany ny fanahy masina na ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny mino tsirairay avy miasa ao amin'ny sambatan'olona ny fanahy masina ary manambara aminy ny mahazanak'Andriamanitra azy amin'ny zavatra rehetra inoantsika fa Andriamanitra tia sy miasa ka manome ny fanahy masina mba hitarika ny olona amin'ny marina rehetra na dia olombelona malemy aza isika ary hitatsika fa i Paoly apôstôly dia mampatsiahy ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny olona raha miteny izy ato amin'ny Romanina toko fahavalo andiny fa enina amby roapolo hoe ny fanahy no mamontsy ny fahalementsika zany hoe ny tsy fanoavantsika fa tsy fantatsika aza izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona ary izay mandinika ihany fo no mahalala izay hevitry ny fanahy satria araka n'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina izany hoe ny fanahy masina izay omen'Andriamanitra antsika noho ny fitiavany no mitarika antsika hiantoraka amin'Andriamanitra mba haneo eo io masin'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika tsy misy olona afaka hanao fifonana araka n'Andriamanitra nefa raha tsy izay tarihiny ny fanayan'Andriamanitra ihany dia toy izany koa isika noho ny fahalementsika dia tsy fantatsika na dia izay hotonontsika eo anatrehan'Andriamanitra aza noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia omeny antsika ny fanahy ny masina mba ahafahantsika mifandray aminy amin'ny maha zanany antsika ary izany no famoronana zay ataon'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika eo amin'ny fiainantsika ka hiantsony antsika miala eo ny fiainam-pamoronana hakao amin'ny fiainam-panavotana ary efa tonga olom-baovao isika dia hiraina indray satria manana ny famoronana vaovao hiverina eo amin'ny fiainam-pamoronana ka hijoro vavolombelona hanambara ny hatsara ny ilay ny antso antsika dia Andriamanitra izany asa ny fanahy masiny izany ka raha mampiseho izay hifandraisany hevitry Paoly apôstôly sy Lotera isika dia hita indrindra eo amin'ny tsy fahazahoan'ny olona hanery ny tenany hankato ny lalàna na ny didy amin'ny herin'ny tenany samirery dia ambara fa na i Paoly na i Martin Lotera dia samy manizingizina fa asan'ny fanahy masina irery ihany no afaka hanova sy hanavao ny olona
amin'ny toetra mahaolona azy ny fanay masina ireriana no afaka hanitsy ny sitrapo sy ny filan'ny olombelona tsy afaka hanao ny tsara ny olona raha tsy toana ny herin'Andriamanitra ary ny fanay masina no miasa amin'izany izay neny na tonga Paoly apôstôly manao hoe mikasa hanao ny ratsy aho kanefa azafady mikasa hanao ny tsara ozy kanefa dia ny ratsy ihany no misotroka eo olo dikan'izay de hoe tsy asany fisainan'ny olombelona mihitsy ny miezaka hanao ny zavatra tsara sy mahitsy ary marina eo ny fiainany raha tsy ny fanay masina no miasa sy mitarika azy anatanteraka izany matoa tia an'Andriamanitra ny olombelona dia satria Andriamanitra no efa tia azy taloha matoa mitady an'Andriamanitra ny olombelona dia satria efa Andriamanitra no efa nitady azy taloha tao amin'ny Jesosy Kristy ary matoa matsiaro hiantso an'Andriamanitra ho rainy ny olombelona dia satria ny fanay masina izay omen'Andriamanitra azy no mitarika azy ka hiantso azy tahaka izay voalaza amin'ny Paoly apôstôly ataon'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo hoe ny fanay masina no miteny ao amintsika hoe abarai eo izany de araka ny voalazan'ny Paoly moa fa izay tarihan'ny fanean'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra fa tsy fatsinandray ny fanay mpandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay iantsoana antsika hoe abarai eo ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika dia hiara-manamboninahitra aminy koa io fanambaran'ny Paoly apôstôly io dia fantatsika fa mirakitra zavatra hafatra vitsivitsy izay tiany ampitainy antsika amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanay masina ny zavatra hita amin'izany dia zao ny farisen-dahatra ao amin'ny kristianina isam-batan'olona fa mitarika antsika ny fanay masina tsy zavatra izay nofinofisina izany natakarina amin'ny alalan'ny saina fotsiny ihany fa tena fandresen-dahatra latsapaka lalina ao anatin'ny mino an'i Jesosy Kristy nomena antsika ny fanay masina ary mitarika antsika mandrakariva izy noho ny asan'ny fanay masina ao amintsika no anekentsika amin'ny finoana tsy azohozongozonina fa mpandova an'Andriamanitra sy mpiray lova amin'ny Kristy isika. Kristy no ilay zanaka malala nefa noho ny asan'ny fanay masina izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia lasa zanaka natsangana ihany keo araka ny fanambaran'ny Paoly apôstôly ary satria resy lahatra ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ny mino dia mantsary manana firaisana feno amin'Andriamanitra ary raha manana firaisana feno amin'Andriamanitra dia manaiky hiasany ny fanean'Andriamanitra hankato sy hanatanteraka ny lalàna. Ny zavatra hitany koa famitianantsika azy dia zao ny firaisana feno amin'Andriamanitra dia ny firaisan'ny fanain'Andriamanitra na ny fanay masina amin'ny fanaintsika arak'izay ambaran'ny Paoly apôstôly ihany koa fa Paoly apôstôly de efa niteny hoe ny fanay de miara-milaza amin'ny fanaintsika fa zanak'Andriamanitra isika Andriamanitra ao amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina izay ekentsika no miara-milaza amin'ny fanahintsika izany hoe mila fanekena feno ny fanahy masina vao afaka hitonina hoe zanak'Andriamanitra isika moa tsy io firaisana feno amin'ny fanen'Andriamanitra io ve no ilay ambaran'ny mpanosalamo hoe
aoka ny teny vavako sy ny fisainany foko samy akasitrahana io masonao Jehovah ho vatolampiko sy mpanavitray Salamo fa 17 fa efatra ambin'ny folo ary moka tsy zany ko ve no mbola hiraintsika mandrakariva amin'ny hira mamintsika valopolo sy efajato ka ny andininy fahatelo hoe aoka ny foko sy ny fonao hiara-mitepo tena iray aoka ny saiko sy ny sainao hiraisafidy mandrakizay misy ny fifandraisana relation intime hoy ny fiteny zany hoe tena fifandraisana amin'andriamanitra asan'ny fanahy masina izany ry havana inona moa no iriny kristianina mihoatra noho ny hoe miara-mitempo amin'ny fony jesosy kristy ny fonao ary ny saina dia miraisafidy amin'ny sainy jesosy kristy tompo ambony anie zany nefa tsy maintsy ambara fa tsy noho ny hery ny fontsika sy ny fahaizan'ny saintsika no avitantsika izany fa noho ny fitarihan'ny fanahy masina ihany ny faneken'ny olona ny fitarihan'ny fanahy masina sy ny fandraisany azy no hitondra azy ao amin'ny firaisana feno amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina io fa mbola misy hevitra faraparany izay voalazan'ny Paoly apôstôly eto dia izao manavaka antsika amin'ny tahotra sy ny fanahim-pahandevozana ny asan'ny fanahy masina ny fanahy masina mitarika ny olona ho amin'ny fanafahana marina araka ny zanak'andriamanitra fa ny fanahin'ny fahandevozana kosa dia ny fanahy milaza amin'ny olona fa tsy mila fanahy masina hitarika azy izy fa mahatary tena ihany ny fandresen-dahatra izay aharikary ny fanahy masina kosa dia izao hoe tsy maintsy misafidy ny olona na ho tarihan'ny fanahy masina ianao na ho tarihan'ny fanahin'ny devoly fanahy maloto sy manandevo fototry ny ratsy rehetra ka tsy mankatoa sy tsy manoa ny lalàna raha ny teny Paoly apôstôly manao hoe tsy izao intsony no velona fa kristy no velona ato anatiko araka ny galatianina toko faharoa andininy faharoapolo dia tsapany fa toy ny atsimo sy avarana avaratra ny toetry ny olona izay tarihan'ny fanahy masina sy ny toetry ny olona izay manta na tsy mbola nandray ny fanahy masina dia izay olona maty fahaveliny hoy Paoly apôstôly ka ao amin'i Jesosy kristy irery ihany no fisin'ny fahavelomana ary ny fanahy masina no hany mitarika antsika hanaiky fa fahafatesana sy fahandevosana no miandry izay rehetra tsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina raha fitinitsika ary a izay zavatra tia ny ten'andriamanitra ambara amin'ity afatra nyo itidy izao mandray ny adidy sy andraikitr'andriamanitra io ny fiainatsika fa ho fafazako rano madio ianareo ozy ka hadio zany hoe asan'andriamanitra no mampibebaka no manadio antsika ary izany fanadiovana izay ataon'andriamanitra izany dia ny fanesoran'andriamanitra ilay fohovato tsy mankatoa an'andriamanitra fa homen'andriamanitra fohovaovao ary izany fohovaovao izany dia ny fo tia mifandray mandrakariva amin'andriamanitra ary ny fanahy izay homen'andriamanitra no mitarika antsika hitandrina mandrakariva ny didiny izay homen'andriamanitra antsika ary inona ny didy izay homen'andriamanitra antsika izao no didy n'andriamanitra hoy Jesosy dia ny fankatiavanareo tsy misy afaka ny hitia sy anorona fifankatiavana eo ny fiainam-piarahamonina misy azy manomboka eo amin'ny tokantrano raha tsy manaiky ko fiasany ny fanahy masinizy tompoandriamanitra ny no hiasa feno anatitsika ka hanaiky handray ny fanahy masina isika mba ho feno hizany fanahy masina izany ka hanatanteraka ny didiny ary ny didiny dia tsy hafa fa ny fanehontsika ny fiainam-pitiavana eo amin'ny fiarahamonina
izay misy antsika matitiny fietrandro piainana omeny tompo antsika. Koa an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra. Amen. Raiso ny fitahina. Ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'ny Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nitondra ny tenin'Andriamanitra anio a dia ny pastora Ranefa Soso.

0: Ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.
1: Fa tsy anary mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy, dia mbola hiantra ihany araka ny aben'ny famindram-pony. Fitomanina fahatelo ny andininy faraika amin'ny telo.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feony filazantsara no manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Lero Finoana
0: asa soratra
2: Hajara Zafinjana.
3: Ireto avy ary ny namelona ny tantara:
4: Famintsoa,
2: Rotsy,
3: Mintsoa, Dilanina Landimalala,
0: Nana,
2: Nadia,
3: Foira Naranjiamiarosoa,
4: Joda, Daniel Gabin,
2: Tina Mampionina,
3: Fetra
4: ary Tsanta.
3: Nandray fesina natatos ary nandrindra ny lafiny ara teknika
0: Daniel Gabin Ratovarson.

0: αρέσει τι πιέρεσαι, τι μάρκιν φτιάω κονό. Να μην, να μην. Να μτσάρα, να μράτσι. Να μη να τσιμίστη. Έτσι μη σαν τσάρα και τσίκερι. Ράτσι μου φάβο τι σαν αγιά.
1: Τα ήρ. Ρες τι πιέρεσαι, τι μάρκιν φτιάω κονό. Να μην, να μην. Να μτσάρα, να μράτσι. Να μη να τσιμίστη. Έτσι αψάρα και τσίκερι. Ράτσι μου φάβο τι σαν ατκού.
2: Tsodrano tokatranonareo ro kely tany mandrakariva ny vady izay ny fanekenareo teo anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana mpanotrona.
0: Iena ki malalako atao aloha isika de manantenytsika fa vita zay trano tena hitoerantsika anariana any, tsy lafo koa ny niofany nefa mba azo iainana tsara ihany.
1: Marina aloha zay sady mba miaina tsara koa tsika ato anatiny. Ndao miomana sao tara amin'ny asa fa varindresaka eto koa tsika.
0: Ay eny Marina, zay ary aloha fa andeha hiasa e.
1: Andraso aloha, andao aloha tsika hivavaka.
0: Ay andao ary.
1: Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra, misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay fa notahinao tamin'iny alina iny. Ankehitriny nomenao izao andro vaovao izao. Jesosy eo, andeha nanatanteraka ny asa ny tahiry dia mangataka ny fiarovanao azy manokana. Ary indrindra ny ombanao ny fiainany amin'ity tontolo andro ity. Misaotra Tompo, amen.
0: Amen.
1: Eny ary dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao malalako ary.
0: Misaotra Lisy.
3: Manahoana letsy lary tahiry e?
0: Salama tsara Lisy feno, fa ilamo manahoana.
3: Ny zanako lesy nanao tsinetinety tamin'ny alina dia tsy mareradreraka dia tsy hampitory loatra e.
0: Zany ve? De efa nanahoana zay izy? Ilahiny efa ty tao mandeha miasa ty ihany.
3: Efa tsy de maninona izy fa misaotra lesy a.
0: Ay tsara kosa zany.
3: O no alesy, oviana ihany ianareo vady vao mieritreritra hiteraka e. Tsy efa heritaona mahery zay sa efa roa taona lasa koa ary zay?
0: Ah tena marina lesy zany, fa zao hitany lazao e. Mbola tsy misy aloha treto fa aleo le tsika miasa amin'izay sao be teto tao variana miresaka eto fotsiny.
3: Masoto daholy e.
0: Eny ary masoto. Tena mila miresaka mazava amin'ny faniry mihitsy aka. Hatramin'izao dia mbola tsy niteraka ihany zay nefa tao efa manomboka manahiran-tsaina ny fanontaniany reto namana sy mpiara-miasa reto. Tena rariva ihany a dia resaka aminy.

Ach, tena mametra panontaniana ihany kosa mandinika izany rehetra ato an-trano ao. Sao dia mba tokony anatina tsabo ary tsika mba hahalalana amin'ny marina sy ny tokony.

0: pasa la mal si te samba mi agamente la sentza pro am secumba ita se tu web champ sab
1: tena tsilang tsunti sakafo ty va andao atory mbola resaka lava be koa zany ho ito ihany zay tokony atao amin'izay ary faniry ahy
0: ndraso loha aza mbola mandefa ndray ivavaka
1: ndao ary
0: saotra anao jesosy ny amin'ny fitantananao tamin'ny tontolo andro iny ary mbola mangataka ny fiarovanao feno anay koa amin'ity alina ity amin'ny anaranao tsoa jesosy ny anaovan'izany vavaka izany amen.

0: Ô, dona Kizia. Ô, de. Taíra. Taíri. Não faz a fama
1: Vamos
0: sua,
1: sim,
0: né?
1: né?
0: E fama sabe que não vai fazer lá. Não vai te esquecer, não, na turma, né?
1: Ai, vem, nene. Manchu de Petra Petra. Ary, mexina to tunga maraina be aty aminay aty. Manao ana reo stadao? Salama tsara.
0: Eh, salama tsara daholo re zahay e. Nareo aty manahoana salama?
2: Salama tsara daholo re zahay leny a. Fa inona ary zany atondianeny vao maraina ty zany e?
0: De tena salama tsara tokoa ve nareo rakizy?
1: Eh, so efa hitaneny tsy marasy sy tsy marikoditra zao ve de mbola hinona indray no anontaniany e?
2: Eny ary leny. Marina izany teneny tahiry izany fa inona ny tiany eny ambara e? Lasao?
0: Ka tsy izany reraka izy fa zao a. Hitanareo? Lasa ho any resaka isorainareo tamin'ny alina hoe mba rovina ihany ary izay vao mba hitaiza zafikely e.
1: Zay ny anao ry faniry.
0: Ndry? Fa misy inona? Fa to avy hatrany dia mifanilika resaka ery zato nareo fa
2: ahoana? Ka izany resaka izany mihitsy ny herinenina nampiady anay tamin'ny alina e. De zao zao zay tsy tafafo maraina. Zaho mba miteny amin'ny tsotra hoe soa tsika senao de mba hanantona mpitsabo amin'izao toetra tsara.
0: Ndry? Fa misy inona? Fa to avy hatrany dia mifanilika resaka ery zato nareo fa
2: Ka izany resaka izany mihitsy ny herinenina nampiady anay tamin'ny alina e. De zao zao zay tsy tafafo maraina.

0: ahiry a aiza lazany ohatra miasa saina be sady tsy mahita olona mihitsy a
1: ah feno marina tena azafady lesy fa tena variana kely a
0: izy lesy ny rado a namana mpanohana tsy mahafoy
1: ay falo mahafantatra rado a de ahoana makaiza izy zany
0: mba misy asa kely letsy a de mba mivoaka e ary lazato mandeha ho aiza sady misotra makaiza koa lesy a
1: tsy misy tena hoe makarina mankatsi fa mba makarivotra kely e ohatra mibe loatra va ny fifangarokevitra andohako zany de zao e
0: zarao letsy a inona fotsiny mampinamana eto foana zay anampisanaona ny lahy raha ty lahy e
1: sotra betsaka lesy feno am'izany fahavononana anampy ah zany a
0: mety ary ve raha mba maka toerana amilamima atsika sady miresaka
2: mety zay feno a ndao fa za mihitsy manasa anareo e de mba misotrosotro zany boka azy mofo kely eo sika ny anjoko moa ty mafana be ko
1: ena misaotra betsaka lesy rado a
0: tena mety zany ndao ariko
2: tsisy fisaoranareo zany e ndao etsy tsika sa aizany tianareo e
0: mety daholo zay aleha atsika
2: ndao ary ndao etsy akaikaetsy ihany tsika ary
1: ay tsara kosa eo ndao
2: ao samihafa safidy zay ranom-boankazo sotsony e ny any loha ataoko amin'ity persila ty
1: ah sy toa de atao mitofo daholo e sa hoana
2: sao de mbola misy mitady zy papainareoko
0: a misy marary ko
2: ao ary tsinonare samia mazoto de ina ny mofotianareo e ena ataovy brioche
1: ataovy anzany galety ngeza le zany ny ana
0: lena zala ataovy kaika
2: ay ao ary
1: masotoa daholo
2: ao mba ataovy brioche efatra sy kaiky anakiroa de galety moa izy teo
1: galety e
2: samy misafidy nisan'ny tiny fa ohatran'zaay nanyno tonga de efatra mihitsy ny brioche
1: na roa ihany ka
0: miaragna ataovy telo a
2: kay ao ary mazotoa
1: fa zao ary feno a
0: ino lesy
1: eo mba nanahoana zegny zanakelahy
0: isaorana lesy de sosy tahiry a efa neny namana atsika de raty zany
1: tsy azoko rady iza de inona koa ny idiran'ny rado amin'ny zanaky lahy salam
0: ratiny lesy ito manoloana atsika selahy ity e fa everin'ny lahy ho izandray
1: aza vao lesy fa tsy azoko a
0: vadiny rado letsy a dokotera mirana nandray an-tanana fitsaboana ny zanako sady mbola manaiky anao fanaraha-masiny fitsaboana ny zanako koa izy ny hatramin'izao e
1: ay ve nareo koa tsy manazava tsara hoe zany le izy
0: efa tsy manina lety izy zao a efa mandrosy tsara koa fahasalamany ary inona ho azato manahirana ny andriamatotahiry momba ninona ary manahoana nareo sy faniry aho e
1: eh inona moa lesy fa olana be a mahatonga deritra sady lasa manahira-tsaina amin'izao fotoana izao mihitsy ena manomboka mi mpandresaka ao an-tanàna

0: misy le hoe izahay isaky mbola tsy mananjany atramin'iray aman-dreniny faniry avy dia miditra amin'izany resaka zany.
1: Resaka inona letsy zany? Ka ianareo mihitsy ny manao resaka tsy mazava dia olona izy zany fa
0: hitany lahy. Tena nahasarika ny saiko lalina mihitsy la fanontanilona tamin'iray andro iny.
1: Odi, fa inona ny olana? Savy edy izy zany anontany hoe Ravina Elisa ny voahiteraka?
0: Ah, tsy diso lahy ka. Fa efa hoe lasa resabe ao an-tanàna ao ale izy.
1: Odi, ka inona lesa ny maharesabe an'izany? Sa inona koa ny sakana? Sa efa misy antony efa fantatra lahy?
0: Ka zany indrindra ny ho alesy. Efa mba titaiza zafikely n'ireo ray aman-dreny ao an-tanàna ireo.
1: Dia ahoana ho faniry?
0: Zaho any amin'ny mpitsabo zao ihany no ambety teniny.
1: Dia inona izany ny hevitra lahy?
0: Inona moa izy lahy fa izy no nasaiko nanontany mpitsabo any e. Zah nga moa maninona?
1: Ory le ty tahiry a, na maninona lalahy tsy maninona, ho avyny tokantranonareo roa kely le zany e.
0: Ka tena ohatra ny sarotra be amiko any ely ty zany e. Ny fanakaviana tany aloha tany a tsy nisy an'izany tsy niteraka izany. Ka ahoana moa ny rehefa hoe amin'izao hoe izany no mila tsabony?
1: Tahiry a, azadiny fa mpivady foana ane nareo roa e. Vavolombelona izany dia izao. Dia tsy maintsy hanohana amin'ny vadinylahy izany lahy raha toa ka izy ny tsy miteraka. Ary raha sendrelahy dia ahoana?
0: Aok'izay aloha izany resaka izany ho any ka mampalahelo eo fotsiny rato. Izy mba manasa antsika amin'ireto ranom-boankazo sy sakafo reto nefa ohatra antsika silamy adevitra be fotsiny eto.
1: Iny ary fahadiny ihany izay.
0: Ie, tena azafady rato, miala tsiny e. Tena navelany anangina rehetra teto fotsiny lahy.
1: Miala tsiny lesy rato a.
0: Masono, tsy maninona izany e fa adevitra maso koa nge izany e.
2: Fa tsy resaka tsy misy lahanazy koa ane.
0: Ka zay ne hoay, tena misaotra betsaka lesy rato a. Misaotra betsaka amin'izany rehetrarehetra izany. Fa tokony efa andeha amin'izay za. Efa atoandro be koa mantsy tiany andro. Amin'ny manaraka indray mamerina ny fiarahana e.
1: Da hoary, mirary soa lahy dia mampamangy any faniry any. Rapitso izany e.
0: Rapitso ahoana?
1: Ndri, fa nga adilo lahy fa alady e rapitso e. Tady tsy hivavaka indray ny namako a. Da andre mitahiry a. Izaho vanim-potoana izao mihitsy ny tokony anakakizanareo betsaka an'Andriamanitra e. Maherezanareo roa mivavaka fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao mihitsy ny lesy a.
0: Misaotra betsaka e. Tena misaotra betsaka amin'izany.
3: Raha azoko tsara izany ry feno dia efa manambady tahiry saingy mbola tsy mananjanaka.
1: Ie, efa roa taona latsaka izao no nanorena zareo tokantrano e.
3: Efa nao fizahana tany amin'ny dokotera nefa.
1: Tsy mila manao an'izany ny letsy izy a.
3: Mampalahelo izany. Io foana koa ny fahadisoantsika lehilahy tsy
1: lampahirezina le rehefa manao ny tenany tsy ho tompona andraikitra mihitsy ny ko.
3: Marina mihitsy izany. Dia resy ny fenontsika isaraka eto a. Fa za sy mirana koa ny voakerana tsianany rehefa avy eo. Efa tolakandro eo e. Izy manko miasa tapakanjo maraina foana isaka ny sabotsy toy izao dia tolakandro izay no manararaotsa metsena sady manomana fivavahana rapitso koa izay roa e.
1: Dao lesy rato dia mamerina fisaorana trany e.
3: Tsisy fisaorana lesy a. Izay aloha fa mandra-peo indray e.
1: Eny ary lesy a, tain'Andriamanitra.
4: Dia izay izay dokotera ny zava-misy fa ny variko moa dia nandasiny safidiny tsy ho aty mihitsy a.
5: Ay ve izany e, misaotra anao. Madame Faniry moa?
4: Eny tompoko.
5: Raha ny tena mety aloha a dia nareo vady mihitsy ny tokony makaty. Iza moa nanara ny vadinao azafady?
4: Tahiry,
5: izao ry Madame Faniry a, miresa tsara aloha nareo mivady dia reso hoe lahatra izy mba hanantona aty. Resaka tsy mahamenatra ane izany e, dia izao ny torohevitro anao a, samy mahery mivavaka. Tsarovo ny voady izay fanifanaiky anareo. Izao anao ka tsarovanareo mandrakariva. Tsy misy. mianatra tsain'Andriamanitra tao izany. Iezaka ary tena nampy anareo amin'izay rehetra azoko atao. Fa izay a, hoe taty ny fadinao.
4: Tena misaotra betsaka dokotera. Tsy vitany hoe mitsabo fotsiny ny rarahanao fa tena olon'ny fanahiko ianao. Hita mihitsy hoe olona mivavaka e.
5: Izany koa ne ny fanekena teo anatrehan' ny firenena sy ny lalàna. Fa na eo ary izany dia Andriamanitra rerano malavirary ny dian'ny olombelona sy izay rehetra atao.
4: Ao fa hoava ty izay hiezaka andresy lahatra anazy a.
5: Ndao ary madamo fanira, miraisoa anareo a. Veloa
4: mandra-peona dokotera.
5: Tena efa atoandro be raha ny andro izany. Ny sakafo sy ny karakarana nefa mbola miandranao daholo. Inona ary izao ny ataoko loka? Loka tsotra mora karakaraina sy mora masaka.
0: Ary lasa izy ary fa nirony to tsy misy olona atatrano. Amin'io mbola tsy misy sakafo mitokona akory na ny hafa raha mbola tsy mirehatra. Ary mety efa hatramin'ny maraina izy ny alina tato raha izao a. Mba lasa aiza marina ary.
5: Tahiry, efa tonga ianao e.
0: Voaingana teo re izany tonga.
5: Fa taiza moa izany ianao milaza tamin'ny mpivoaka kely io.
0: Fa tsy izavy ihany tokony anontany anao hoe taiza ianao? Sa efa manomboka tsy mipetraka an-trano koa? Jereo, tsy afa mirehatra sady sakafo mitokona nefa ny andro efa atoandro be.
5: Fa tsy mipetraka an-trano aminao hoana? Mitady izay mahasoa antsika ve sa?
0: Mahasoa inona e?
5: Laloha hikarakara sakafo fa atoandro tokoa izany andro izany. Fa mba nahazo inona tany amin'izay nalehanao tany ianao ny kizitina sy milamila vany ohatrany io?
0: Nanary dina araka tamin'ny namako a. Vesatra loatra ny adisaiko mieritreritra ny fiainantsika.
5: Ka inona ary ny vahaolana azonao sy nentinao avy any e?
0: Inona moa fa mahatsiaro maivamaivana e. Rehefa mba mivoaka kely tany dia efa ampy izay.
5: Ti tena loatra ianao tahiry a. Ary manao ny tenanao tsy ho isan'ny tompony andraikitra mihitsy amin'izao zava-miseho amintsika izao. Dia izany ve ny heverinao fa vahaolana mahasoa ny tokantrano?
0: Ary zato ianao mba mivoaka tany nefa mitondra inona? Nahita vahaolana?
5: Ianao izany tahiry ne ohatra ny hafahafa e. Raha ny zavatra ataonao sy ny fihetsika feonao dia olona tena tsy manana fanantenana mihitsy. Izay tianao atongavana koa tsy mazava. Mampitandrina anao izay tahiry a. Ny hafaranao hivary lava na mofo sanatria. Mahereza ianao vavaka. Dia aoka tsika hifanohana fa tsy fanatsafa ohatr'izany foana. Vahaolana miaraka koa no hiarahana mitato fa tsy mifanilikilika andraikitra ohatr'izany.
6: Tena mandreraka be mihitsy ny ao an-tsainao ka.
2: Izaho ihany ilay tsy tiako miaraka aminareo vehivavy miantsena reto. Tsy mba izay tena programa no vidiana fa anontaniana daholo izao zavatra rehetra izao. Amin'izay koa be atovarotra be ry. Tena mandreraka ka.
6: Aza be resaka eo ianao rato fa mba alaminonao ireo sakafo sy kojakoja vao ny vidintsika ireo a. Fa za koa mbola anomana ny akanjo entintsika mivavaka rahapitso.
2: Fa mirava amin'ny firomarina moa koloana rehefa sabotsy hariva toy izao.
6: Amin'ny fitory izy no mirava e. Mbola mianatra mozika ne izy aoriana ny fianaran'ny matematika e.
2: Ay tokoa moa. Aleo ara aloha fa tonga dia karakaraiko ny sakafo e. Sady manomana miadana koa. Efa miresaka an'izany koloana izay ihany tsika ry mirana. Mahatsiaro an'ilay namany feno sendra tafaraka taminay androany maraina izay a. Tena manena loatra ka. Hita soritra eny amin'ny tarehiny fa olona manana adi-tsaina izy. Maniry zaza hono zareo e. Efa roa taona nivadiana. Ndreo ray aman-dreniny koa amin'izany maniry mahaferiny taiza zafikely e.
6: Ndry mampalahelo koa izany namanao izany. Tao ampiasana koa tamin'ny maraina nisy tovovavy tonga anao fizaham-pahasalamana sy tsabo tena. Tena talao fatratra mihitsy izy raha mba misy azo atao. Efa roa taona koa ny zao no ivadiana. Nefa mbola tsy fantatra hoe izy amin'ireo no tsy niteraka. Tsy mahazo aza mihitsy e. Mampalahelo koa fa tsy hitako izay atao azy hatramin'izao aloha hatreto. Izy mivady koa moa tsy niaraka fa ilay vehivavy rery no tonga tao amiko tao. Dia niteneniko aloha izy hoe aleonareo mivady mihitsy no miaraka makaty. Dia nampahereziko izy e. Nampahereziko mafy izy mba hivavaka. Fa tsy zavatra tsain'Andriamanitra tao izany.
2: Raha ny fahitako izay tovolahy izay tokoa aloha dia tena olona mila fanohanana ara-tsaina sy ara-panahy tokoa e.
6: Tena marina mihitsy izany. Izy mivady koa ngamba mety tsy dia tena miresaka matetika ao an-trano na mety efa misy olana mihitsy koa e.
3: Dia tsy fantatra ve?
6: Inoko lo. Manahoana dada sine?
2: Manahoana ianao zanako a?
6: Tsara ihany ry zaryko lona. Nanahoana ny fianaranao tany?
7: Ora izy ry dada sineny a. Mandeha tsara. Isola akanjo aloha izaho dia karakara sakafo tsika hariva e.
2: Efa masaka izao roko lona. Fa mianjy ny fanomanana ataony neninao fotsiny. Efa vita ve ny fanomananao ry Mirana? Isakafo sika manko dia atory. Maiky fomarana andeha hivavaka rapitotsika telo mianaka.
6: Ie, efa vita re a. Ao fa arosoko ary ny sakafo e. Ambary kelikely kolona io latabatra io azafady a.
7: Fetifety ary aloha izany homanako vera ary dada sineny a.
6: Tahiry a, mifoaza amin'izay va sao tareto tsika?
0: Fa tara hoana. Fa ho aiza tsika?
6: Ndeha hivavaka re. Alahady ny androany e. Ireo va efa vonona nataoko ireo ny akanjonao?
0: Ay ve. Mandehanana aloha androany fa zaho ohatra ny tena tsy.
6: Hatramin'ny oviana indray ho ty ianao kisikisina ty rehefa andeha hivavaka.
0: Tena tsy mazoto zava niry e.
6: Fa misy inona e. Impiry averiko aminao moa fa mila mivavaka tsika. Ary izao zava-misy amin'ny fiainantsika izao mihitsy aza ny tokony hanantona antsika bebe kokoa an'Andriamanitra. Mitsangana teo ianao dia andaontsika hivavaka. Manana moa finoana fa Andriamanitra miaino ary mamaly vavaka izay mihitsy matoky azy ne e.
0: Fantatra izany e. Fa mandehana ho aloha ianao fa aleo izahay hijanona androany.
6: Eny ary, hivavaka ho antsika. Indrindraindrindra ho anao, ny fanahy masina ne asa mahery ao anatinao ao.
0: Ianao koa, misaotra e.
4: Madame Faniry, manao?
6: Hoay, dokotera Mirana. Manao ahoana ianao, dokotera?
4: Salama tsara rehefa ianao manahoana. Izy aloha ny ratovadiko e. Ary kolona zanakay. Izy kosa ny Faniry e.
6: Ay, fa mahafantatra anareo
2: to. Manahoana tompoko.
4: Ary to mandeha rery fa lasa izy ramose.
6: Ianao ihany dokotera. Arak'ireny efa niresahako taminao ireny dia lasa ka mivavaka koa. Tena malahelo azy a dokotera. Mitala hoko mafy tamin'i Jesosy. Teo mihitsy mba hiasany fanahymasina ao anatiny. Ka mba hahatonga azy ho resy lahatra.
4: Ok'izay madame Faniry a. Izay koa ny mba efa mitondra mbavaka anao hatrany e. Aza manao an'io fa manana fanantenana foana izany a. Dia izao ny tsarovy a. Misy olona ny mbola manana olana sarotra sy mafy noho izao mahazo anareo izao. Dia tadidio fa Andriamanitra manana ny lalana sy hevitra iverana ny tsirairay.
6: Misaotra betsaka dokotera. Mahafinaritra ny mahita anareo telo miaraka izany.
4: Aoka rery madame Faniry a. Aza misalasalana ireo mivady raha misy ilainareo.
0: Ah, rato marina. Dokotera Mirana. Kolona. Manahoana nareo?
2: Manahoana letsy fena.
0: Salama lesy fa inona vaovao?
2: Zaho lesy a, fahasoavan'ny tompony. Mietimety eo daholo anay.
0: Madame Faniry, manahoana ianao?
6: Feno, salama tsara ka.
2: Fa ahoana? Angano fa kalalinareo?
0: Lesy a, izy letsy ny rato vadiny Tahiry. Le miaraka tamintsika iny, le tamin'ny maly izany.
2: Ay ve, ka Mirana natonga anay tafiaraka sy tafaresaka eto koa e. aiza izy mianaka
1: ampidirana faharoa reo vao mandeha fa mangatsika be loatra ny andro dia sao dia tsy mety amin'ny fahasalamany zazakeliko
6: tsara zany ory feno a aleo mitandrina mihitsy fa mbola ho anatin'ny fanaraha-maso ny fahasalamany zazakely mampamaiky amin'izy mianaka ao e
7: no fa ilozako loa nareo efatra e zaho koa mbola misy dialehako raro soa daholo
1: mandra-piona faniry a dia mampamangy any amin'ny tahiry ihany
6: miraro soa madamin'ny faniry a zay a aza dino ny vavaka
7: misaotra betsaka dokotera veloma daholo nareo
3: velome
8: raha mety aminareo mivady ry mama faniry a araka ny fanahirinareo mivady dia indro misy zazavavy kely nateriny ray aman-dreniny teo nomeny alala zay fa raha misy olona vonoitra zany zaza dia azony ameny anareo soma tsara ka zany indrindra napiantsonay anareo aty raha matoa
9: mba hafako ny olona ka nena faniry mitady zaza fatratra ne ny sasany indray tonto manariny azy aza raha zay no azo lasana azy
8: aza manao an'izany ianao ry mama faniry a tsy fidiny azy matoa izy manao an'izany fa tsy fantatrao mety hoe fomba tany misy androzareo koa manerana azy anao an'izany na koa hoe tsy haiko e tsy fantatra
9: kina zany azako
8: misy taratasy fifanekehana nomendrareo mazava tsara mihitsy ny ane amin'ny fanaterinandreo zanandreo aty amin'ny tompy mino ary mama faniry fa mety aminareo tsara io a ary tsy hanahirina anareo loatra ny taiza azy sady indry be ane izy zany
10: e misaotra indrindra re tompoko raha mety mandray an'ity zazy ity ve faniry sy tahiry tsy vao mainka tsara izao ngamba nyfantatr'andriamanitra fa mety ho azy roa mahafatifaty kely ery iza hoe ny anarany
8: ny ekena no anarany
9: afa kely zany anarany izay zany tokoa ngamba ny fandaminan'andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy a
8: tena hafa dia hafa tokoa ngamba tena nalahelo mafy ny ray aman-dreniny fa fotoana fo ihany ny teo anatrehan'zareo ny ekena dia tsy maintsy naterina napetraka ty amin'ny tobo izao e fa nazay ato amin'ny tobo koa zany e dia toraka izany fotoana fo ihany ny hitazomanay azy teto dia zao raisinareo zao indray izy misy zay fa araka ny teniny mama faniry teo hoe andriamanitra ny mandamina sy mandrindra ny fiainantsika tsiraray tokoa
9: fa hono ahy e dia hotrotrony ahoana moa izany ny sakafo efa azony ekena hohanina mba manontany ihany aho fa sendra manao foana ka raha reo zazakely
8: ka tsy manahirina anareo tsony izy ka efa azo hohanina daholo ny sakafo rehetra izaho ataovy malemy tsara fotsiny zavatra mpinanina azy
9: eny ary e mety izany
10: mamerina fisaorina re tompoko dia mampahery anareo e sy mivavaka koa mba hampitanareo ny adidy sy andraikitra izay miandry anareo
8: dao re tsofina ranonareo vady miaraka amin'ny ekena kely miraro soanareo koa
9: eny ary fa dia mankasitraka tompoko dia miraro soanareo a
8: eo miraro soa e
9: ndray ohatra ny hitako eriso zeny hafalin'ny faniry raha mahita n'ity zasy ity marina
10: ka tokony antsoina mankaty mihitsy loha izy roa ilazana zao fanomezana lehibe zao
4: ohatra dada sineny a dada sineny a aty a venareo e
10: zany ianao fa tonga tsy natsoina
9: eny marina aty any ve zay faniry a mandrosoa e
4: manao aninareo ry dada sineny ndry ary zanak'iza koa ty trotronyeny ity
10: zanakay re io faniry a
4: zanakareo ahoana mahafatifaty kely ery zato izy be ty ty hoe mba raisiko neny antsy zay eto faly ery izy vao ny raisiko fa izy ty iza ny anarany
9: ny ekenaky ny anarany a zao a tany amin'ireny fitazana zazakamboto ireny dia tany nazahonayny ekena nomeny zareo anay ity fa nisy nanatitra tany
10: raha mety aminareo mivady dia afaka homenay ianareo
9: tsy a makany aminareo izy fa tsy mipetraka any akory aty aminay ihany ny ekena no mipetraka sy matory
11: mahangina be ny izay hatramin'ny andehananao nanambajery Faniry.
7: Mampiomehy akoho Dada Sinena. Tsy maintsy resahana tsara aloha tahiry ry Dada Sinena, fa raha sitrapoko ve sady nenko aza tsy mazoto amin'izany akory ve Dada? De
11: inona aloha ny antondianareo aty aminay io e?
7: Ka zay lazaiko anareo izay hoe mila miresaka tsara amin'ny tahiry, fa izy ne ka lasa tsy mety mivavaka any. Tamin'ny lahateo izao dia zarero no nandeha ao an-trano moa dia sorisorena lava kizitinjitina, tsy hitatao ahoana koa e.
0: Ahoana lesy feno? Salama tsara ve lahy?
12: Ao tsara letsy, fa ela manahoana raha ny fahitako alao zao tahiry tena tsy ao mihitsy a, fa ngah ela tsy salama
0: zao e? Ahoana ny fahitanla azy
12: tahiry? A mampalahelo ah elahy, taiza moa elahy tamin'ny lahady no tsy mivavaka, fa nirirery ny tazako tany. Mila miresaka amin'nylahy tahiry a, mila mivavaka mafina reo, indrindra fa elahy tsy misy tsy hain'andriamanitra tao letsy a. Araka nytoroteny tamin'ny lahady tia de hoe raha mihina anao de hitanao nyvoninahitr'andriamanitra. Fantatry tsara ny olalilahy fa ny zavatra rehetra de miara-miasa soa e. Mila mandeha miaraka mifanery any amin'ny dokotera koa elahy. Dokotera mirana vadiny rato letsy, efa manaiky karakara sy andrahitanana fitsaboana anareo mivady. Ampiana vavaka sy finoana de zay le hoe miara-miasa ny zavatra rehetra aso zay tian'andriamanitra. Mila mino elahy ary maharitra fa zay koa tsy anary anareo. Inona moa mampinamana sy mampiara mivavaka e? Vanimpotoana milohan'ny pentekosta zao tahiry a, andro ny ilatsa mifanahymasina amin'ny olona. Raisy izany mifanahymasina zany izay ny rahana sy navelan'i Jesosy Kristy ho mpananatra antsika e. Manana ny fanantenana mandrakariva ao amin'ny tompo. Tsaroany lahy ve moa ny fiainan'ny Zakaria sy Elizabeta? Na de efa atitra azy izy roa de mbola nananjanaka ihany ary niteraka ny Jaona. Ho anareo koa ain'andriamanitra manome zanaka anareo e. Mety loma mavaka de mifanaraha tsara elahy sy mivadinylahy, fa isa manabetsaka amin'ny fahasalamana koa ny fahaizana mifampiainy sy mifampizara.
0: Saotra lesy feno, tena mampahery aloatra zany tena ataon'lahy zany. Aza matahotra elahy fa ezaka ary ivavaka amin'izay manomboka androany.
12: Tsara zany lesy,
0: tsapako misy ery manome fanantenanay amin'izao ora sotoany izao. Tena tsapako ao anaty koa zany, ngamba andeha any tany any dokotera vadiny rato mihitsy aloha de hiaraka zay sy Faniry.
12: Asa mifanahymasina zany ny anjarantsika de misy matoky azy, tsy adinonay mampiditra anareo mivady ao anatiny vavaka taona isan'andro.
0: Tena mamerina fisaorana ny lafoana lesy, de mivavaka ao anareo telo mianaka koa e.
12: Sotra lesy a, dia Jesosy no tena isaorantsika betsaka.
0: Manahoana ny malalaka? Ao tsara?
7: Eve nao e, salama ka, nanahoana ny asa?
0: Aiza moa misy asa mora zany fa dia atrehana ampitiavana eo e. Inona ny vaovao an'lahy?
7: Ao aloha ataovy ny sakafo de mivava, fa alohan'ny atorontsika de mila miresaka kely.
0: Ay eny ary, sady tsara sy matsiry ry zany sakafo zany.
7: Misaotra anao Jesosy fa niova vetivety tao tahiry, mamaly vavaka tokoa anao Andriamanitra.
0: Faniry, ataovariana be ry ianao zany.
7: Toy ny isan'ny andro ihany re tahiry ny fikarakarako sakafo atsika. Fala rehefa tsapanao hoe tsara sy tianao ny zavatra ataoko.
0: Tena matsiro ka.
7: Mino fa tsapanao toy ny tamin'ny voalohany koa ny fitiavako anao. Zay tsy miovatra amin'izao.
0: Eny re a, afahono ahy fa inona le resaka horesahanao?
7: Tany amin'ny Dada Sinena izany androany de akory ianao ty aterako nahita nenin'ny trotro zaza.
0: Ah, ny trotro zaza? Ny trotro zaza ahoana Faniry? Fa tsy azoko a.
7: Ka nampiantso ny tobo fitaizana zazakamboto izy ny vady de nomeny zaza.
0: Fangazy zaza tsy misy tompony no omemena olona fotsiny ohatra izany?
4: Ara-dalàna hoe nitaratasy ny fanaovany tobo sy ny ray aman-dreny miosazy io. Nekena ny anarany. Zazafady mahafatifaty kely izy ho aho.
10: Zany ve?
4: Matsiaro ny zanako dokotera Mirana hitako tany am-piangonana tamin'ny lahatsy sa. Zazavavy kely koa ny zareo dia koloana ny anarany.
10: Faniry a. Faniry.
4: Ahoana izay tahiry malalako?
10: Manaiky niaraka anao fizahampahasalamana aminao a.
4: Tena ny san'ny fanemasina vadiko marina. Misaotra Andriamanitro. Fa marina ve aloha izany e?
10: Ie, tena marina izany ka.
4: Any amin'ny dokotera Mirana? Izy mantsy efa nandray hafa ny andranao fotsiny.
10: Eny rery malalako a. Feno mantsy efa nresaka tamiko fa mahay sady tsotra be mihitsy izany dokotera Mirana izany. Vadiny rady namany feno izy io sady efa lasa namako be koa ary izy.
4: Tsy takatry ny saintsika tahiry ny fiasan'Andriamanitra. Matoantsika nomen'ireo olona manodidina antsika ireo dia miara-miasa soa izay ti azy. Tsika mila ti azy fa izay ti azy dia toloran'ny fitahiana sy fahasoavana. Tsy haintsika koa nefa ny ho ti azy raha tsy efa nomeny ao anatintsika ny fanahy masina. Mba tonga antsika hifankatia sy hivavaka amin'ny hatrany hatrany.
10: Tena marina loatra izany faniry malalako a. Mino aho fa io fanahy masina io manolotsaina izay mpitsabo antsika ka mpiasa ny fahalalana rehetra mba ho fanasarana antsika.
4: Mila mivavaka sy matoky an'Andriamanitra tompon'ny fahalalanantsika tahiry a. Tsy atao trano ihany a fa indrindra amin'ny tempon'ny masina izay andresantsika ihany koa ny sankaka mety amin'ny batisa sy ny fanasany tompo.
10: Tena izany mihitsy. Tena resy lahatra ankehitriny. Fa ahoana tsara moa momba an'ilay zaza teo e? Nekena moa izy teo?
4: Ie, nekena. Ka raha mety amintsika ne hono dia omeny dada tezaintsika e?
10: Ah? Dia ahoana hoe izy ianao matsy any dada sy neny?
4: Tsy nanisy resaka lava fa neny koa aza nandamafiny amin'izany hevitry dada izany.
10: Ahoana koa ary izany fifanitrifin-javatra izany? Sa ve izany no atao hoe valom-bavaka? Faniry a? Dia ahoana ny hevitrao momba an'izany?
4: Safidin'izy roa lehibe re izany fa izay anaovany azy ihany a. Na dia tiako aza nipetrahany ekena kely aty amintsika.
10: Marina ny anao faniry a. Ao fa omeny Jesosy izay anjarantsika eo foanatsika e. Sa ahoana? Dia aleontsika samy ahery hivavaka. Mino ary faniry ary tena matoky an'izany fa any andro iray a.
4: Miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina Andriamanitra tahiry a.
10: Ka roviana ary tsika no andeha ho any amin'ny dokotera Mirana e. Mila alamina mialoko mantsy ny any ampiasana.
4: Aleo amin'ny latsinainy fa mbola mpandrehan'ny dokotera koa ne. Sady sarotra be mahazo azy iny a.
10: Eny ary ekentsika daholo izay mitranga eo. Ary vilofiniko izany malalako izany.
3: Ono ary Mirana, mba manahoana izay ry madamo fanirao izay? Tena manena loatra ka. Tsy adiniko foana mitondra mbavaka an'izy roa kely ireny, indrindra moa fa nitokantranony. Amin'izao akatoko ny pentekosta izao a, dia mangataka amin'ny fanahy masina hiasa mahery ao am-pon'olona rehetra, indrindra moa fa ho amin'ny tahiry.
13: Etoko moa tsy nambarako taminao rado. Tonga teo anie madamo fanirye. Akory izy ianao aza ny hafaliako. Tena velom-pisaorana an'Andriamanitra lehibe mihitsy a. Tena mihaino vavaka Andriamanitra rado a. Tonga nampiomana anahy izy fa ho avy ahoana izy amin'ny latsinainy hariva. Hanao fizahampahasalamanany amin'izao tsy mbola fananany zaza izao hony e.
3: Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany Mirana. Asan'ny fanahy masina avokoa izany rehetra izany e. Ary ianao koa Mirana mahereza mangataka tolontsaina. Tsaro fa maro no mivavaka ho anao a.
13: Misaotra rado a.
14: Fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soany izay tian'Andriamanitra. Mampiasa ny zavatra rehetra manodidina antsika izy. Na io fitaovana, na io vola. Eny, ny olona mpitondra fiangonana, ny mpampianatra, ny mpitsabo. Izany dia mba hanatanteraka ny sitrapony sy ny fikendren'Andriamanitra ny amintsika tsirairay avy. Indraindray isika no tsy mahazo ny fomba fiasan'Andriamanitra, izany no mahatonga antsika mitady hiemotra ny finoana. Izany nefa no manam-pirofo fa miasa amin'ny fiainantsika andavanandro izy, dia nomen'ny fanahy masina ho mpananatra ka mahatonga antsika ho mahay manantona azy sy mangataka famelan-keloka amin'i Jesosy Kristy.
12: Manahoana re mivady?
0: Feno. Manahoana re telo mianatra?
12: Salama tsara letsy izay a. Faly mahita anareo mampiaraka sy mivavaka izao letsy ry Tahiry a.
4: Izay dre anao feno mitiany anao ty a. Azavady aloha fa dokotera Mirana. Manahoana dokotera Mirana?
0: Manahoana dokotera.
4: Miarahaba anareo?
12: Salama tompoko.
4: Manahoana monsieur Rado?
0: Manahoana daholo nareo e.
4: Ary ahoana ty sipakely mahafatifaty kely ty? Salama tsara.
7: Salama tsara ka.
4: Manahoana ianao madamo Faniry? Salama tsara ka. Fa izy dokotera ny Tahiry a. Izy le vadiko.
7: Hay, faly mahafantatra anao raha misy Tahiry a.
15: Faly mahafantatra dokotera. Manahoana ve sy Rado? Ity zanakareo? Manahoana Kidry?
0: Manahoana Tahiry a. Ity le sizy io a. Mitovy amin'ny dadany io.
15: Manahoana Kidry?
7: Salama tsara ho an'ny zanako.
15: Dokotera Mirana, tena misaotra betsaka fa fandasiany fitiavana sy ny fahavononana anareo hikarakarana amin'ny vady. Dia miala tsindrina ny amin'ny
7: Andriamanitra ireny isaorana ry izy mivady a. Izay fa dia miandry anareo sara pitsitolakandro a. Dia aza dimy mahereza foana ny vavaka fa tsy ny zavatra tsy hain'Andriamanitra tao izany.
15: Tena mamerina ny isaorana sandry dokotera.
12: Mirary soa anareo letsy a. Ary dadanareo sy mamanareo ry madamo Faniry mba manahoana izay? Elaela izay zareo tsy tazana.
4: Ore izy ireo a, variana amin'ny taizany ao.
12: Fa taizany ahoana koa e? Tena tsy azoko a.
4: Nahazo zaza vavikely tany amin'ny tobo re izy a, nekena ny anarany.
12: Fa nga, tsy efa famantarana tsara ho anareo ve izany?
4: Eto ambavaka feno a. Rapitso za sy Tahiry manomboka raisin'ny dokotera Mirana.
12: Zava-dehibe lesy izany e. Lesy lahatra atao ihany Tahiry. Iny tsika fandriamanitra miasa. Dia ampiseriny heriny an-trano izy. Mitrotro ambavaka ho anareo izahay.
4: Tsika rehetra aby feno a. Mifampivavaka tsika dia tsaro mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra manao hoe ary mifampivavamba ho sitrany ianareo. Ny fiasan'ny fivavaka ny marina dia mahery indrindra.
12: Tena izany mihitsy ny koa.
7: Miarahaba sady faly mandray anareo roa kely. Petrapetra.
4: Manahoana dokotera?
15: Salama dokotera.
7: Salama tsara ka. Ka zao ary izy mivady a. Ity ampiandohana dia miangavy anareo mba samy hanana faharetana satria dia tena miankina be dia be amin'ny toe-javamisy no mety mahavetivety na mamparitra ny fitsaboana.
4: Vonona izay dokotera.
7: Hay, mety izany. Ary ao tsara daholo ary ny toromarika rehetra dia izay aloha ngamba inandrano fa miverina ireo roa kely afaka tapabolana. Any mantsy vao mety mivala reto fa makafakana maromaro vitsivitsy nataontsika teo reto.
15: Izany? Ary ankoatran'izay dokotera sao dia misy zavatra hafa afaka manampy anay a? Mety hoe tokony tandremana na mila fadinay mihitsy aza?
7: Ny zava-dehibe voalohany aloha a dia tena ilaina ny filaminana ara-batana indrindra fa ny ara-tsaina. Aza dia manao viza na namana reraka be loatra izay a.
4: Ezaka izay dokotera miaraka tsaka sy andavan'ny toromarika rehetra sa tsy izany Tahiry?
15: Tena izany mihitsy mahazo matoky ianao dokotera.
7: Eny ary koa. Dia ambonin'izany rehetra izany a, aza tao ambany zavatra mihitsy ny vavaka. Dia tadidio fa mitsabo fotsiny ataontsika fa an'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana.
4: Misaotra betsaka dokotera Mirana. Marina loatra izany lazainao izany.
7: Ndao ary afaka mandeha aloha nareo
13: de aza dino ny verina amin'izay tapa-bolana izay a?
15: Eny re dokotera, efa tsy mandry azy izay. Mandra-pio anary?
13: Veloma dokotera, dia mandra-pio any.
5: Mirarisoa anareo ary. Veloma.
12: Ianta?
13: Ahoana izay feno?
12: Rehefa nandinika dia tokony atao batisa ny zazakely. Sa manao ahoana ianao?
13: Marina mihitsy izany feno a. Na izaho koa aza nefa tena saika iresaka anao izany e. Saingy ny anao moa ny tonga aloha dia tsy manakana miombikevitra aminao koa.
12: Tamin'izy nanao tsy salama teo aloha ireny dia nanosika mafy ka tsy mitsahatra ny vavaka ho azy. Mba anisan'ny zaza ho vita batisa manao kely lahatokanako.
13: Fantatr'Andriamanitra rery feno izay mahasoan'ny ondrikeliny a.
12: Raikitra izany e. Tsara raha jerena teny izao ny zavatra rehetra ilaina amin'izany.
13: Ny akanjo ny zazakely, ny akanjotsika roa, fanasana sy ny sakafo amin'ny fianakaviana sy ny mpiara-mivavaka e, ary ireo tapaka sy namana.
12: Aza manahy ianao e. Mbola misy ray volana iomanantsika amin'izany e. Manoratra ny anaran'ny zaza sy ny vavolombelona any amin'nyray amandreny pastora nataontsika te izay.
13: Marina mihitsy izany feno a, satria misy fiofanana tsy maintsy atao koa ny ao anatin'izany e.

Ny tenin'Andriamanitra izay hakatsika lesina androany ry havana dia hotsoahina avy ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo faraika amin'ny 50 andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Salamo faraika amin'ny 50 andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny fivakiny zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy: fa tsy fanatotra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany, ny fanatotra dorana tsy mahafaly anao. Ny fanatotra ho an'Andriamanitra dia fanahy toritoro, ny fo mangorakorak'Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Amen. Ity Salamo faraika amin'ny 50 ity ry havana dia mirakitra ny vavaka fifonan'i Davida noho ny nenim-pahotana izay niteraka redireidy mpibebahana marina tamin'ny fony. Raha tsaivina eto ny tantara-pahotana nandrendrika ny Davida dia nahalavoany tamin'ny Batseba vadin'ny Oria. Tsy lavo felavo ihany fa tena nanatanteraka tetidratsy namonoanany Oria tompombady mba hahazoany mampakatra any Batseba ho vadiny. Izany tantara izany dia asongadina ao amin'ny boky ny Samuela faharoa toko faraika ambin'ny folo. Ny mpanjaka sy ny mpanapaka mantsy tamin'ny fotoanandrony dia tena tsirefesy mandidy amin'ny sitrapony, fa nampihatra tokoa ilay fitenin-jatovo ankehitriny hoe: izay tiako ihany io. Ka na dia fantatra izao aza fa vadin'olona Batseba, dia tsy nahafehy tena Davida fa natopatopa ny onjany fakam-panahy ka namela ny sitrapony tena hanamavo ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra tena maharikoriko sy fahavetavetana eo mason'Andriamanitra tokoa mantsy ny fiantsapazana amin'ny vadin'olona na ny fakam-badin'olona. Izany indrindra no namoahany ny didy hoe: aza mitsiriritra ny vadiny namanao, araka ny Deuteronomia toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mampirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra zany fa hoy izy: raha misy lehilahy azo mandry ambehivavy vadin'olona dia samy hatao maty izy roroa, na raha lehilahy izay nandry tamin'ny raha vehivavy na raha vehivavy koa. Deuteronomia toko faharoa amby roapolo andinin'ny faharoa amby roapolo. Noho izany dia tena nanan-keloka teo anatrehan'Andriamanitra Davida raha naka ny Batseba sy nampamono any Oria vadiny. Izao anefa ny fitiavan'ny olona no miovaova loko toatanalahy, fa ilay Andriamanitra fitiavana kosa manoloana ny fiaikenkeloka vokatry ny nenim-pahotana ka mibebaka marina amin'ny fo, dia tena mampihatra ny famindram-pony. Izany no tsy nanatanterahany ny loza tamin'ny pony nataony Nive raha naniraka ny jona ny laza izany izy, araka ny voasoratra nanao hoe: ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny, dia naneniny izy ny amin'ny loza izay nolazay ny hamelezany azy, ka tsy nataony izany. Jona toko fahatelo andinin'ny fahafolo. Izany famindram-pon'Andriamanitra amin'ny mpanota tena miaiky heloko izany no tsapan'i Davida, ka nilazany hoe: ny fanatotra ho an'Andriamanitra dia fanahy toritoro, ny fo mangorakorak'Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsinina. Ry havana, tsy tanteraka isika na dia miezaka ny ho tanteraka aza. Ny soratra masina dia manipoka mazava izany tsy fahatanterahantsika izany raha tsy ilaza afa-tsy reto isika. Voalohany, fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloka amin'izy rehetra, araka ny Jakoba toko faharoa ny andinin'ny fahafolo. Faharoa, raha hoy isika
tsy manana oto isika de mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika araka ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny ny fahavalo fa telo fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota araka ny voasoratra ao amin'ny pitoriteny toko fahafito ny andiny ny faharoapolo izany tsy fahatanterahantsika izany indrindra no namoizan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy zanany malalany ho faty teo amin'ny azo fijaliana mba ho avotra hisolo ny olona rehetra araka ny Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina saingy izao kosa ny tsy fahatanterahanao dia tsy midika akory fa mahazo migalabina ao anaty fahotany ianao satria tsy tanteraka raha izany dia tena manao programam-pahotana ianao fa tsy hoe adaboko ny hotatsinahy fanamelohana avy atrany no valy ny mpitsarana asetrin'Andriamanitra an'izany fa raha hotatsinahy kosa no miteraka ny tsy fahatanterahanao ka tena mahatonga alahelo sy nenina ao am-po amampanahinao zany Jesosy dia manindisitra ny tanany hanarina anao amin'ny fahalavoanao fa tsy mitazapotsiny zany fa raha hotatsinahy kosa no miteraka ny tsy fahatanterahanao ka tena mahatonga alahelo sy nenina ao am-po amampanahinao zany Jesosy dia manindisitra ny tanany

0: Natolotra nao teo
1: ireo mpanompo torina amina
0: ny fandaharana batsy mparahy.

0: ampiasany tsara.
1: Ny fanampiazana amin'ny tena maholona no tanjonay.
0: Aza matahotra ianao, famombanao aho, ary aza mierikerika foana, fa izao no Andriamanitra ao. Isaia 40:10.

tonga amin'ny fotoana nolorana ny hira sy ny perikopa aladin'ny pentekosta isika izao, dia ary atolotra vetrany ray izany izao. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Joela toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Ny leksiona na ny testamenta taloha, ny Joela toko fahatelo dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, dia haminany ny zanakalahy anareo sy ny zanakavavinareo, ny lay antitrareo hany nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra izay ty amin'ny tany aho, dia rasy afo ary setroka mitakosina. Ny masoandro ampidina ho aizina ary ny volana ho ra, alohan'ny atongavan'ny andron'i Jehovah izay sady lehibe no mahatsiravina. Ary nazovy no iantso ny anaran'i Jehovah dia ho afa-mandositra, fa ho an-tendrombohitr'i Siona sy an'i Jerusalema dia isy sisa afaka, arak'izay efa voalazan'i Jehovah. Ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa-mandositra. Amen. Joela toko fahatelo dia ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy. Izay ny leksiona na ny testamenta taloha. Fimotony mahazatra dia tsy dia misy loatra ny hira fa arak'izay handamina ny tompony andraikitra izany. Ndeha ary atolotra tsika indray zao ny epistily. Ny epistily kosa dia ny Efesianina toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika rain'ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Ary mba hampahiratina ny masony sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoany sy izay aren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fioarany alehiben'ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny faherezany izay nataony tao amin'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerina azy eo amin'ny tany anakavanana any an-danitra. Ambony lavitra no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy koa. Dia mampiaiky ny zavatra rehetra eo ambanin'ny tongony izy ka hanao azy olohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana. Amen. Efesianina toko voalohany ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo izay. Izay ny epistily, fa ny hira kosa araka ny perikopa dia ao ny fahafito ambin'ny folo sy telonjato, horainy fanazavana tsy miletika avy izahay mitondra ny fisaorana. Ny fahafitopolo sy roanjato, ry tompo izay nanangona anay ho vato ho velona, ao ny fahatelonjato, nitany izay vangehanao ry Jesosy masoandonay. Ndeha ary horenesintsika ary izao ny hira roa dia ny fitopolo amby zato sy ny fahatelonjato.

Zay ry norenesika teo tamin'ny fanolorana ny epistily alady ny pentekosta dia ny 70 ary ny 300. Ny filazany tsara moa zany dia tsy voamarika ao anatin'ny perikopa fa arak'izay andaminana ny fiangonana tsirairay azy. Arak'izany dia tsy misy ny hira araka ny perikopa voalahatra ho eto amin'ny fandarana. Ndeha ary iroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahadin'ny pentekosta isika. Ny toriteny dia ny jaona 5:10 dia ny 1 hatramin'ny 5:10. Jaona 5:10 ny 1 hatramin'ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy: Izaho no tena voaloboka, ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamody esorina, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio raha teo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo, tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo ny sampany. Izay miray amiko ary izaho ao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko izy ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia rina ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Tahaka ny nitiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo, tomera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitiavako ny didiny raiko sy nitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Jaona 5:10 dia ny 1 hatramin'ny 5:10 izay. Izay ny toriteny aladin'ny pentekosta, fa ny hira kosa dia misy maromaro izy ato. Ao ny 4:70, fanahy masino ny hevitra izao ovay ovao. Ao ny 5:70, avy fanahy o fanahy masino. Ao ny 6:70, avy fanahy masino midiny eto aminay. Ao ny 7:70, ry fanahy mpanazava mitarỳ anay. Ao ny 8:70, avy fanahy ao midina ianao. Ny 9:70, ny fanahy masina tonga tokoa. Ny 10:70, ny tompo raha vao nanao velomany aty. Ny 10:80, fanahy mpanazava ny foko hazavao. Ny 10:80, ny pentekosta tonga izao. Ny 10:80, midina ry fanahy ao midina ao anaty fo. Ny 10:80, fanahy mpanazavanay midina eto aminay. Ny 10:80, ory fanahy ray ambony Andriamanitra mandrakizay. Ny 15:80, fanahy mpanavao anay simba nioty izahay, ny lanitra sokafinao midina ry mahery. Ny 17:80, ny lanitra sokafinao midina ry mahery. Ny 18:80, ry fanahinana mpanazava sainy. Ao ny 17:80 farany: ory fanahy masino mba midina ao anaty fo, ny lanitra sokafinao midina ry mahery. Zany hoe ny hira manomboka amin'ny 4:70 hatramin'ny 5:70 dia afaka tao anatin'ny toriteny. Ka ndeha horenesika ireo hira izay misy amin'ireo hira izay voatonotonona teo dia: ao ny firana 5:70, ny 5:70, ny 7:70, ny 8:70, ny 5:70, ny 5:70. Izay no ndeha horenesitsika ao anatin'izao fanolorana ny perikopa toriteny alahadin'ny
pentekosta izao.

Zay reo ira enina zay norenesika teo tamin'ny fanolorana ny torteny perikio paladin'ny pentekosta dia ny fahadimy amin'ny fitopolo amin'nyzato, ny enina amin'ny fitopolo amin'nyzato, ny fito amin'ny fitopolo amin'nyzato, ny valopolo amin'nyzato, ny dimy amin'ny valopolo amin'nyzato ary ny fahaenina amin'ny valopolo amin'nyzato. Zay moa no misy amin'ireo ira reo ka dia zay no nanolorana antsika azy teo. Dia izay indray ary ireo ira sy tenin'Andriamanitra amin'ny aladin'ny pentekosta raha verina tsaivina vetivety ireo perikipa hoentina maranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta talohany Joela toko fahatelo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahadimy, ny epistily ny efesianina toko voalohany andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo, ny filazantsara moa arak'izay fanambara dia arak'izay andamina ny fiangonana azy. Ny toriteny kosa dia ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Etỳam-pamaranana ary dia atao mandrakariva ny fanamariana fa raha ny hira ao amin'ny firana FFPM dia misy maro izao, misy araka ny karazany izy ao, fa dia taridalana mandrakariva no ataonay eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samotratry ny aladin'ny pentekosta rapitsoapo ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery any samy hatsara tompoko.

0: faratunga ni pananatra izay rako aminareo avy amin'iray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay nivoaka avy amin'iray dia izy no vavolombelona nambara ary ianareo koa dia vavolombelona nambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo
1: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina
2: amen
3: iara-mivavaka isika tompoko ry iray masina any an-danitro misaotra anao izahay noho ny amin'i jesosy kristy zanaka ao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'nyity alina ity ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra na ny ara-tena na ny ara-panahy momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanan-kery aminay ilay fahavalo masika

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Oabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.